0: Traffic is running smoothly at the moment. Have a safe and pleasant journey. Promet trenutno poteka tekoče. Želimo vam varno in srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

Živi noč z Radiem SI.

0: pot ni lahka, pot je težka, dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja. Pot ni lahka, pot je težka, dolga,
1: dolga.
0: Ne moreš zmešati se vode in olja.

kratke hlače, iste barve so ko voda. Sama je včeraj časla runde v Alavi, tak da beže sem do kuma. Spet. Še en dan, ko zbujam se pre.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je včeraj na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem ga je pozvala naj se spremeni odločitev o selektivnem vabljenju praporščakov in zastavonošno državno proslavo ob dnevu državnosti, so sporočili iz njenega urada. V pismu je zapisala, da odločitev predstavlja izločitev več domoljubnih in veteranskih organizacij ter ponovno razdvaja. V gorenjskih turističnih središčih Bled, Bohinj in Kranjska Gora pričakujejo dobro turistično sezono. Uspešno sezono napovedujejo tudi rezultati iz predsezone, še posebej lep obisk v maju, ko so v Bohinju zabeležili 13% več gostov kot leto pred tem. Veliko pozornosti bodo v destinacijah Julijskih Alp tudi letos namenili trajnostni mobilnosti, novost pa bodo prevozi z novo sedežnico na vrh Vitranca. V občini Medvode so včeraj položili temeljni kamen za dva nova prizidka tamkajšnjemu zdravstvenemu domu. Večji prizidek bo namenjen ambulantam, drugi pa novi lekarni. Gradbena dela več kot 6 milijonov evrov vredne naložbe bodo uradno začeli 6. julija na občinski praznik in rojstni dan njenega zavetnika Jakoba Aljaža. Na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga gostijo Združene države Kanada in Mehika, je Francija s 3-0 premagala Irak. Dvakrat je zadel kapitan Kylian Mbappé, tretjič je iraško mrežo zatresel Usman Dembele. Ob polčasu je bila tekma za skoraj 2 uri prekinjena zaradi nevihte. Vremenska napoved, danes bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, jutranje temperature bodo od 14 do 23, dnevne od 29 do 34 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Katarske oblasti so včeraj sporočile, da je v eksploziji v plinarni v industrijski coni Ras Laffan umrlo najmanj 13 ljudi, 66 je poškodovanih. Eksplozija je po navedbah preiskovalcev odjeknila zaradi tehnične okvare, sabotažo so izključili. Na katarskem ministrstvu za energetiko so zatrdili, da nesreča ne bo vplivala na izvoz plina. Industrijska cona Ras Laffan je sicer precejšnjo škodo utrpela med iranskimi napadi, prisiljeni so bili začasno ustaviti svojo plinsko proizvodnjo. Madžarski premier Peter Madžar, ki si je po izvolitvi za cilj zadal odločen boj proti korupciji, je včeraj naznanil čistke v najvišjih krogih državnega aparata in spremembe madžarske ustave. V govoru v parlamentu je predstavil konkretne predloge ustavnih sprememb in med drugim napovedal ustanovitev nove agencije za boj proti korupciji. V Mariboru so sinoči na slovesnosti v središču mesta podelili prvi častniški čin poročnik 37 kandidatom iz 38. generacije šole za častnike, ki so zaključili izobraževanje in usposabljanje v letošnjem letu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar jim je ob imenovanju v čin zaželela, da ga nosijo s ponosom in predvsem velikim srcem pod uniformo. Po športnem direktorju Zlatku Zahoviču se v Maribor vrača tudi trener Darko Milanič. Nekdanji slovenski nogometni reprezentant ga je v preteklosti vodil že dvakrat in z njim osvojil 6 naslovov prvaka. Vremenska napoved, danes bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 23, dnevne od 29 do 34 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.

pravijo, čas je denar, eni pregovori izgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojne razvijala.

prepeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

Je priša spajdaši burit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Državni zbor bo danes po nujnem postopku obravnaval predlog zakona o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac, ki ga je minuli teden sprejela vlada. Sistem je del novega evropskega azilnega sistema in omogoča primerjavo biometričnih podatkov. V sistem se vnašajo biometrični podatki tujcev, ki so na ozemlju držav članic Evropske unije vložili prošnjo za mednarodno zaščito oziroma so v Unijo vstopili ali v njej prebivajo na nezakonit način. Iz Švice poročajo o napredku v ameriško-iranskih pogajanjih. Po navedbah Washingtona so se dogovorili o načinu sprostitve zamrznjenih iranskih sredstev in vrnitve inšpektorjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo v Islamsko republiko. Teheran je sporočil, da je dosegel izjeme za izvoz nafte in njenih derivatov ter napredek pri končanju izraelskih napadov v Libanonu. V ukrajinskem napadu na mesto Voronež v istoimenski ruski regiji ob meji z Ukrajino je bilo včeraj ubitih 5 ljudi, več 10 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Kot so dodali, je bila poškodovana tudi tamkajšnja tovarna. Po navedbah Kijeva so zadeli obrat za izdelavo komponent za ruski raketni sistem Iskander in druge rakete. Predstavniki več nevladnih organizacij so državnemu zboru predali nekaj manj kot 6000 podpisov za začetek referendumskega postopka o noveli zakona o lokalnih volitvah, ki na njih ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav. Če bo parlament referendum dopustil, bo njegov predsednik Zoran Stevanovič določil rok, v katerem bodo pobudniki morali zbrati 40000 podpisov za razpis referenduma. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je sinoči Argentina z 2 zadetkoma, Lionela Messija in nobenim prejetim, premagala Avstrijo. Messi se je tako v zgodovino opisal kot nogometaš z največ zadetki na svetovnih prvenstvih. Po 2 sta na svojih tekmah zadela tudi zvezdnika Francije in Norveške, Kylian Mbappé in Erling Haaland. Francija je s 3:0 premagala Irak po skoraj 2-urni prekinitvi zaradi nevihte. Norveška pa je s 3:2 ugnala Senegal. Prav zdaj se začenja še tekma med Jordanijo in Alžirijo. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno vreme, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Jutranje temperature so od 14 do 20, ob morju do 23, dnevne bodo od 29 do 32 in na Primorskem do 34 stopinj. Ob tem opozorilo, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja pa bo na Primorskem in v večjih mestih. Kako kaže, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti v krožišču Pesnica, priključek Šentil, proti Šentilju. Na Primorski avtocesti velja popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti bo od 9. dalje zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Ponekod po Sloveniji pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. 5:04.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo danes odločal o predlogu zakona o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac. Omogoča primerjavo biometričnih podatkov tujcev, ki so v Evropsko unijo prišli nezakonito ali v njej nezakonito bivajo. Vlada poudarja predvsem bolj učinkovito obdelavo prošen, opozicija pa opozarja na krčenje človekovih pravic. Podaj tudi o tem.
2: Po vrhu Moldavija, Evropska unija, optimizem glede vstopa države v 27-erico. Od referenduma o Brexitu mineva 10 let. V Mariboru štafeta v podporo onkološkim bolnikom. Sončno in vroče bo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Luka Štibal. Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je včeraj popoldne z 8 glasovi za in 1 proti potrdil predlog zakona o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac. Ta omogoča primerjavo biometričnih podatkov tistih tujcev, ki so prijeti pri nezakonitem prehodu zunanje meje, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji ali ki so zaprosili za mednarodno zaščito in je del novega azilnega sistema Evropske unije. Vladni predlog mora na današnji izredni seji potrditi še državni zbor. Jure Čepin.
3: Na vladni strani podarjajo učinkovitejšo obdelavo vloženih prošenj za mednarodno zaščito s sistemom Eurodac in prepoznavo ranljivih skupin tujcev. V delu opozicije pa opozarjajo, da takšen prenos evropske uredbe v nacionalni pravni red pomeni krčenje človekovih pravic. Poslanka Levice Nataša Sukič.
4: To seveda odpira povsem utemeljeno vprašanje etničnega profiliranja, rasnega profiliranja, uvajanje avtomatiziranih postopkov obravnave in sprejemanja odločitev, ter morebitne napačne identifikacije.

0: socialna pogajanja potekala v štirih skupinah, ob katerih se bo vsaka osredotočila na drugi del dogovora, ukinitev sankcij proti Teheranu, iranski jedrski program, obnova in gospodarski razvoj države ter zagotavljanje spoštovanja dogovora na obeh straneh. V tem delu pogajanj bodo sodelovali tudi najvišji predstavniki ZDA in Islamske republike, je še dejal Garibabadi.
1: Moldavija hitro napreduje na svoji poti proti članstvu Evropski uniji, je bila skupna ocena po koncu drugega vrha Unije in Moldavije v Bruslju. Tako predsednik Evropskega sveta Antonio Costa kot predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta kot zgodovinski mejnik omenila odprtje prvega svežnja pogajalskih pogajanj za članstvo, ki jih je Moldavija, tako kot Ukrajina, odprla pred tednom dni. Iz Bruslja Igor Jurič.
2: Evropska unija v zadnjih letih uspešno preprečuje, da bi Moldavija prišla pod ruski vpliv. In to kljub temu, da ruska vojska še vedno zaseda del moldavskega ozemlja in da Moskva ne preneha s hibridnimi napadi na Moldavijo. Ta je postala kandidatka za članstvo v Evropski uniji pred 4 leti. Minuli teden pa je tako kot Ukrajina le uspela začeti vsebinska pogajanja v prvem svežnju pogajalskih poglavij. Moldavska proevropska predsednica je izpostavila, da so kljub različnim pritiskom uspeli izpeljati številne reforme, ki jih terja evropsko približevanje.
3: So, this is a race against time.
2: Maja Sandu je poudarila, da želijo tekmi s časom zmagati. Preostalih 5 pogajalskih svežnjev želijo odpreti čim hitreje in pričakuje, da bo merilo za to opravljeno delo. Evropska komisija je sicer že ocenila, da sta tako Ukrajina kot Moldavija pripravljeni na odprtje vseh poglavi. Vendar pa ne Costa, ne von der Leyen nista želela konkretno odgovoriti, da bi se to lahko zgodilo.
1: Včeraj je britanski premier Keir Starmer napovedal odstop z položaja kot že 6. predsednik vlade v zadnjih 10 letih. Odstopil bo tudi z mesta vodje laboristične stranke. Kot najverjetnejši naslednik na obeh položajih se omenja nekdanji župan Manchestra Andy Burnham.
0: Danes sicer mineva 10 let od referenduma, na katerem se je Združeno kraljestvo s tesnim izidom odločilo za izstop iz Evropske unije. Po 10 letih se odločitev ni izkazala za najboljšo potezo. Ločitveni postopek s svojo največjo trgovinsko partnerico je državo osiromašil za gospodarsko rast, tuje naložbe in produktivnost. Večja samostojnost pri regulaciji finančnih trgov ne dosega obljubljenih ocen, življenje pa je za malega človeka, kar sicer ni britanska posebnost, dražje. 2/3 referendumsko odločitev izpred 10 let obžalujeta.
4: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. V Mariboru se je včeraj ustavila vseslovenska kampanja Kilometri malih zmag, ki jo ob 40-letnici delovanja pripravlja Društvo onkoloških bolnikov Slovenije. Simbolična štafeta, ta potuje po Sloveniji, povezuje zgodbe ljudi, ki so se srečali z rakom. Bolnikov, svojcev, prostovoljcev in vseh, ki jim stojijo ob strani in jim sporočajo, da niso sami. Katarina Klepčernejšek.
5: Po Sloveniji deluje 20 skupin za samopomoč bolnikov z rakom. Te že desetletja dokazujejo, kako pomembno je, da nihče v bitki s to težko boleznijo ne ostane sam, pravi koordinatorica Mariborske skupine, ki deluje že 37 let, Ana Klenovšek.
6: Ko pridejo v skupino, ko vidijo, koliko nas je, 20, 25, wow, jaz pa nisem sama ali pa sam, ker sprejmemo tudi moške. In so res hvaležni, da imajo ogromno vprašanj, mi pa tudi znamo na marsikatero odgovoriti.
5: Vsak od prostovoljcev v skupini ima svojo zgodbo srečanja z boleznijo, dodaja Silva Javornik. Sama je prebolela kar 2 raka in je danes v skupini še kako dragocena pomoč tistim, ki se z boleznijo še spopadajo.
7: To so ženske, ko so prišle čist obupane in po tretji skupini so že bile v redu. Res zelo jim pomaga, zato ker smo iste, s isto boleznijo, pa je lahko tudi nudiš, ne? Pač, kaj smo me doživljali.
5: Ob podpori bolnikom pa se s širitvijo mariborske onkologije pomembno izboljšujejo tudi pogoji zdravljenja, napoveduje vodja oddelka Tamara Petrun in izpostavlja novosti.
8: Stereotaktično zdravljenje z obsevanjem, potem obsevanje v globokem vdihu, obsevanje s pomočjo kamer, kar se tiče sistemskega zdravljenja, pa so novosti dobesedno dnevne.
5: In prav te novosti in sodobne metode zdravljenja diagnozo raka uspešno spreminjajo v kronično obliko bolezni.

0: in neusmrtonosno, še dodaja Petrunova.
1: V športnih minutah s Tomažem Langerholcem boste med drugim slišali o pestrem nočnem dogajanju na svetovnem prvenstvu v nogometu. Želimo vam prijeten začetek dneva.
2: Dvanajsti tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu v nogometu sta si noči odprli Argentina in Avstrija. Zvezdnik Argentine Lionel Messi je najprej zgrešil strel z 11 metrovke, potem pa dvakrat matiral vratarja Avstrije za novo zmago, tokrat 2-0 aktualnih svetovnih prvakov. Lionel Messi je tako na tem prvenstvu dosegal vseh 5 golov Argentine, hkrati pa postal tudi najboljši strelec svetovnih prvenstev, saj je že pri 18 golih. A blizu mu je Francoz Kylian Mbappé, ki je ob zmagi Francije s 3-0 proti Iraku dosegal 2 gola in se izenačil z Nemcem Miroslavom Klozejem pri 16 golih. Tekma je bila zaradi slabega vremena prekinjena za 2 uri. Do nove zmage je prišla tudi Norveška, ki je s 3-2 premagala Senegal. Pod 2 gola se je podpisal Erling Haaland. Prav zdaj igrata Jordanija in Alžirija. V 39. minuti tekme, ki jo sodi Slavko Vinčić, je izid 1-0 za Jordanijo, strelec Al Rajda. Darko Milanič se vrača na klop Maribora, nekdanji slovenski reprezentant, ki ga je v preteklosti vodil že 2-krat in z njim osvojil 6 naslovov prvaka. V rokometni ligi prvakov pa bodo v novi sezoni igrali tudi Celjani, so včeraj potrdili na Evropski rokometni zvezi. V prenovljenem sistemu bo 24 klubov iz 15 držav. Po dodatnih kriterijih sta se vanje uvrstila tudi Vardar iz Skopja in Beograjski Partizan. Na rokometni zvezi Slovenije so pričakovano podaljšali sodelovanje z obema članskima selektorjema. Tako Uro Zorman v moški kot Dragan Adžić v ženski ostajata na klopi do konca olimpijske sezone 2028.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Luka Štibel, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Lauro Štanta. Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature so od 14 do 20 ob morju do 23, najvišje dnevne bodo od 29 do 32 in na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Obeti? Jutri bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Še opozorilo, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Prometne informacije. Pokvarjeni vozili ovirata promet na štajerski avtocesti. V krožišču Pesnica, priključek Šentilj proti Šentilju, in na gorenjski avtocesti na razcepu Koseze, priključek Ljubljana Podotik proti Kranju. Na primorski avtocesti je zaprt priključek Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek priključka v Razdrto in Unec. Na vipavski hitri cesti bo od 9. dalje zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Na gorenjski avtocesti bo nocoj od 22. do 5. predor Karavanke proti Avstriji zaprt zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila proti Avstriji bo mogoč prek Ljubelja, Korenskega sedla ali Rateč, za tovorna pa prek Šentilja. Na štajerski avtocesti je v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Ponekod po Sloveniji pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.
3: 18 minut do 6.
7: Vdih, izdih in dobro jutro, prijatelji. Najdaljši dan leta je pred nami. Največ sekund potencijala, da sijemo kot sonce nad nami. Kresna noč ima svojo moč, kresni dan pa svoj elan. Dobro jutro.

predkresna noč je torej odzvonila in naznanja kresni dan, ki je vprašanje, če je res stvar, verjetno je stvar oziroma tisto, kar praznujemo danes, nastopi šele z nekje 9. uro, ko se lahko preko praproti pogovarjamo z živalmi, ko slavimo gozdove, noč, zvezde in ko je kresna noč.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Rasto Pahor. Poslanke in poslanci bodo danes obravnavali predlog zakona o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Vlada pa bo na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Ta je bil sicer že ustanovljen leta 2021, a se je prejšnja vlada odločila, da ne bo več samostojna institucija, temveč združen z Muzejem novejše zgodovine v novem javnem zavodu. Tehnična pogajanja med ameriško in iransko delegacijo v Švici so se zaključila, je sporočil vodja iranske tehnične pogajalske skupine Kazem Garibabadi. Oblikovali so 4 delovne skupine za nadaljevanje pogovorov. To so delovna skupina za odpravo sankcij, delovna skupina za jedrsko vprašanje, skupina za obnovo in gospodarski razvoj ter delovna skupina za spremljanje in izvajanje sporazuma. Mineva 10 let od referenduma, na katerem se je Združeno kraljestvo s tesnim izidom odločilo za izstop iz Evropske unije. Po letih napetosti in posledicah za obe strani, London in Brusel zdaj znova krepita odnose. Na otoku pa 10 let po Brexitu narašča podpora povezavi in naklonjenost vrnitvi vanjo. Na današnjo kresno noč bodo znani letošnji prejemniki kresnika. Za nagrado, ki jo časnik Delo podeljuje za najboljši slovenski roman preteklega leta, se letos potegujejo Ajda Bračič z romanesknim prvencem Kresničevje, Vesna Lemajič z romanom Obraz, Irena Svetek z romanom Tam, kjer plešajo tulipani, Agata Tomažič z romanom V šapti ter Roman Rozina z romanom Trafikant. Razglasitev bo prvič v Švicariji v parku Tivoli. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev. Sinoči je s prvim golom proti Avstriji in svojim 17. na mundialih za en zadetek na večni lestvici prehitel Nemca Miroslava Klozea. V sodnikovem dodatku je zadel še 18. gol za končnih 2-0. Argentinec, ki z ekipo brani naslov z turnirja v Katarju, je zaenkrat tudi prvi kandidat za najboljšega strelca na letošnjem prvenstvu. Sončno bo, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Jutri bo podobno, četrtek in petek bo jasno in postopno bolj vroče. Največja toplotna obremenitev bo na Primorskem in v večjih mestih.
2: Podatki o prometu. Zastoje na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ištekani.
5: Na gori roka. Smrdel Brothers Collective z gosti. Drill, Vlado Kreslin, Leopold I, Boris Kokal, Urban Koritnik in Lejre. Gora dobre muzike, 26. junija na festivalu Gora Roka. Posnetek koncerta kmalu na valu.
2: Je tako, ja, da ne bo kdo mislil, da sem jaz dal ta glas, sem le tak nivo samo všečnosti še ni. Ja, sonce si je počasi snelo pižamo, dragi naši, umilo zobe in zdaj že počasi pozdravlja mesta, gore, polje in reke pod seboj. Želimo vam en žvižganje tip dneva, v katerem vam bomo do nekje 10. družbo delali jutranja valovska posadka, Nejc, Maci, Tadej, Jerry in Boris. Mahamo. Pošiljamo ljubčke in želimo dobro jutro.

so blesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu i ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah.

Sabrina Carpenter in Please, Please, Please. 23. junij, poseben datum, tudi zgodovinsko gledano, Alfred Charles Kinsey se je rodil na današnji dan. On je ovrgel to črno-belo delitev na izključno heteroseksualne in homoseksualne osebe in razvil lestvico od 0 do 6, ki prikazuje spolno usmerjenost kot zvezdni spekter. In če smo ravno odšli od komada Sabrine Carpenter, ona je zanimiva v tem smislu. Veliko ameriških pop zvezdnic si v bistvu zelo želi, da bi se v njih špekuliralo, če utegnejo biti bi ali homoseksualno usmerjene in potem dajo take male namige, da se znotraj fanbase dogajajo konstantna ugibanja. No, Sabrina pa je tako agresivno heteroseksualna, da niti ena oseba ne dvomi o tem. Alfred Charles McKinsey, vse najboljše, mi pa gremo naprej. Da spomnimo ali da pozabimo. Gedore je naslednja. Za dobro jutro.

0: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah.
1: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Izberite svojega na prvaizbira.si.
2: Športna zgodba.
3: V rokometno ligo prvakov se vračajo Celjani, ki so bili dolgo nepogrešljivi člani elite. Slovenija sicer ni na lestvici dovolj visoko, da bi njen prvak vsako sezono upal na nastop, nekdani evropski prvaki pa so izpolnjevali druge kriterije. Več Uroš Volk.
4: Že kar nekaj let slovenski klubi pridelajo premalo točk za lestvico, ki jo vodi Evropska rokometna zveza. Pri Celjanih so in letos po 3 letih znova v ospredju prišli tradicija, dvorana, obisk, pojavnost kluba, ki je še vedno eden od najbolj prepoznavnih na stari celini. Enkrat prvak, zavedno prvak. Če bi ostalo pri 16 klubih v ligi, bi se sicer moral slovenski prvak zadovoljiti z Evropsko ligo. Za 24-tirico z vsemi omejitvami za posamezne države pa se je našel prostor. Včasih smo ob takšnem številu klubov imeli tako imenovani dvodomni sistem. Zdaj bo elita premešana v več evropskih koncev in bo ob Sloveniji segla tudi globlje na Balkan, v Zagreb, pa prek Beograda in Partizana, vse tja do Skopja in Vardarja, ki je znova makedonski prvak, v težave pa je padel kmalu po osvojitvi druge evropske krone. Španija zadnje desetletje samo z Barcelono in Nemčija sta daleč najuspešnejši državi. Skupaj sta osvojili več kot polovico od 65 sezon. Kako velika je prevlada, pove podatek, da so na 3., 4. in 5. mestu večne lestvice države, ki jih ni več, Sovjetska zveza, Jugoslavija in vzhodna Nemčija. Slovenija je 14. po olimpijskem kriteriju štetja medalj, zadnja z vsaj enim naslovom in tik pred 15. Dansko, ki tako kraljuje v reprezentančnem rokometu. Ko omenjamo klube z Balkana, so v svojih zadnjih sezonah zbrali bore malo zmag. Celjani pred 3 leti nobene, Zagreb v zadnjih 2 le po 1, kljub precej večji finančni ambicioznosti, brez je bil v minuli sezoni tudi takratni makedonski prvak Pelister, medtem ko Partizana ali pa kakšnega drugega srbskega prvaka med evropsko elito ni bilo kar 13 sezon. Ali bo predvsem Celjanom uspelo presekati ta trend, nas bo zanimalo od septembra naprej, žreb skupin pa bo v petek.
5: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
6: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
5: Popusti do minus 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
9: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štajejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
8: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
9: Vstopnice na eventim.si.
10: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: Državni zbor danes o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov tujcev, prijetih pri nezakonitem prehodu meje, tistih, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji ali ki so zaprosili za azil. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar premijeja Janeza Janša pozvala naj spremeni odločitev o preproščakih NOB in Tiger, ki niso vabljeni na državno proslavo. 10 let po Brexitu 2/3 Britancev referendumsko odločitev obžaluje, medtem se je z Downing Streeta poslovil že 6. predsednik vlade. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi po včerajšnjih 2 golih proti Avstriji postal najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev v nogometu.
2: Podatki o prometu. Zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na posameznih odsekih primorske avtoceste med Vrhniko in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Promet je upočasnjen na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in centrom proti Kozarjem.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
2: Ja, voziti z vinjeto po avtocesti je v redu, če vozite brez, vas lahko dobijo policaji.

Osamljeni polis so bili to. Jaz nisem preveč osamljen. Tu z Macijo v bistvu kar intenzivno spremljava zadnjih par minut Alžirije in Jordanije. Razlogov ne bova disklozirala, lahko samo poveva, da so Alžirci izenačili, kar pomeni, da za kefir zdaj že imava. Zdaj mora pa samo še Rami Bensebaini dobiti rumeni karton do konca tekme, da si lahko zraven še kak sendvič privoščiva. Upava, da sva edina bedaka, ki si grizeta nohte ob tekmi Jordanija-Alžirija. Arabski spektakel, sicer se to imenuje, ampak vendarle. In za vse samo edine, tale naslednja, da nas malo pohladi v tem poletnem jutru. Sidarta za dobro jutro.

0: slabih 20 stopinj je zunaj in 45 tukaj na valu 202, kjer z Macijem spremljava srdit boj za krono, kdo bo, ali bodo puščavske lisice zmagale ali pa arabski junaki Jordanije, bomo videli, ampak o tem mogoče malo kasneje. Zdaj je čas, ko smo ravno bili pri stopinjah in temperaturi, da se posvetimo vremenu. Anže Medved z Agencije Republike Slovenije za okolje pa je že z nami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nekako se zdi, da z vsakim dnem, ko se stopnjuje svetovno prvenstvena vročica, se stopnjuje tudi posem fizična vročica. Kako nam kaže v teh dneh za glede vremena in vsega, kar se ga pritiče, seveda?
1: Ja, res je, temperature kar visoke in iz dneva v dan bodo še više. Že danes se bo na Goriškem in Vipavski dolini ogrelo do okoli 35 stopinj in večjem delu nižin tudi temperature okoli 30 in kakšno stopinjo več. Bo pa vreme zelo podobno kot včeraj, sprva precej jasnine, popoldne in proti večeru pa bodo nad gorskim svetom začele nastajati prve plohe in nevihte in severni višinski veter bo te plohe in nevihte iznad avstrijske smeri počasi zanesel tudi na naše konce, tako da ja, popoldne in proti večeru spet pričakujemo nastanek ploh in posameznih neviht. Ampak potem po noči se stanje spet umiri. Res pa je, da bo verjetno jutri zjutraj zaradi teh ploh in neviht nekaj več oblačnosti, nekaj več sopare, tako da jutri že zjutraj in dopoldne nekaj zmerne oblačnosti, zato bo jutro še nekoliko toplejše kot danes. Čez dan pa spet nekaj sončnega vremena in spet kakšna ploha in neviht, ampak teh bo manj kot pa v današnjem dnevu. Jutri čez dan temperature spet okoli 30 stopinj Celzija, seveda najbolj, najtopleje pa na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Od četrtka dalje pa bo prevladovalo precej jasno vreme in postopno bo iz dneva v dan tudi više temperature. Morda je le dobra novica ta, da bo hlam začel dotekati postopno bolj suh zrak, tako da ne bo več toliko sopare in se bodo vsaj jutra in večeri kar prijetno ohladili, tako da bo vse spanje lažje. Ampak kljub temu še kar velja opozorilo oranžne stopnje za primorski konec, kajti tam velja velika toplotna obremenitev in pa seveda tudi v večjih mestih in ta toplotna obremenitev se bo do konca meseca samo še stopnjevala, tako da ja, vročina praktično do konca meseca nas bo še spremljala.
0: Anže, obstaja modri alarm za hladnotno obremenitev po zimi, ali samo toplotna obremenitev stvar?
1: Ja, poleti imamo toplotno obremenitev, po zimi pa ja, opozorilo za mraz, ampak tudi tiste so bolj v rumenih in pa oranžnih otenkih.
0: To bi skoraj mogel biti tudi moder otenk, daj ne? Da bi pač bila ta tudi, mislim, kartografsko gledano neka distinkcija med hladnotno obremenitvijo pa toplotno obremenitvijo.
1: Bomo poslali to prošnjo na Meteo Alarm in morda dajo v prihodnih letih tudi to.
0: Domenjeno, najlepša hvala in lep dan.
1: Enako, vse dobro.
2: Pozdravljeni, moje ime je Nejša in prav lepo vas vabim na svoj veliki koncert 26. junija v Ljubljanske Križanke, kjer bom obeležila 20. obletnico svoje solo karijere. Moji osrednji gostje bodo simfoniki RTV Slovenija. Se vidimo! It's gonna
3: be a good day. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Sladkor z Lidl Plus 53% ceneje in breskve 33% ceneje. Lidl. Splača se.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 € na mesec. A1. Poglej drugače.

0: kjer nekaj veljam.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
5: Zadnji izdihljaj arabskega spektakla med Jordanijo in Alžirijo. Pozdrav vsem, ki spremljate. Mi pa gremo pred drugo jutranjo kroniko še do čudovitih Freekindov, ki so na poti do drugega albuma, kjer se bosta dekleti popolnoma ištekali na nivo kitara plus vokal. Zadeva je zaenkrat dostopna le na vinilu, jeseni pride na streaminge vmes, eden iz prve plate.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Pred poslanci je danes zakon o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Medtem ko vlada poudarja učinkovitejšo obravnavo prošen za azil, opozicija opozarja na kršenje človekovih pravic. Poslanka Levice Nataša Sukič.
2: To seveda odpira povsem utemeljeno vprašanje etničnega profiliranja, rasnega profiliranja.
1: Žan Mahnič iz SDS pravi, da gre za prvi korak, ki bo vodil do končnega petega.
3: Da začnemo z deportacijami oziroma z vračanjem tistih, ki so že tukaj.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob kritikah zakonov, ki jih sprejema vlada Janeza Janše, poudarila razdvajanje.
4: V politiki pogrešam tisto skupno vizijo in se vedno znova sprašujem, kdaj bo prišel čas in politik, ki bo znal te zamere preseči.
1: Na razdvajanje je opozorila tudi ob odločitvi, da so na državno proslavo povabljeni le zastavonoše z drogovi, ki imajo državni grb, kar izloča več domoljubnih in veteranskih organizacij. 10 let po Brexitu večina Britancev ni zadovoljna z izstopom iz Evropske unije. Ta namreč ni prinesel pričakovane gospodarske blaginje, med neuspehi so tudi obljube o bolj zaprtih mejah in manjšem pritoku migrantov. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je z 18. golom na svetovnih prvenstvih postal najboljši strelec mundialov. Za petami mu je francoski as Kylian Mbappé, ki je sinoči izenačil dozdajšnji rekord s 16. zadetkom. Tudi danes bo sončno s popoldanskimi nevihtami. Največja toplotna obremenitev ostaja na Primorskem in v večjih mestih. V drugi jutranji kroniki sem z vami Sara Lotrič. Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je včeraj popoldne z 8 glasovi za in 1 proti potrdil predlog zakona o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac. Ta omogoča primerjavo biometričnih podatkov tistih tujcev, ki so prijeti pri nezakonitem prehodu zunanje meje, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji ali ki so zaprosili za mednarodno zaščito. Vladni predlog mora na današnji izredni seji potrditi še državni zbor. Prispevek Jureta Čepina.
5: Na vladni strani podarjajo učinkovitejšo obdelavo vloženih prošenj za mednarodno zaščito s sistemom Eurodac in prepoznavo ranljivih skupin tujcev. V delu opozicije pa opozarjajo, da takšen prenos evropske uredbe v nacionalni pravni red pomeni krčenje človekovih pravic. Poslanka Levice Nataša Sukič.
2: To seveda odpira povsem utemeljeno vprašanje etničnega profiliranja, rasnega profiliranja, uvajanje avtomatiziranih postopkov obravnave in sprejemanje odločitev ter morebitne napačne identifikacije. S tem se jasno odmikamo od zaščite prosilcev in njihove integracije k učinkovitemu odstranjevanju migrantov iz EU.
5: Po novem se ne bodo registrirali le prstni odtisi, temveč tudi slika obraza, identifikacijski podatki in kopije osebnih dokumentov. Vse te podatke bo zbirala policija. Kot pravi predsednik odbora Žan Mahnič iz vrste SDS-a, je to prvi korak na poti nove migracijske in azilne politike.
3: Potem drugi korak pričakujem, da razširimo seznam varnih izvornih držav, spremenimo potem v tretjem koraku zakonodajo, ki bo jasno določala, da nimaš pravice do mednarodne zaščite, ukolikor prideš k nam iz varne države. Potem četrti korak, da mejo s tehničnimi sredstvi res učinkovito zavarujemo. In pa peto pa je, da začnemo z deportacijami oziroma z vračanjem tistih, ki so že tukaj.
5: Poslanci bi morali danes sicer obravnavati tudi predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero naj bi jasneje razmejili tržno veterinarsko dejavnost od javne. Po kritikah iz strokovne javnosti in nasprotovanju predlaganemu skrajšenemu postopku so poslanci Resnice in SDS-a predlog umaknili oziroma premaknili na jesen.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila v sinočnjem pogovoru za televizijo Slovenija kritična do vsebine in načina sprejemanja nekaterih zakonov, ki jih je sprejela aktualna koalicija. Spremembe zakona o lokalnih volitvah je označila za ustavno sporne in izrazila upanje, da bo opozicija vložila ustavno presojo.
4: Ta politika je očitno pozabila na 138. člen ustave, ki pravi, prebivalstvo izvaja lokalno samoupravo na občinskem nivoju in drugih lokalnih skupnostih. Prebivalstvo, ne državljani. In če mi dajemo nekaj več pravic tujcem kot kakšna druga država, to kaže samo na našo širino, recimo tako.
1: Za ustavno sporen je označila tudi zakon o parlamentarni preiskavi, čež da ne zagotavlja zadostnih varovalk preiskovanim. Pri interventnem zakonu pa je navedla splošno problematiko omnibus zakonov.
4: Že v preteklosti se je pokazalo, da omnibus zakoni niso dobri, so kakovostno šibki in imajo ogromno pravnih vrzeli. To se je pokazalo pri Šutarjevem zakonu, to se je pokazalo pri tem, ker je bil narejen brez tehtnega premisleka, po ideološki liniji in obljubah, ki so jih dajali pred volitvami. Ni bila ustrezno izračunana finančna posledica, po nekaterih izračunih govorimo o milijardi in morda celo več.
1: Predsednica je bila kritična tudi do sprejemanja zakonov po hitrih postopkih in organiziranja proslave ob dnevu državnosti. Na premijeja Janeza Janšo je zaradi tega naslovila javno pismo, v katerem ga je pozvala k spremembi odločitve o selektivnem vabljanju praporščakov in zastavonoš na osrednjo slovesnost. Poudarila je, da takšna poteza razdvaja ter izključuje številne domoljubna in veteranske organizacije. Britanski premier Keir Starmer je včeraj napovedal odstop z položaja kot že šesti predsednik vlade v zadnjih 10 letih. Odstopil bo tudi z mesta vodje laboristične stranke. Kot najverjetnejši naslednik na obeh položajih se omenja nekdanji župan Manchestra Andy Burnham. Danes sicer mineva 10 let od referenduma, na katerem se je Združeno kraljestvo s tesnim izidom odločilo za izstop iz Evropske unije. Namesto gospodarskega razcveta je doživelo gospodarski upad, obljubljene osvoboditve iz utesnjenosti v skupnih evropskih pravilih niso nadomestili obetavni prostotrgovinski sporazumi. Zagovornikom Brexita prav tako ni uspelo izpolniti obljube, da bodo usodo spet prevzeli v svoje roke, pri čemer so imeli v mislih, da bo Združeno kraljestvo trdnjava tesno zaprta za migracijske tokove. 2/3 ljudi referendumsko odločitev izpred 10 let obžaluje. Luka Robida.
6: Tik pred 10. obletnico enega največjih političnih eksperimentov v moderni zgodovini Združenega kraljestva se je z Downing Streeta 10 poslovil že 6. predsednik vlade. Politična nestabilnost je le ena od odprtih ran, ki si jih je Združeno kraljestvo zadalo samo, potem ko je takratni premier David Cameron, sicer zagovornik članstva v Evropski uniji, podcenjeval moč evroskepticizma in z obljubo referenduma o nadaljem članstvu v uniji nabiral volilne točke. Volivci so se izrekli za vnovično samostojno pot Združenega kraljestva in zapečatili njegovo usodo. Najbolj pomembna je, ne glede na to, kaj kdo obljubljal oziroma upal, ugotovitev, da so z odhodom poskrbeli za velikansko izgubo premoženja in gospodarske blaginje, ocenjuje Creon Butler iz mislišča Chatham House. Ločitveni postopek s svojo največjo trgovinsko partnerico je državo osiromašil za gospodarsko rast, pa tuje naložbe, produktivnost, večja samostojnost pri regulaciji finančnih trgov ne dosega obljubljenih ocen. Življenje je za malega človeka, kar sicer ni britanska posebnost, dražje. Brexit ni izpolnil vseh obljub, a vendarle daje rezultate. Napredek je zelo počasen, gospodarska rast ni med najboljšimi, a se lahko precej izboljša, pa meni zagovornik Brexita, direktor jeklarske družbe Simon Boyd. Če po eni strani zagovorniki ločitve poudarjajo, da je samostojnost še toliko bolj pomembna zdaj, v času, ko je svet postal bolj sovražen, odnosi ZDA nepredvidljivi, tisti s Kitajsko pa predstavljajo še večji izziv, medtem ko ruska grožnja ne pojenja, pa je Združeno kraljestvo po drugi strani prav z obrambnimi načrti in obrambno industrijo vnovič potegnilo most do kontinentalne Evrope. Brexit je Združeno kraljestvo ogradil od Unije, a trgovanje, gospodarstvo, varnost in migracije so pokazali, da so meje dan danes mnogo bolj porozne, kot bi si katerikoli zagovornik Brexita pred 10 letjem želel podarjati na ves glas.
1: Moldavija hitro napreduje na svoji poti proti članstvu v Evropski uniji, je bila skupna ocena po koncu drugega vrha Unije in Moldavije v Bruslju. Tako predsednik Evropskega sveta Antonio Costa kot predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta kot zgodovinski mejnik omenila odprtje prvega svežnja pogajalskih poglavij za članstvo v Uniji, ki jih je Moldavija, tako kot Ukrajina, odprla pred tednom dni. Iz Bruslja Igor Jurič.
7: Evropska unija v zadnjih letih uspešno preprečuje, da bi Moldavija prišla pod ruski vpliv. In to kljub temu, da ruska vojska še vedno zaseda del moldavskega ozemlja in da Moskva ne preneha s hibridnimi napadi na Moldavijo. Ta je postala kandidatka za članstvo v Evropski uniji pred 4 leti. Minuli teden pa je tako kot Ukrajina le uspela začeti vsebinska pogajanja v prvem svežnju pogajalskih poglavij. Moldavska proevropska predsednica je izpostavila, da so kljub različnim pritiskom uspeli izpeljati številne reforme, ki jih terja evropsko približevanje. Maja Sandu je podarila, da želijo tekmi s časom zmagati. Preostalih 5 pogajalskih svežnjev želijo odpreti čim hitreje in pričakuje, da bo merilo za to opravljeno delo. Evropska komisija je sicer že ocenila, da sta tako Ukrajina kot Moldavija pripravljeni na odprtje vseh poglavij, vendar pa ne Košta, ne von der Leyen nista želela konkretno odgovoriti, kdaj bi se to lahko zgodilo, čeprav sta podarjala, da čim prej. Unija sicer Moldavijo postopno že vključuje v povezavo. Tako je že del skupnega plačilnega sistema SEPA in mobilnega gostovanja. Mladi Moldavci bodo že kmalo tudi polno vključeni v program Erasmus+. Svoj vpliv pa Unija krepi tudi s finančno pomočjo, ki je vezana na reforme.
8: And this has already unlocked 504 million euros.
7: Ursula von der Leyen je izpostavila, da je Moldavija v okviru evropskega načrta za rast dobila že okoli 504 milijone evrov. Če bodo do konca leta izpeljane vse potrebne reforme, pa lahko pričakuje še dodatnih 523 milijonov evrov. Načrt za rast za Moldavijo do konca leta 2027 sicer obsega 1,9 milijarde evrov.
1: Tehnična pogajanja med ameriško in iransko delegacijo v Švici so se končala, je sporočil vodja iranske tehnične pogajalske skupine Kazem Garibabadi. Oblikovali so 4 delovne skupine za nadaljevanje pogovorov. To so skupine za odpravo sankcij, za jedrsko vprašanje, za obnovo in gospodarski razvoj ter za spremljanje in izvajanje sporazuma.
0: Druga jutranja kronika.
1: O polnoči so se občutno pocenili naftni derivati. Liter bencina je cenejši za 6,2 centa na liter, dizel je cenejši za 11,1 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa. Nižje cene od tokrat določenih so veljale v 14-dnevnem obdobju do vključno 10. marca, nato pa so se po izbruhu vojne v Iranu začele zviševati. Razprava o plovbi po Soči se vse bolj zaostruje. Zaradi neizvajanja sporazuma o enotni dovolilnici, ki so ga potrdili vsi 3 občinski sveti, kobariški župan pa ga ne želi podpisati in še vedno noče privoliti v izvajanje, na Bovškem napovedujejo kazenske ovadbe in odškodninsko tožbo. O tem pa tudi o morebitnih rešitvah za razmere na Soči je tekla razprava v včerajšnjem studiu ob 17, ki ga je vodila Mariša Bizjak.
9: Srž problema je, kot kaže, cena dovolilnice. Dnevna je še leta 2023 stala 3 evre. Leto se denimo za plovbo od Bovca do Trnovega oziroma uporabo stopno izstopnih mest treba odšteti 21 evrov pristojbine. S porazumom so želeli letos uvesti enotno dovolilnico za 15 evrov, a kobriški župan Marko Matejurc s pravnimi mnenji zadržuje izvajanje.
10: Župan ima legitimno pravico sklep zadržati in dati pravno presojo in to je sem tudi storil. Proti sporazumu ni nič, seveda ne smemo pa biti mi kot občina oškodovani.
11: Že je bilo na občinskem svetu soglasno sprejet sklep, da se gre v kazensko ovadbo od župana. Mislim, da so danes ti postopki že stekli.
9: Pravi župan občine Bovec Valter Mleku, štolminski župan Alen Čeru pa ob tem opozarja.
12: Pod vprašaj postavljamo osnovna demokratična načela. Nismo lastniki občin, pač pa smo izvrševalci ljudske volje, ki nam jo prenašajo skozi glasovanje občinskega sveta.
9: Posoški razvojni center sicer pripravlja strokovne podlage, napoveduje direktor Simon Škvor.
13: Da se oblikuje tudi nek enovit načrt vlaganja ob reko Sočo, da se poenotijo vstopna in stopna mesta, da govorimo o trajnostni mobilnosti med mesti in da se potem pripravi predlog upravljavskega modela.
14: Tudi skozi krajinski park bi se mogoče en podoben model lahko uresničil, a ne brez teh finančnih akrobacij tle, kdo bo komu kaj financiral. In pol bi seveda tisti za krajinski park moral tudi skrbeti za ta vstopna mesta.
9: Meni Filip Hrovat iz Boveč Sport Centra. Ta predlog pa doslej v Posočju ni našel prave politične podpore.
1: Ponovimo, da bodo poslanke in poslanci danes obravnavali predlog zakona o vzpostavitvi sistema Eurodac. Ta omogoča primerjavo biometričnih podatkov tujcev prijetih pri nezakonitem prehodu meje, tistih, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji ali ki so zaprosili za azil. Vlada pa bo na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Ta je bil ustanovljen že leta 2021, a se je prejšnja vlada odločila, da ne bo več samostojna institucija, temveč bo združen z Muzejem novejše zgodovine v novem javnem zavodu, Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Ob letošnjem zgodnjem vročinskem valu, ki se bo v prihodnjih dneh še okrepil, se poraja vprašanje, kako bo videti slovensko poletje čez 30 ali 50 let. V oddaji ob 8 o tem, kako bo pričakovano zvišanje temperatur vplivalo na naša življenja in na kaj bi se morali kot družba začeti pripravljati že danes. Vabljeni k poslušanju. Še prej pa šport, v katerem bo seveda v ospredju svetovno prvenstvo v nogometu. Z vami bo Uroš Volk. Hvala za pozornost in nasvidenje.
15: Najprej na svetovno prvenstvo. Argentina je še precej zgodaj zvečer v Arlingtonu z 2-0 premagala Avstrijo in potrdila uvrstitev iz ločilne boje. Messi pa je postal najboljši strelec v zgodovini prvenstev. Kako so se razpletle tudi kasnejše tekme, Francija, Irak, Norveška, Senegal in Jordanija, Alžirija pa Tomaš Langerholz.
16: V Filadelfiji je Francija znova na krilih Kiljana Mbappeja s 3-0 premagala Irak. Kiljan Mbappe, ki je postal četrti najmlajši igralec v zgodovini s 100 odigranimi tekmami, je dosegel 2 gola in se tako na drugem mestu svetovnih prvenstev 16 goli izenačil z Nemcem Miroslavom Klozejem. Za vodilnim Argentincem Lionelom Messijem zaostaja za 2 gola. Pod tretji gol Francije se je podpisal Osman Dembele. Tekma je bila po prvem polčasu prekinjena za 2 uri zaradi nevihte in nevarnosti strel. O tem trener Francije Didier Deschamps.
17: C'est la première fois que ça m'arrive, j'espère que c'est la dernière pour les joueurs aussi, mais bon, on sait que
16: to se mi je zgodilo prvič. Upam, da je tudi za igralce zadnjič, vendar vemo, da je tukaj prisotno tveganje. Čas med začetkom in koncem tekme je bil dolg. To je morda manjša težava, ker imamo čez 4 dni še eno tekmo, ampak glavno je, da smo osvojili že 6 točk in si zagotovili napredovanje. Strelsko je bil znova razpoložen tudi zvezdnik Norveške Erling Haaland, ki je ob zmagi Norveške s 3-2 proti Senegalu dosegel 2 gola. V zadnji tekmi 12. tekmovalnega dne, ki jo je sodil Slavko Vinčić, pa sta v San Franciscu igrali Jordanija in Alžirija, ki je po preobratu slavila z 2-1.
15: Darka Milaniča so v Mariboru včeraj predstavili kot prvo potezo športnega direktorja Zlatka Zahoviča. Milanič bo trener najuspešnejšega slovenskega kluba že tretjič, z njim je osvojil 6 naslovov prvaka Slovenije in z njim igral tudi v Ligi prvakov. V rokometno različico tega tekmovanja se po 3 letih vračajo Celjani. Evropska rokometna zveza je potrdila, da so slovenski prvaki med 3 klubi, ki bodo v novi sezoni dopolnili 24-člansko ligo. Na rokometni zvezi pa so z obema dosedanjima selektorjema Urošem Zormanom in Draganom Mađičem podaljšali sodelovanje do konca olimpijskega cikla. Na smučarski zvezi so potrdili sestavo reprezentanc v alpskem smučanju za novo sezono, a reprezentanca bo štela 8 smučarjev in smučark. Kranc bo osamljen v tehničnih disciplinah, pri ženskah so tu Slokarjeva, Tomšičeva in Dvornikova, v moški reprezentanci za hitre discipline pa Hrobat, Čater, Naraločnik in Nažno. Medtem ko po upokojitvi Štuhčeve Slovenija v ženski konkurenci ne bo imela tekmovalke.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vreme. Z agencije za okolje Anže Medved.
19: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najviše dnevne od 29 do 32, na Goriškem Vipavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
20: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v Mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite. Blizu smo.

0: Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je na štajerski avtocesti promet oviran pred uvozom Krtina proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, zastoji pa za zdaj nastajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt priključek Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na vipavski hitri cesti bo od 9 naprej zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Na gorenjski avtocesti pa bo drevi od 22 do 5 predor Karavanke proti Avstriji zaprt zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila bo mogoč prek Ljubelja, Koranskega sedla ali Rateč, za tovorna pa prek Šentilja.
1: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 9 minut do pol osmih.
3: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
4: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
3: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od 3-tedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
5: Kocine ti grejo kar po koncu.
3: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.
6: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
7: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Ženis Dominguez, aktivist in soorganizator skupinske vožnje s kolesom v šolo v Barceloni.
8: Od oblasti predvsem pričakujemo, naj pri odločanju upoštevajo perspektivo otrok. Če nekaj deluje za otroke, bo delovalo za vse. To je naše glavno sporočilo.
7: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.
9: Toliko iz sveta sivih kravat, bledih lic, sebičnih naslad in zlatih žlic. 23. juni, Šentjanževo oziroma kresna noč in v resnici cel dan priprav na njo, če delamo tako, kot je treba. Kdor ima, ko sonce zaide v žepu praprotovo seme, se lahko po starodavni legendi to noč pogovarja z živalmi. Tako, če ste si kdaj želeli odpreti kako debatko s svojo mačko ali za nasvet pa vprašati goloba, ki gnezdi pred vašim blokom, brž v gost po praprotovo seme. Še prej pa generator za dobro jutro.

KC, primorščina v Big Bandu, oziroma v Big Band kontekstu, generator. Ja. Kontekst je vse, ravno ta vikend smo se pogovarjali, da angeli, ki sledijo, bi lahko v neki drugačni interpretaciji povsem uspešno in brez dvignjenih obrvi lahko bili nabožen komad, direktno za med obhajilom, če si samo predstavljate, nekih 15-80-letnih tetk, ki pojajo besedilo, ne? Kaj so videli angeli, da do zdaj še nismo šli v nebesa, tu na zemlji smo očitno zadnji krat. Angeli so popolni, mi pa malo manj. Čudovita potencijala za drugi komad, mogoče v enem drugem življenju. V tem življenju je to komad Murphy.

Angeli so popolni, mi pa malo manj. Včeraj me je klical nek umetna inteligenca, asistent po telefonu. Z mano je govoril v človeščini, ker se mi je zdelo kar lepo od njega, da se je prilagodil, ker se tiče jezika. Zato sem se odločil, da še jaz pojem eno intervenco. Konec koncu se je treba pripraviti na prihodnost, kjer umetno inteligenčni roboti govorijo in umetno inteligenčni roboti poslušajo, zato je tale naslednja za tega robota. Evo. Nič ena ena ena nič ena ena nič. Nič ena ena ena nič nič ena nič. Nič ena ena nič nič ena nič ena. Nič ena ena nič ena ena nič ena. Nič ena ena nič nič. Ena nič ena, nič nič ena, nič nič nič nič nič nič, nič ena ena ena, nič nič nič nič nič, nič ena ena nič, ena ena ena. Nič nič ena nič, nič nič nič nič nič, nič ena ena ena, nič nič ena ena. Nič ena ena nič, ena ena nič nič nič, ena ena nič, ena ena ena ena. Nič ena ena ena nič, ena ena nič nič, ena ena nič nič, ena nič ena, nič ena ena nič, ena ena ena nič nič, ena ena nič ena, nič nič ena, nič ena ena nič ena, nič ena nič in nič ena ena nič ena, nič nič ena. Kar v binarni kodi pomeni vreme. Kar v binarni kodi pomeni vreme za Slovenijo.

0: 20, Črnomelj prav tako 20, Novo mesto 19 stopinj, Postojna 18 stopinj, 17 stopinj je v Kočevju in Ilirski Bistrici in na Kredarici najmanjših 11 stopinj.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami. Kopija
2: Nova. Pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Pikasi. Že 30 let.
3: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
4: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
5: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na familypark.si.
10: Festival Siget te pričakuje.
11: Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Zombar, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi.
10: Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte.
11: Od 11. do 15. avgusta.
10: Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
12: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
14: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
13: Kolpasan, oblikovano za ugodje.
15: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.

Smiley faces. Naslov komada in stanje duha Fifinega direktorijata, ki estimira rekordni 9-milijardni zaslužek od letošnjega svetovnega prvenstva. In jaz ravno berem članek, ki se v bistvu bere, kot da bi ga napisal prav Gianni Infantino. Takole piše. Policija je v mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih nogometnih dresov, namenjenih prodaje v času svetovnega prvenstva. Skupaj so odkrili približno 16 ton blaga in preprečili več milijonsko škodo. V skladiščih se je po poročanju urada EU za intelektualno lastnino skrival nogometni inventar, ki bi na trgu povzročil več kot 7 milijonov evrov škode imetnikom pravic intelektualne lastnine. 7 milijonov, uboga nogometna industrija, le kako si bo opomogla od tega, da par fantičev na morju nosi dres za 10 evrov namesto originala za 145. Starše, ki to podpirate in na morju kupujete te fake drese svojim otrokom, vas je lahko sram, zaradi takšnih, kot ste vi, Lamine Yamal, še do konca junija ne bo napraskal za svojo sedmo jahto.

Od King Princess bomo šli do Boom, Aventure je naslednji komad in dobra odskočna deska, da povemo, da se bomo ob 8 v poletnih fenomenih na krilih sobotnega koncerta generacij klicali in si govorili najbolj divje koncertne zgodbe. Ena dobra, ki sem jo dobil v DM, se je izpoved modela, ki je povedal, da se je na nekem špilu tako zelo lepo napil in imel tako carski koncert, da je dal tonskemu mojstru 10 evrov na pitnine, da bi se mu zahvalil za dober sound na špilu. Ta je taka lepa, mala, ampak zelo cute. O vaših pa torej ob 8, o vaših zgodbah, telefone v roke čez 20 minut. Da se slišimo, da si govorimo zgodbice.

0: odstotkov v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
0: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
6: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

Evo me je nagovoril oglas in sem med komadom izračunal, koliko šans imate, da dobite zmagovalni dobitek 67 milijonov na loteriji. Približno isto, kot če vplačate 1000 evrov na današnjo tekmo Portugalska-Uzbekistan, pri čemer stavite na 5 golov Cristiano Ronaldo v prvem polčasu za vodstvo 5-0 Portugalske in potem popoln obrat v drugem polčasu, kjer Uzbekistan zgolj v drugem polčasu da 7 golov za končni rezultat 7-5. Toliko za občutek.

0: Duffy, še en komad, pa gremo na današnje fenomene. V soboto se je na skoraj odpovedanem karnevalu zbrala generacija moja, pa rok Otočec smo praznovali v zadnjih dneh, zato bo istočnica za današnje zgodbice vaše najboljše, najbolj divje, najbolj čudne, najbolj carske zgodbe z koncertov, festivalov, skratka iz žive muzike. Nič 1475-2202 je številka, kjer se kličemo. Jaz verjamem, da nas v točno tem trenutku posluša marsikdo z res divjo zgodbo, zdaj pa je samo še stvar poguma in ljubezni do kontaktnega radija,
1: idemo, pojde,
0: da to zgodbo delite z nami. Priporočamo se in slišimo po točno temle naslednjem, Batista Cadillac in Thomas March. Neviden.
2: Jaz sem neviden. Jaz sem neviden.

0: fino meni.
1: Evo, Tomas Marč, ki je ravno odpel z Batista Kedeleki, tole je Macijeva zgodba, no, oziroma njegova preko Macija, je pa je en večer na Metelkovi spoznal modela, skupaj sta začela piti, se imela fino, potem je model rekel, prideš jutri na moj koncert? In je rekel, Tomas Marč, pa lahko, kje pa si? V Križankah. O, hudo, kdo pa si? Manu Čao. In je spoznal Manu Čao tam na Metelkovi. Kar carska zgodba. In še veliko takih imamo verjetno na lagerju vsi. V duhu prav te poletne festivalske sezone in aktualnega spominjanja na Rok Otočec in sobotnega koncerta Generacije moje se bomo danes pogovarjali o vaših koncertnih zgodbicah. Vsakič, ko se sprehajam med zanimivim, dinamičnim, carskim, pijanim, plešočim in deročim folkom na velikih in malih koncertih, pomislim, koliko enih zgodb se skriva zapečatenih po slovenskih koncertnih prizoriščih, ki se jih ne bo nikoli povedalo, ponavadi zgolj iz enega in samega razloga, da nas je mičkeno sram poklicati ob 8. zjutraj na Val 202 in se z Borisom, Macijom in Nejcem pogovarjati o tem, kako smo pobruhali tisti backstage ali pa si zlomili gležen, ko smo pecali tisto bejbo 20 let nazaj na tistem festivalu. Ampak te zgodbe so pomembne in lepe in na njih je, da jih delimo in delite predvsem, to je poziv. Razbite flaše, zlomljeni gležni, močne ljubezni, enonočne ljubezni, nova prijateljstva, plesne kraljice, zim zelene zgodbice, nič ena, 475-2202 je številka, kamor pokličete in nam zaupate svojo, obljubimo, da smo nežni poslušalci in da nam je predvsem v interesu, da slišimo kakšno novo zgodbico. Slišali smo že tisto o modelu, ki je bil tako pijan, da je dal napitnino tonskemu mojstru, ker je bil zvok nekega koncerta res dober. Še eno pa nam je za ogrevanje zaupal kolega Marko, ki je poslal tole preko DM-sov.
2: Bili smo na nekem špilu v Krškem po leti 2019. Pijemo, plešemo, se imamo fino, ko kolegica kar naenkrat dojame, da nima več telefona. Ker nas je bilo na prizorišču nekje max 50, smo takoj dojeli, da utegnejo biti krivci trije sumljive modeli, ki sem jih že od začetka opazoval s kotičkom očesa, ker so izgledali, kot da iščejo težave. Celotna družba, štirje boys in dve baby, smo šli do njih, jih obkolili in kar iz prve rekli, vrnite telefon. Oni rečejo, nimamo ga. Mi spet, vemo, da ste ga ukradli, dajte ga samo vrniti. In oni, koliko je pa vreden telefon? Sledila je nekje ena ura prepiranja, kjer nam je postajalo vse bolj jasno, da imajo telefon absolutno oni in da ga dobimo nazaj, če pač povemo pravo ceno. Ker so bili na obeh stranih trdi pogajalci, se je prepir stopnjeval in na koncu, ko smo grozili s policijo ali pretepom, so vendarle sprejeli 20 evrov in kolegici vrnili njen telefon.
1: Čudovito. Nec, tisti del premega govora si prebral identično, kot se bere na veliki četrtek pasion. Vrnite ga, nimamo ga mi. Pravim ti, vrnite ga. Ne poznam tega človeka. Krasno. Skratka, čudovita zgodba. Agresivna koncertna diplomacija se je očitno izplačala v tem trenutku. Hvala za zgodbo, Marko, hvala za branje Nejc. Zdaj ste na vrsti vi, nič 1-475-2202 je številka, kamor kličete in poveste vašo najbolj divjo, zabavno, smešno, carsko ali čudno koncertno zgodbico. In prva je že z nami Gaja. Gaja, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Boris.
1: Dobro jutro.
3: Evo. Hvala za ta ustvarjanje prostora, vedno znova, da se lahko pokličemo.
1: Ja, absolutno, to je čar, to je v bistvu pomen radija, ne? Ta kontakt.
3: Ja.
1: Gaja, slišim v vašem glasu, da ste človek svobodnega, veselega duha, tako da predvidevam, da zgodba bo temu primerno carska.
3: Ja, no, ni nič posebenega, kar se mene tiče, ampak sem rekel, evo, da podelim. Bilo je, mislim, da je bil Billy Idol v Ljubljani, v Tivoliju. Šli smo s kolegi in seveda je bilo nekaj predpriprav na koncert. Tako da so se priprave so se zelo zavlekle in smo prišli na koncert na zadnji komad. Ampak, no, zato jaz tisak prej nisem nikoli slišala za njega, tako da sem lahko, okay, v redu. In pol se začne folk že prazent iz dvorane in jaz vidim, Jožeta potrebuje še. In primerno pogumna, Jožetu izpovem, koliko je on car, kva je vse naredil za slovensko muziko, kako zna vedno znova prepoznati, kva bo naslednja stvar, krasen talent in ful naredil in on je seveda samo sramljivo se izmehljal zraven mene. Tako da to je, nisem vedela, da imam tak kraš na Jožeta dokter, mu nisem vsega povedala.
1: In potem ugotovila, da potrebuješ povedati vse, kar si zasluži, Jože.
3: Tako.
1: Čudovito. Tako. Čaki, koliko ste dali dal za karte za Billy Idol, recimo? Da vidimo, kakšna bruka je to. O, ne, sloh.
3: Ne vem, verjetno je bilo 30 evrov, ne vem, maybe. Ali pa je bilo to premalo. Vse sloh, res ne vem. Pozabila sem.
1: Ampak niste prej preverili, recimo, ok, ob 9 se začne.
3: Ja,
1: a ste bili tako, ok, akademska ura pa pol bo verjetno.
3: Mi smo rekli, zdi smo zamudo, ne?
1: Ja, da, klasika.
3: Seveda je bil točen, ne? Ker pač turneja, to ni pač to Balkan, da prideš kadar, prideš na oder.
1: Ja, ja.
3: Drugače pa rada sam komentirala, ker vem, da imam prostor, pa hvala Boris, da mi dovoliš. Zdaj, ko je bil ta od Joker Auto koncert,
1: Karneval,
3: to stvar, Jaz sem si tako želela iti, pa pač imam 4-mesečnega dojenčka, pa nekak ne gre. In ko sem slišala vso to zgodbo z nevihto, pa koliko se je folk poj skup vzel, zato ker je bil un rek od vremena, noro. To je ta nova zemlja, ki se rojeva čisto potiho med tem, ko ta kaos divlja okrog nas. In to je skupnost, ki bo preživela, vse ostalo bo pa potonil. Tako da ljudje zaupajte in hvala Boris, ki sem lahko to povedala v Eter Valda 202.
1: Kaja, oziroma Gaja, pardon, čudovito in hvala, res lepo povedano tudi tole na koncu. In hvala za zgodbo.
3: Hvala, adio, lepo jutro.
1: Lepo jutro. Krasno. Gaja naprej svojo zgodbo, ko je zamudila Billy Idola, potem pa še z enim lepim pozivom na karneval in na sobotno dogajanje. Nič ena, 475-2202 je številka, kamor se kličemo in kjer lahko poveste svojo najbolj zanimivo, carsko, čudno, karkoli že, koncertno zgodbico, mogoče iz mladosti, iz 90-ih, kaj pa vem, verjetno se je marsikaj nabralo v letih koncertovanja. Sobota pa je bila absolutno, ja, kot je tudi Gaja povedala, ena tistih zgodb, ki se bo vtisnila v kolektivni možgan zavedno, tudi zaradi vse te drame in vsega stresa in vesolnega potopa prej. Rok pa je že z nami kot naslednji. Rok, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Jaz imam tudi eno zelo zanimivo zgodbo, ki jo po mojem vemo samo 4 kolegi, ki smo bili takrat na koncertu. Mogoče smo se še kdaj komu pohvalili. Je bila pa stvar po mojem ene 15 let nazaj, prvi letnik v prva študentska leta naša. Koncerta se niti ne spomnim, kdo je špilal, vem pa, da smo imeli VIP karte.
1: Kje pa je bil koncert?
4: V Ljubljani, mislim, da še na stadionu, ki je ta stara Ilirija, oziroma mislim, da na Iliriji.
1: In se, Rok, ne spomnite, kdo je nastopil, pa ste bili na velikem koncertu na Iliriji in še VIP karte ste bili, še na VIP-u ste bili.
4: Glavno mi uletimo na koncert, gremo malo not mi še nič dogajal, so ene kolegice klicale, da so zunaj da nas zunaj čakajo. Valjda mi gremo ven, se malo pogovorimo, fajn imamo, ene pol urce, hočemo iti nazaj not in je bila v bistvu scena, da greš lahko samo enkrat not na prizorišče. In ne bodi ga treba, mi se malo okoli sprehodimo, najdemo eno nizko streho z žlebom zraven, smo rekli, bomo mi to preplezali gor, pa skočimo čez, ni panike. To mi naredimo, ker ninja, tema je bila, in meni kar enkrat zmanjka tal pod nogami. Padem tako do prsi noter, se nekako jamem, kolega se smejita, me zagrabta, me ven vzameta iz tiste lukne, pičimo mi naprej pod odr in čez ene 15 minut, ko smo plesali, jaz tako rečem, fuck, pač cel sem bil tako, toplo mi je bilo, okoli hlač, mokro je bilo, se neko, a ne, polulal sem se. Vem jaz na vece, dam hlače dol in vse krvavo.
5: O, ne.
4: In sem pol na koncu pogruntil, da sem se vdrl v, skozi neko strešno okno. Pa ja. To še ni vse, mi gremo najprej in to imamo vse fotke, fotke obstajajo tega hangover nighta.
1: Roka, vas lahko najprej vprašam, a ste oseba z najmanj čutili v zgodovini človeštva, da najprej ne veste, kdo sploh nastopa, potem 15 minut plešete med tem, ko krvavite in po 15 minutah šele je tako, o, nekaj je toplo in sploh ne, da boli, ampak samo toplo je. In potem ugotovite, da krvavite že 15 minut, ki ste se porezali.
4: Ja, ne, mislim, po mojem so bile krive, po mojem je bil kriv nek sok, ki smo ga, nek sok, ki smo ga mi prej pil.
1: Absolutno, absolutno.
4: In glavnem valjda panika, gremo mi tam do reševalcev, ki so imeli reševalno vozilo pred eventom.
1: Ja.
4: Tam enemu arkado povijajo, jaz tam težim, ej, jaz krvavim, on reče, a ne vidiš, on tudi. Tam je slače dol in vidi na stegno tako. Ker kri res teče ven, unga je kar ven iz kombija, porinu, daj, tebe moramo najprej oskrbeti. Me povijejo, pa jih reče nam, reče un, to je treba šivati, nujno, ker drugače lahko izkrviš. Tam rekel, ja, kaj me ne boste vi pelali? Ja, ne, ni tok nujno, mi smo tukaj, kar s taksijom pejt. Mi ven, to prvi taksi, mene vidi cel krval, je rekel, jaz te ne bom pelal, zapeljem jim, naslednji taksi, me vidi, ajde hitro vnutra, noter, neke brisačke mi je dal, mi smo leteli do kliničnega, po mojem, enih 150, tako da hvala tistemu taksistu, če posluša, se spomni te zgodbe, ful je bilo fajn in vožna in vse skupaj poskrbeve za nas, pa žurka naprej na urgenci, in šival me je en gospod, doktor, ki je imel na majici napisano koma. Dobil sem pet šival, pa smo šli pa žurat nazaj. Ne? To je moja zgodba, ki sem jo zdaj po dolgem času podelil.
1: Krasna zgodba. A lahko poveste letnico zgodbe? Ker se mi zdi, to ni nekaj, kar bi nastalo v 2026.
4: Ne, to je po mojem 2011-2012, po mojem, tle nekje.
1: Ja, to so še te OG časi, ki si šel šivati in potem nazaj žurat, fenomenalno rok. Krasna zgodba in ta dobra fora s to komo, ja, vse, koliko enih zapletov in koliko enih razpletov, hvala, da ste delili to zgodbo
4: z nami. Konec dobro, vse dobro.
1: Konec dobro, vse dobro. Potem ni bilo prehodo, niste bili nikoli, ni življenje viselo na nitki, ker je taksist pravočasno prišel.
4: Ne, tam meni je bilo takrat verjetno v tistem času, mislim, v tistem stanju tako slišati, kada bom umrl. Ampak ne, ni bilo. Pet šival, še danes imam spomin na to in evo, tukaj smo. Žuramo dalje.
1: Rok na še 100.000 žurk in na čim manj izteklom razbitih nog in čim manj šivo.
4: Tako je. Hvala lepa.
1: Lep dan in hvala
4: lepo
1: za zgodbo.
4: Lepo jutro in dan še naprej.
1: Enako.
4: Srečno, čau.
1: Srečno. Tole je bil Rok. O tem govorim, ne. Take zgodbe se morajo zapisati v eter, zato ker bi bila sramota, da se ne bi. Fenomenalno. Od štarta do konca čustveni vrtiljak. Klemen je naslednji. Me zanima, če lahko sploh kdo nadkrili Roka, ampak se ni poanta o tem, poanta je v zgodbicah. Klemen, dobro jutro.
6: Živjo.
1: Živjo. Klemen, iz Hrušice vidim tukaj.
6: Ja.
1: A je zgodba iz Hrušice, a je iz kje druge?
6: Moja zgodba je kar oziroma splet zgodb iz Ljubljane. Pravzaprav me je ta današnji pogovor tvoj z poslušalci malo vrnil v čase še pred letom 2000, ko sem bil dijak Škofijske gimnazije v Ljubljani, v Šentvidu.
1: Fellow Škofic, respekt.
6: Je, z mentaci tudi, ne vem, pravzaprav.
1: Ja, želim, da se
6: glavnem,
1: podobno zdaj.
6: V glavnem, pač kot vzoren dijak, sem zelo lepo vijugal med recimo domačim kmečkim domom, doma iz velike kmetije in strogim dijaškim redom v dijaškem domu in sem recimo hotel koncert obiskal, tako da sem pač doma rekel, da grem v dijaški dom, v dijaškem domu sem pa javil, da pridem, ne vem, šele v ponedeljek zjutraj. Tako lepo vjugal in recimo na nišu pridejo Rage Against the Machine, Elvis Jackson, No Effects, tako res divi koncerti za, za recimo moje starše ali pa tiste v dijaškem domu, ki niso vedeli, da se jaz nahajam. Recimo višek tega, tega doživljanja se pa zdaj spomnim, ker se bi recimo tako zanimljiv dogodek, ki bil pa to, da smo imeli podelitev z zlatim maturantom, med katerimi sem jo tudi jaz. En dan pred to podelitvijo smo imeli, smo pa na koncertu Himov in takrat je malo čudno izgledal, ker sem pravzaprav od nadškofa monsignorja Radeta dobil tisto plaketo z opisu zlato knjigo naših maturantov, še z črnimi nohti, majco Him, Join Me, z vsemi čudnimi znaki na tisti majci, pa bulerji.
1: A je zvlekel ven kakšno blagoslovljeno vodo, pa začel malo preventivno pošprico, če se kaj, če se kakšno žveplo oglasi od kje, ali pa kaj tazga.
6: Ne, to po moje, da ni mu časa na to pomisliti, ampak so bili pa čudne poglede.
1: Ja, absolutno. Ja. V tem smislu ste me spomnili, Pavle, na eno mojo zgodbico, če vam je okej, da jo podelim.
6: Ja,
1: je bilo v bistvu prav tako, ja, da isto en sošolc bil fan tega hardkora, oblečen v tako majico s črnimi nohti na zelo podoben način in en dan, ko so pač salezijanci hodili okoli in špricali s to blagoslovljeno vodo po našem pač internatu, je prišel en vodilni salezijanec tudi do naše sobe, pošprical po moji posli, po posli od enega drugega cimra, in potem še popojsli od tega cimra v hardkoru, pač v cunjah in s črnimi nohti, in ko je pošprical po njem, je ta cimra redil in salezijanec si ni mogel kaj, da se ne bi začel smejati. Tako da to me je spomnilo na to zgodbo, ampak hvala tudi za vašo, Pavle, in za
6: Klemen,
1: čudovito disonanco, Klemen, pardon. Hvala Klemen za to čudovito disonanco med rock'n'roll sobotami in pobožnimi večernimi nedeljami, ko je treba prideti nazaj v dom. Kako je že res dom svetega Stanislava, ne?
6: Vidim, če v dijaški dom.
1: Čudovito. Klemen, hvala za zgodbo.
6: Ajde, čau.
1: Čau. Tole so bili Gaja, Rok in Klemen s svojimi zgodbami, pa Marko preko sporočil. Ni ga lepšega kot koncerti, ni ga lepšega kot švicanje, petje, dretje, ples in vse, kar pač vključuje to krasno človeško izkušnjo koncertiranja pod odrom, nad njim, oziroma na njem, mimo njega, pa včasih tudi izven štadionov, nekakšni urgenci ali pa kjerkoli in kamorkoli nas že zanese to čudovito divje življenje. Hvala vam za vaše zgodbe, naslednji torek se slišimo z novimi, do takrat pa. Ostanite živi, Bee Gees, s točno to himno in s točno tem motom za preživljanje.

0: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
1: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
2: A res?
1: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
2: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
3: Ja, gremo!
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
6: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Popusti do minus 40% v trgovinah Baz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Baz, tvoj najboljši sneaker station.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unovči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
3: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
4: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
9: Novice. Poslanci o predlogu za uveljavljanje nove evropske azilne politike. Messi najboljši strelec mundialov, tik za petami Mbappé.
10: Ura je 8:30.
9: Dobar dan, to dopoldne z vami Gregor Budal. Državni zbor bo na današnji izredni seji razpravljal o predlogu zakona o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Unije. Pristojni parlamentarni odbor je včeraj potrdil predlog, s katerim želi vlada med drugim določiti odgovornost za obravnavo prošen za mednarodno zaščito. Medtem ko so opozicijski člani opozarjali na kršenje človekovih pravic, Žan Mahnič iz SDS pričakuje dodatno zaostrovanje evropske azilne politike.
11: Pričakujem, da razširimo seznam varnih izvornih držav, spremenimo potem v tretjem koraku zakonodajo, ki bo jasno določala, da nimaš pravice do mednarodne zaščite, ukolikor prideš k nam iz varne države. Potem četrti korak, da mejo s tehničnimi sredstvi res učinkovito zavarujemo. In pa peto pa je, da začnemo z deportacijami oziroma z vračanjem tistih, ki so že tukaj.
9: Glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf je po vrnitvi s pogajanj z Združenimi državami v Švici poudaril, da bo Hormuško ožino upravljala Islamska republika. Vodja njene tehnične pogajalske skupine Kazem Garibabadi je medtem sporočil, da sta strani končali tehnična pogajanja, na katerih so oblikovali 4 delovne skupine za nadaljevanje pogovorov. Od referenduma, na katerem so se Britanci s tesnim zidom odločili izstopiti iz Evropske unije, mineva 10 let. Danes to odločitev obžalujeta 2/3 ljudi. Luka Robida.
12: Tik pred 10. obletnico enega največjih političnih eksperimentov v moderni zgodovini Združenega kraljestva se je z Downing Streeta 10 poslavil že 6. predsednik vlade. Politična nestabilnost je le ena od odprtih ran, ki si jih je Združeno kraljestvo zadalo samo, potem ko je takratni premier David Cameron, sicer zagovornik članstva v Evropski uniji, podcenjeval moč evroskepticizma in z obljubo referenduma o nadaljem članstvu v uniji nabiral volilne točke.
13: Whatever was promised.
12: Najbolj pomembna je, ne glede na to, kaj je kdo obljubljal oziroma upal, ugotovitev, da so z odhodom poskrbeli za velikansko izgubo premoženja in gospodarske blaginje, ocenjuje Creon Butler iz mislišča Chatham House. Ločitveni postopek s svojo največjo trgovinsko partnerico je državo osiromašil za gospodarsko rast, pa tuje naložbe, produktivnost, večja samostojnost pri regulaciji finančnih trgov ne dosega obljubljenih ocen. Življenje je za malega človeka, kar sicer ni britanska posebnost, dražje.
9: Naftni derivati so se opolnoči občutno pocenili. Liter bencina za 6,2 centa na evro in 53 centov, dizla pa za 11,1 centa na evro in dobrih 60 centov. Za liter kurilnega olja je treba ponovem odšteti evro in 20 centov, kar je 11,8 centa manj kot doslej. Nogometaši Alžirije so, da bi po našem času, premagali Jordanijo z 2-1. S tem si je

0: 32 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini 35. V četrtek in petek bo jasno in postopno še bolj vroče.
1: Podatki o prometu. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Kratino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Promet je upočasnjen na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in Centrom proti Kozarjam ter na severni ljubljanski obvoznici med Novimi Jaršami in Tomačevim proti Kosezam. Gost promet zastoj pa je še na cesti Trzin-Črnuče.

Samo mi dva še vedno džuskava. Ja, po sezoni zarot na globalnem, regionalnem in lokalnem nivoju je v bistvu poletje čas, da se možgan malo odpočije, da malo zdžuska in da nabere energijo za naprej. A tudi poleti ne, zarote ne počivajo, na žalost na Japonskem preiskujejo tajen dogovor med 6 najbolj uspešnimi sladoled firmami, če jim tako rečemo, katerih skupen cilj je bil močen dvig cen celotnega sladolednega trga na Japonskem. Zadevo so poimenovali afer.

afera japonski sladoledni kartel in jo zdaj uspešno preiskujejo. Ej, Maci, upam, da gredo krivci kmalu na hladno. Težko se bojo zlizali ven iz tega. Ampak ej, vse ok, na koncu vsakega tunela je lučka.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Če bi bil ptič, bi bil galeb. In če bi bil galeb, bi bil moj najljubši komad Solinar. Še dobro, da si ga je v aktualni epizodi serije Komadi izbral Luka Hvalc, ki ga je preučil v družbi Silve Bajc in Slavka Ivančiča.
1: Solinar je, lahko rečemo, ne, za poroke in pogrebe. In dejansko sem jaz slišal to pesem in na poroki in na pogrebu.
2: Definitivno. Zaželjena skladba, besedilo, lej, pa to ne moreš verjeti. To ne moreš verjeti in melos in vse to, vse ta feeling ostaja v zraku. Viš?
1: Prav soul, ne?
2: Ja, dobesedno. To ti je to. To ti je to in to bo večno. To bo večna zadeva.
3: So faraoni vedno organizirali zabavo za svoje prijatelje na ladji. Vozili smo se od Debelega rtiča do Sečoveljskih solin po morju in vrteli seveda predvsem Solinarja, pa tudi druge njihove pesmi. Ko sem stala ob ograji in gledala v morje in v nebo, kjer sem zagledala galebe in res to je bilo to, kar piše v pesmi. Galebi krožijo v sivu sončnega objema. To so počeli.
4: Tvoja že

Tako zveni Solinar, ki ga je posebej za našo serijo Komadi v Strunjanu zapel Slavko Ivančič. Prav tam je besedilo napisala Silva Bajec, ki smo jo tudi slišali. Celotno pripoved najdete na spletni strani in aplikacijah. V etru pa novo zgodbo serije Komadi zavrtimo danes ob 16.45. Brez stresa, samo sol, morje in sonce. 21 Pilots sta naslednja.

0: rtvslov.si zdaj.
1: Je znižen davek na najemnine korak v pravo smer pri vnašanju reda na najemniški trg, saj so se mu zaradi prevelike višine vsi zelo izogibali? Ali pa gre zgolj za skrajni populizem? Nižja obdavčitev najemnin je zapisana v intervencijskem paketu zakonov nove vlade. MMC-jeva sogovornika Andreja Cirman in Marko Novak pravita, da bi to v sistemu neslo več reda. Maša Havlina pa takšni argumentaciji ostro nasprotuje in ga vidi kot darilo lastnikom nepremičnin. Preberite na MMC-ju. Ars Elektronika je razglasila dobitnike Zlatih nik. Nagrado za izjemne dosežke je žirija namenila slovenski umetnici Robertini Šebjanič za projekt Odmevi brezna, ki opozarja na nevidne posledice vojen na morsko okolje. V spredju so ogromne količine neeksplodiranega orožja, odloženega v morja po drugi svetovni vojni, ki se razkraja na morskem dnu in sprošča strupene kemikalije. Podrobnosti na rtvslo.si.
0: Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslov.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.
2: Radio Slovenija napoveduje.
3: Val. V prvi polovici letošnjega leta je bilo skrb zbujajoče povečano število delovnih nesreč. Umrlo je že več kot 20 delavcev. Razmere se ne izboljšujejo, še posebej delavni migranti, ki prihajajo iz oddaljenih držav, so prepogosto žrtve izkoriščanja in izčrpavanja in na koncu ostanejo še brez plačila. Vprašanja sodobnega delavstva so zaznamovala tudi festival delavskega filma Kamerad, več pa v vročem mikrofonu, ko bomo obiskali tudi delavsko svetovalnico, točno opoldne. Prvi. Kako so Združene države Amerike brez klasičnega osvajanja ozemelj v zadnjem stoletju postale globalni hegemon? Obližajoči se 250. obletnici nastanka Združenih držav Amerike bomo v intelekti pretresali naravo ameriškega imperializma po deseti. Ars. Slovenska narodna skupnost na avstrijskem Koroškem si na vseh področjih prizadeva za ohranjanje slovenskega jezika, zato si želijo nov zakon o narodnih skupnostih. O tem z odvetnikom in avtorjem nove publikacije z naslovom 50 let zakona o narodnih skupnostih in še vedno brez rešitve, Rudijem Volkom. Ob 18. v jezikovnih pogovorih.
2: Radio Slovenija.

0: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
2: Ausstellung. Leibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Šest korakov, ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando. Portoroč.
3: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Tomaš Langerholc, dobro jutro.
1: Ja, lep pozdrav. Dobesedno, ne za mene, pa že kar dober dan.
0: To so, ja, da bo še dober dan.
1: Ker sem že kar od skoraj da v pol petih prišel v hišo.
0: Nekje na... Že za studio pred Alžirijo Jordanijo.
1: Tako, da smo pogledali, kako je slovenski delilec pravice Slavko Vinčič odelal in v bistvu nimam sodniškega izpita, ampak z mojega zornega kota še druga tekma na tem prvenstvu po Brazilija, Maroko, brez napak. Ima pa še tole, če jasno, ker Slovenije ni na svetovnem prvenstvu, imajo sodniki, ki prihajajo iz držav, ki nimajo svojih reprezentanc, več možnosti soditi tudi tiste odločilne tekme. Ne?
0: Vidiš ga, ne? Se pravi, še ni določeno naprej?
1: Ne. Tukaj zbirajo, mislim, da točke, ta komisija jih gleda in tisti, ki bodo naredili manj, bodo zožali krog, potem pa...
0: Se pravi, ima teoretično Slavko Vinčič možnosti za finale soditi, če bi zdaj fenomenalno odsodil.
1: Dejva upat, sodil je finale Lige prvakov, tako da upajmo, da bo temu tako, ampak definitivno ti sodniki iz najboljših držav na koncu, če pridejo, ne vem, Anglež, Taylor, pa Brazilci, pa to, imajo manj možnosti.
0: Te so, ja, tako. Te, misliš, da recimo na francoski sodnik tako potiham navija za to, da je Francija izločena?
1: Ne, mislim, da ne.
0: Tako potiham, tako, shit, please, ne bo izločen.
1: Dobro, to je. Ampak v bistvu, ko si sodnik iz Francije in je kar jasno, ko greš na svetovno prvenstvo, da se ti lahko tvoja pot konča že pred četrtfinalom.
0: Ja, se zato, okej, okay. No, zanimivo. To mora biti zanimiv, ta osebni konflikt, ko si sodnik iz države, ki igri zelo dobro na svetovnem prvenstvu.
1: Definitivno.
0: o čem bo danes, ja, sicer v športni zgodbi?
1: Nogomet, žoga je najboljša droga, pravijo, ne?
0: Točno tako.
1: Pa o rokometu, malo manjši obseg žoge. Včeraj smo v bistvu dobili potrditev, da zdajšnja selektorja, tako ženske kot moške reprezentance, ostajata na krmilu do konca olimpijskih iger v Los Angelesu.
0: Krasno, predajam besedo.
2: Naval na šport.
1: Tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu, 12. tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu v nogometu sta že sinoči odprli Argentina in Avstrija. Zvezdnik Argentine Lionel Messi je najprej zgrešil strel z 11 metrovke. Res sem močno udaril, veliko sem dvomil in veliko stvari mi je rojilo po glavi in to ni bilo tisto, kar sem načrtoval. Ampak na srečo smo na koncu obrnili stvari, na koncu smo zmagali in to je to. Potem pa je dvakrat matiral vratarja Avstrije za novo zmago aktualnih svetovnih prvakov. Na koncu je bilo 2-0. Lionel Messi je tako na tem prvenstvu dosegal vseh 5 golov Argentine, hkrati pa postal tudi najboljši strelec svetovnih prvenstev, saj je že pri 18 golih. Po tekmi je o prvem zvezdniku Argentine z izbranimi besedami govoril njegov soigralec Julian Alarves.
3: También impresionante, bueno, mucho de nosotros que...
1: Neverjetno. Mnogi med nami, ki smo še precej mladi, smo odraščali ob njem. Sanje so igrati ob njem in občudujemo vse, kar počne vsak dan, ne le na igrišču, ampak tudi izven njega. Trudimo se uživati v tem, ga podpirati in pomagati fenomenalnemu igralcu. Nad novo izjemno predstavo je bil z igro svojega kapetana navdušen tudi selektor Argentine Lionel Scaloni.
4: La imagen habrá sido la misma de siempre, la sensación de...
1: Slika je bila verjetno enaka kot vedno, občutek pa znova dober. Zadovoljen sem z Leovo predstavo, saj je spet obrnil stvari za moštvo. Mislim, da ekipa zna trpeti, ko je treba in danes je bilo tako, čeprav nas niso resnično spravili v velike težave. Res je, da nismo imeli veliko posesti žoge in smo zato trpeli, ampak še enkrat, znamo trpeti. In to je zasluga ekipe, čeprav bi lahko bili boljši. Avstrija je bila težak nasprotnik, ki je zelo fizično nadarjen, zato nismo smeli popuščati. Vesel sem, da smo se uvrstili v izločilne boje. Morda se je zdelo, da bo lahko, a prepričan sem, da ni bilo. Vsi ste videli, kakšni sta bili obe naši tekmi in bili sta zares težki. Je pa na koncu morda celo prvi zvezdnik svetovnega prvenstva Lionel Messi izpostavil, da je letošnje svetovno prvenstvo zelo izenačeno. Mislim, da je to zelo izenačeno svetovno prvenstvo, na katerem vidite, lahko vsak premaga vsakogor. Veliko je zelo fizično močnih ekip, ampak mi se dobro odzovemo, igramo dobro in ko stvari ne gredo, se še bolj potrudimo, da dobimo žogo, da ostanemo organizirani in ohranimo to intenzivnost. Dosegli smo svoj prvi cilj, ki je bil uvrstitev na prvo mesto, najprej zmago na obeh tekmah. Za nazaj je enostavno reči, da so bili to sprehodi po parku, ampak kot smo videli, je vedno težje. Odigrali smo dve zelo težki tekmi, a nam je uspelo doseči rezultate. Zdaj se moramo spočiti in razmišljati o naslednji tekmi. Blizu Lionela Messija ostaja francoz Kylian Mbappé, ki je ob zmagi Francije s 3-0 proti Iraku dosegel 2 gola in se tako na drugem mestu izenačil z Nemcem Miroslavom Klozejem pri 16 golih. Tekma je bila zaradi slabega vremena prekinjena za 2 uri. O tem trener Francije Didier Deschamps. To se mi je zgodilo prvič. Upam, da je tudi za igralce zadnjič, vendar vemo, da je tukaj prisotno tveganje. Čas med začetkom in koncem tekme je bil dolg. To je morda manjša težava, ker imamo čez 4 dni še eno tekmo. Ampak glavno je, da smo osvojili že 6 točk in si zagotovili napredovanje. Do nove zmage je prišla tudi Norveška, ki je s 3-2 premagala Senegal. Pod 2 gola se je podpisal Erling Haaland, ki je tako kot Mbappé pri 4 golih, enega več ima Lionel Messi in tako se obeta zanimiv boj za kralja strelcev na letošnjem prvenstvu. 2 gola je za Senegal dosegal tudi Ismail Sar, ki je bil globoko v sodnikovem dodatku tekme celo blizu izenačenja in svojega 3. gola. Na zadnji tekmi, 12. dne svetovnega prvenstva, sta v San Francisco, kjer je bil glavni sodnik Slovenec Slavko Vinčić, igrali Jordanija in Alžirija, ki je po preobratu v drugem polčasu slavila z 2-1. Današnji 13. tekmovalni dan prinaša še zadnje 4 tekme drugega kroga. V skupini K bosta tekmi Portugalska, Uzbekistan in Kolumbija, Kongo, v skupini L pa Anglija, Gana ter Hrvaška, Panama.
2: Naval na šport.
1: Članski rokometni reprezentanci bosta tudi v naslednjih 2 letih vodila Dragan Adžić in Uroš Zorman. Vodstvo Rokometne zveze Slovenije si želi, da bo tudi olimpijski Los Angeles obarvan slovenskim reprezentančnim rokometom. Že v naslednji sezoni bosta pomembni prvenstvi, na katerih se bo gradila pot na olimpijske igre. Več Marko Pangerc.
5: Blaž Janc ostaja v Barceloni, celjski rokometaši so z Dunaja prejeli potrditev vstopa v razširjeno ligo prvakov, slovenske prvakinje Krimovke pa bodo zakorakale v svojo 32. sezono v ligi prvakin. Poletni čas je torej pester pri kadrovanjih za novo sezono, slovenski rokomet pa bo imel zagotovo še svoje predstavnike v preostalih evropskih tekmovanjih, tako v moški kot v ženski konkurenci. Obe članski reprezentanci bosta do naslednjih iger v Los Angelesu vodila zdajšnja selektorja. Na zadnjih igrah sta bili obe izbrani vrsti, želja in cilj je tudi redno uvrščanje na naslednja velika tekmovanja. Rokometašice čaka evropsko prvenstvo decembra in uvodna skupina na Madžarskem, moški del pa na začetku prihodnjega leta svetovno prvenstvo in to v državi, kjer se je že prišlo prav do zaključne faze turnirja, a ne v tekme za medalje v Nemčiji. Uroš Zorman se zaveda velikih pričakovanj in tudi, da je vsak naslednji turnir izredno pomemben na poti do olimpijskih iger.
6: Na koncu lahko povem, pa da nam bo spet izpadel prepotentno, da je bilo neka logična stvar, da sodelujemo še naprej. In dejstvo pa je, da je zdaj pred nami, se pravi, ta ciklus, ko govorimo 4-letni, ne olimpijski ciklus, ampak sta pa v rokometu, sploh te zadnje 2 leti pred olimpijado, sta bistveni, se pravi, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, ključni. In zdaj se začenja, bomo rekli, tisto zares in neka trnava pot in vsi vemo, kaj nas čaka. In na to smo pripravljeni, to smo, bomo rekli, en tak ciklus smo dali skozi, nekaj smo se naučili in verjam, da bo tudi ta ciklus do olimpijade uspešen. Prvo pa je svetovno prvenstvo, kjer prvo je sigurno cilj uloviti to mesto za kvalifikacije za olimpijado in pa potem loviti čim boljšo mesto in pa seveda, če bo prilika za kakšno medaljo, logično spet narediti vse za to, da se spet postavimo na čisti vrh svetovnega rokometa.
5: Zorman je v zadnji sezoni vodil Slovana, Dragan Adžić pa je novo sredino našel v Bukarešti, ne pri časem Dunaju, pač pa pri mestnem rivalu Rapidu. Generacijska menjava je bila narejena, slovenska vrsta je po igrah v Parizu manjkala samo na enem velikem tekmovanju.
7: Sam mislite Norvešku bez 8 igračica, da li bi ona bila sad ponovo među 5-6, vrlo teško po meni. Evo igrat ćemo u septembru sa B reprezentacijom Norveške, pa ćemo vidjeti koji je to kvalitet. Imamo jedan turnir u Češkoj protiv njih, tako da Meni raduje ta reakcija nakon olimpijskih igara odmah i to
5: zamislite si, če bi bila Norveška brez osmerice igralk znotraj najboljših 5-6 reprezentanc na velikih turnirjih. Z Norveško B reprezentanco bomo igrali na pripravljalnem turnirju septembra meseca na Češkem, pa bomo videli, kakšna je to kvaliteta. Po igrah v Parizu in kljub menjavam nismo imeli slabe tekme. Igralke imajo samo zavest in medsebojno zaupanje, da lahko gradimo stvari naprej in pa tudi razvijamo mlade igralke in stvari nekako potiskamo naprej. Če verjamete, je v tem trenutku najbolj pomembno, da ima vsaka igralka v tem momentu klub za naslednjo sezono, da igra rokomet, da ima klub in ne da igra v Ligi prvakinj.
7: I to smo je uspeli možda prije 5 dana, zadnja igračica nam ima klub da igra rukomet, ne da je u Ligi šampiona.
5: Tako torej oba selektorja, ki bosta vseeno z različnih izhodišč poskušala vsaj delno ponoviti trend uvrščanja na največja tekmovanja.
1: V Wimbledonu se bodo nadaljevale kvalifikacije za tretji letošnji teniški Grand Slam turnir. V popodnevu bosta v uvodnem kolu igrali dve Slovenki. Polona Hercog bo igrala proti Bianki Andreescu iz Kanade, nekdani četrti igralki sveta in tudi zmagovalki odprtega prvenstva Združenih držav Amerike leta 2019. Tamara Zidanšek pa bo igrala proti Kitajki Bajevi, sicer 263. igralki sveta.
2: Na šport. Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
8: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
2: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
8: Vstopnice na eventim.si.
9: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
10: A res?
9: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
10: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
11: Ja, gremo!
12: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
13: Več na familypark.si.
14: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
15: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V

0: kjer nekaj veljam.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Popusti do minus 40% v trgovinah Baz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Baz, tvoj najboljši sneaker station.

0: Novice.
1: Nekateri koalicijski zakoni po predsedničinem mnenju ustavno sporni. Uspešno evropsko preprečevanje moldavskega nagibanja k Rusiji.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila v sinočnjem pogovoru za televizijo Slovenija kritična do vsebine in načina sprejemanja nekaterih zakonov aktualne koalicije. Za ustavno sporne je označila tako tistega o parlamentarni preiskavi kot spremembe zakona o lokalnih volitvah.
2: Ta politika je očitno pozabila na 138. člen ustave, ki pravi, prebivalstvo izvaja lokalno samoupravo na občinskem nivoju in drugih lokalnih skupnostih. Prebivalstvo, ne državljani. In če mi dajemo nekaj več pravic tujcem kot kakšna druga država, to kaže samo na našo širino, recimo tako.
1: Predsednika Evropskih komisije in sveta Ursula von der Leyen in Antonio Costa sta na včerajšnjem srečanju z moldavsko predsednico Majo Sandu v Bruslju pozdravila napredek njene države na poti v Unijo. Odprtje prvega svežnja pogajalskih poglavij sta označila za zgodovinski menik. Igor Jurič.
3: Evropska unija v zadnjih letih uspešno preprečuje, da bi Moldavija prišla pod ruski vpliv. In to kljub temu, da ruska vojska še vedno zaseda del moldavskega ozemlja in da Moskva ne preneha s hibridnimi napadi na Moldavijo. Ta je postala kandidatka za članstvo v Evropski uniji pred 4 leti. Unija sicer Moldavijo postopno že vključuje v povezavo. Tako je že del skupnega plačilnega sistema SEPA in mobilnega gostovanja. Svoj vpliv pa unija krepi tudi s finančno pomočjo, ki je vezana na reforme.
4: And this has already unlocked 504 million euros.
3: Ursula von der Leyen je izpostavila, da je Moldavija v okviru evropskega načrta za rast dobila že okoli 504 milijone evrov. Če bodo do konca leta izpeljane vse potrebne reforme, pa lahko pričakuje še dodatnih 523 milijonov. Načrt za rast za Moldavijo do konca leta 2027 sicer obsega 1,9 milijarde evrov.
1: V ruskem nočnem obstreljevanju Ukrajine je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj 6 ljudi. Napadi so sledili včerajšnjim ukrajinskim, ki so v obmejni ruski regiji Voronež zahtevali 5 življenj. Ranjenih je več 10 ljudi. Uradnik Kijev trdi, da je napadel tovarno, ki izdeluje elektronske komponente za sistem Iskander in druge ruske balistične rakete. Združene države želijo precej podražiti pristojbine za pridobitev ameriškega državljanstva. Predlog administracije predsednika Donalda Trumpa predvideva tudi ukinitev možnosti oprostitve njihovega plačila ter odpravo znižanih pristojbin za revne prosilce. Izjema bi še naprej veljala za pripadnike ameriških oboroženih sil, ki zaprosijo za državljanstvo. Na kresni večer bodo tradicionalno razglasili najboljši slovenski roman prejšnjega leta. Razglasitev kresnika, za katerega so letos nominirani 4 avtorice in avtor, bo prvič v umetniškem centru Švicarija v parku Tivoli. Podelili bodo tudi nagrado Mlado pero za mlade avtorje in kritike. Danes in jutri bo sprva jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nekaj ploh in neviht. Današnje temperature bodo od 30 do 33 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini 35. V četrtek in petek bo jasno in postopno še bolj vroče.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
6: Vse za šolo in svetlo.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
6: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi

0: Primorski avtocesti je prav tako zaradi del krajši zastoj pred Postojno proti Kopru, opozarjamo na nevarnost naleta. Regionalna cesta Mirna Peč-Krateljevo pa je zaradi nesreče zaprta pri Dolnem Kamenju.
1: Popevka tedna.

Ljubezen, ki ubija ali pa včasih celo mori. SZA in Kill Bill sta bila tole, kjerkoli že ste, karkoli že delate. Upamo, da delate in ste z ljubeznijo in z mirom. Še en boli me k za malo tiste energije, ki jo to poletje potrebuje, potem pa se jutro spremeni v dopoldne.

0: Boli me, ker se jutro prevešal do povdne, boli me v bistvu. Ampak ne spet tako zelo, ker je čas, da si tudi mi malo odpočijemo in hkrati vemo, da v dobre roke prepuščamo valovsko etrovje. In to je Aleš Usmrekar in ekipi. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro. Veseliš se pravzaprav, ne?
0: Pravzaprav se veselim. Probal sem samo neko besedno igro z boli, ja. Kaj pa mi ni ratala.
1: No ja, zgodi se tudi najboljše.
0: Absolutno.
1: Najprej seveda, Boris, tako kot vsak torek, hvala za jutranjo budnico. Šoloobvezniki bodo samo še jutri potrebovali budilko.
0: Pa so, že,
1: počitnice.
0: Pa so že danes reklame za nazaj v šolo, mladine, 25, mislim, to kriminal. To bi mogli zakonsko prepovedati.
1: Se mislim, da oni to preslišljajo.
0: Upam.
1: Ja, zagotovo. Jim kar malce zavidam, moram reči.
0: Tudi jaz mičke,
1: ne. Odpravljajo se na počitnice, val 202 pa ne počiva, tako smo tudi tokrat pripravili. Se mi zdi kar nekaj zanimivih vsebin. Zadnja epizoda 9. sezone Vodenja s posluhom prinaša pogovor z Aljošo Markovičem, lastnikom in direktorjem verige restauracij Baš Čaršija. Seveda pogovor ne bo minil brez čevapčičev, med drugim pa nam bo odgovoril tudi na vprašanje, kaj je težje magistrirati na prestižni univerzi v Združenem kraljestvu ali odpreti novo restauracijo. Odgovor torej sledi 15 do 11. V teh dneh, ko mnogi v prijetno shlajenih pisarnah jadikujemo o visokih temperaturah, se veliko krat spomnim na številne gradbene delavce, pa ne samo na nje. V prvi polovici letošnjega leta je prišlo do zaskrbljujočega porasta delovnih nesreč. Umrlo je že več kot 20 delavcev, razmere se ne izboljšujejo, še posebej delovni migranti, ki prihajajo iz oddaljenih držav, so prepogosto žrtve izkoriščanja in izčrpavanja, ki na koncu ostanejo potem še brez plačila. Vprašanja sodobnega delavstva so zaznamovala tudi festival delavskega filma Kamerat, obiskali pa smo tudi delavsko svetovalnico, več pa torej v vroče mikrofonu ob 12. Ob 2 gremo v kulturnicah do Idrije, kjer že 44. leto organizirajo festival Idrijske čipke. Letos je še prav posebej slovesen, saj hkrati obeležuje tudi 150 let delovanja čipkarske šole. O tem smo govorili tudi že včeraj. Vodja te šole je postala ime tedna na valu 202. 15 do 5. pa po poti mnogih v teh dneh, torej na morje. Tudi val 202 bo šel na morje v četrtek, kot že rečeno.
0: Se veseliš?
1: Ja, se. Mislim, da bi bil lahko res kar prijeten teren. No. Odpravljamo se namreč v enega od slovenskih obalnih kampov. No, da ne bomo skrivali, če nas bi kdo rad obiskal, pogledal. V Ankaran gremo.
0: Točno tako.
1: V kampu v Ankaranu. In spremljali bomo, kako se kamp prebuja, kako ta skupnost deluje, skupnost pavšalistov, recimo, ne, ena svoja kasta bi lahko rekli, ampak več o tem torej v četrtek, danes pa 15 do 5, kot rečeno, na morje. Postojnčanka Silva Bajc je bila na seminarju v Strunjanu, nekaj si o tem verjetno govoril že v jutru.
0: Je, tako je.
1: Pod večer se je sprehodila po zapuščenih solinah in napisala enega najlepših slovenskih komadov. Besedilo je poslala skupini Faraoni, pokojni Enco Hrovatin ga je oglasbil in zapel na melodijah morja in sonca leta 2001. Solinar ni zmagal, uspešnica za poroke in pogrebe je postal šele skozi leta. Torej o zgodbi Solinarja, o zgodbi komada v zadnji epizodi tokratne sezone komada v 15 do 5. Glasbeno bo obarvano tudi nadaljevanje Vala 202, torej v poznem popoldnevu in večeru, ampak vsem tem pa takrat, ko bo pravi čas za to.
0: Krasno. Potem pa še ena hitra zahvalica jutranji ekipi, Nejcu, Džerju, Tadeju, moji malenkosti in pa Maciju, ki je nazaj po 37 tednih končno, pogrešali smo ga zelo hrepeneče in se je končno vrnil in znova vrnil tisto energijo, ki smo jo potrebovali. Vem pa želimo prijetno torkovo dopoldne na Valu 202.
1: Hvala.

0: away.
1: Izjemno. Johnny Cash. Včasih smo rekli, fanka nam manjka, Cash-a nam manjka. Zdaj še uradno dobrodošli v torkovem dopoldnevu na valu 202. Poletje od nedelje tudi koledarsko je vstopilo na polno, sicer še ne povsem uradno, ampak praktično je pa že tudi konec šolskega leta. Pustimo ob strani morebitne popravce, boste že uredili te formalnosti. Počitnice so torej pred vrati, veselimo se jih.

23. junij je danes 13. tekmovalni dan svetovnega prvenstva v nogometu in dan, ko vsaj malce zaskeli slovenska fuzbalska rana. Pred 16 leti je na današnji dan naša reprezentanca v Južni Afriki v zadnjem krogu skupinskega dela po zmagi nad Alžirijo in remiju z Združenimi državami ostala praznih rok na tekmi proti Angliji, ki je takrat slavila z 1-0. Ker je v sodnikovem podaljšku Amerika premagala Alžirijo, je ta poraz pomenil tudi konec sanj o napredovanju v drugo fazo mundiala. Danes seveda ta rana samo še čisto malo skeli, sploh ob dejstvu, da se potem naši reprezentanci še ni uspelo vrstiti na prvenstvo vseh prvenstev. Imamo pa zato lahko danes čiste vesti svoje favorite v Mehiki, Združenih državah in Kanadi. Prepričan sem, da so kar nekaj simpatij deležni tudi nogometaši zelenortskih otokov in Kurasava recimo. Pa še kakšna reprezentanca, manjša, ne favorit, bi se našla.

Prej smo o nogometu, zdaj pa odpiramo športni dežnik, ki pokriva vso športno paleto. 23. junij je namreč olimpijski dan. Leta 1894 se je na ta dan rodil Mednarodni olimpijski komite in z njim olimpijske igre moderne dobe. Danes bo tako 16 slovenskih olimpik in olimpijce obiskalo svoje osnovne šole in s tem širilo olimpijski duh. Lepo, upam, da se tudi vi počutite olimpijsko.

Val 202 v poletnem torkovem dopoldnevu, Boris Gajnar je dnevni urednik, Matjaž Polak, tonski mojster, muziko nam izbira Andi Koglot, jaz sem pa Aleš Smrekar.

Zdaj pa en zelo pomemben podatek, brez katerega bi verjetno težko preživeli današnji dan, vroč dan. Danes je namreč uradno dan roza flaminga, zato ga lahko odkrito napihnete in pripravite na poletna namakanja v morju ali bazenu. Val 202 vam ob vročinskem valu želi čim več sence, a ja, vem, da veste, pa vseeno mogoče ne bo odveč, sploh glede na to, da slišimo, da se že marsikaj dogaja, da je tudi urgenca iz dneva v dan bolj polna. Tule so nasveti Nacionalnega inštituta za javno zdravje za te vroče dni. Hladimo prostore in sebe, omejimo fizično aktivnost, torej če se le da, ne delajte nič. Izbirajmo primerna oblačila, uživamo zadostne količine tekočin, ja, tekočin, voda je predvsem mišljena s tem. Med 10 in 17 poiščimo senco, če jo le najdemo, nosimo očala, pokrivala in UV zaščito in spremljamo napovedi in opozorila Agencije Republike Slovenije za okolje, sam pa dodajam, poslušajte Val 202.

0: rtvslov.si zdaj.
1: Je znižen davek na najemnine korak v pravo smer pri vnašanju reda na najemniški trg, saj so se mu zaradi prevelike višine vsi zelo izogibali? Ali pa gre zgolj za skrajni populizem? Nižja obdavčitev najemnin je zapisana v intervencijskem paketu zakonov nove vlade. MMC-jeva sogovornika Andreja Cirman in Marko Novak pravita, da bi to v sistemu neslo več reda. Maša Havlina pa takšni argumentaciji ostro nasprotuje in ga vidi kot darilo lastnikom nepremičnin. Preberite na MMC-ju. Ars Elektronika je razglasila dobitnike Zlatih nik. Nagrado za izjemne dosežke je žirija namenila slovenski umetnici Robertini Šebjanič za projekt Odmevi brezna, ki opozarja na nevidne posledice vojn na morsko okolje. V ospredju so ogromne količine neeksplodiranega orožja, odloženega v morja po drugi svetovni vojni, ki se razkraja na morskem dnu in sprošča strupene kemikalije. Podrobnosti na rtvslo.si.
0: Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslov.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.

Oh yeah, The Kings, človek ob teh ritmih težko ostane pri miru. Danes se mu, o njem smo prej že govorili, ne moremo več izogniti, ampak se ga ima večina kar rada. Sonce sledi nam na vsakem koraku, le kakšna nevihta ga v zadnjih dneh pospravi za kratek čas in tako je že od nekdaj. Gremo v leto 1964, ko so soncu v prenesenem pomenu sledili tudi legendarni Beatles.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
2: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
1: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Novice. Sprostitev zamrznjenega iranskega premoženja. Za bolnike z rakom pomembno zavedanje, da niso sami.
4: Ura je 10 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Vlada bo na današnji seji po pričakovanjih znova ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve. Ta je bil ustanovljen že leta 2021, a ga je prejšnja vlada združila z Muzejem novejše zgodovine v nov javni zavod. Ta bo v skladu s predlogom znova ločen v dve samostojni ustanovi. Notranji minister Franci Matos bo na današnjem srečanju s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem v Mariji Gorici v Zagrebški županiji razpravljal o krepitvi sodelovanja na področju regionalne varnosti in stabilnosti. Slovenska policija je v prvih petih mesecih obravnavala skoraj 12.100 nedovoljenih prehodov meje med državama, kar je za dobrih 40% več kot v enakem obdobju lani. Ameriško-iranski dogovor glede sprostitve zamrznjenih sredstev Islamske republike v višini 12 milijard dolarjev bo začel veljati takoj, sta se strani po navedbah Teherana strinjali na sinoči končanih tehničnih pogovorih. Del od prve polovice tega denarja bo namenjen nakupu osnovnih dobrin in zdravil, so sporočili iz iranske centralne banke. Ob tem niso dolžni kupovati ameriških kmetijskih izdelkov, a nimajo zadržkov do tega, če bosta njihovi cena in kakovost primernejši od tistih iz drugih držav. Belgijski preiskovalni sodnik je izdal evropski nalog za prijetje nekdanjega evropskega komisarja za migracije Dimitrisa Avramopulosa. Ta je zdaj poslanec grškega parlamenta in zanika povezanost s korupcijskim škandalom iz leta 2022 znanim kot Qatargate. Več uradnikov Unije naj bi iz omenjenega Emirata prejelo podkupnine. Kampanja Kilometri malih zmag, ki jo Društvo onkoloških bolnikov pripravlja ob svoji 40-letnici, se je včeraj ustavila v Mariboru. Simbolična štafeta povezuje zgodbe ljudi, ki so se srečali z rakom, bolnikov, svojcev, prostovoljcev in vseh, ki jim stojijo ob strani. Koordinatorica Mariborske skupine za samopomoč Ana Klenovšek.
5: Ko pridejo v skupino, ko vidijo, koliko nas je, 20, 25, wow, jaz pa nisem sama ali pa sam, ker sprejmemo tudi moške. In so res hvaležni, da imajo ogromno vprašanj, mi pa tudi znamo na marsikatero odgovoriti.
3: Danes in jutri bo po večini jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bo nekaj ploh in neviht. Današnje temperature bodo od 30 do 33 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini 35. V četrtek in petek bo jasno in postopno še bolj vroče.
6: Tule so še podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi del krajši zastoj pred Postojno proti Kopru. Opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Ljubljani je med Kastelcem in Kozino obtičal pokvarjen tovornjak.

Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Mercy in valižanska pevka Duffy, ki danes praznuje rojstni dan. Vse najboljše, ne bomo o številkah, vas pa čez 3 minute in pol vse skupaj povabimo na Čevapčiče. Gost zadnje sezone epizode vodenja s posluhom oziroma zadnje sezonske epizode vodenja s posluhom bo diplomant menedžmenta in magister financ ter lastnik in direktor verige restauracij Baš Čaršija. Kaj pa kajmak?

0: Gost zadnje epizode 9. sezone vodenja s posluhom je Aljoša Markovič, lastnik in direktor verige restauracij Baščaršija. Diplomant managementa na London School of Economics in magister financ Univerze Cambridge se je po sklopu okoliščin znašel v gostinstvu. Kako je iz družinske zgodbe ustvaril eno najbolj prepoznavnih gostinskih blagovnih znamk v Sloveniji in kaj je težje? Magistrirati na prestižni univerzi ali odpreti novo restauracijo. Z njim sta se, tudi o čevapčičih, pogovarjala strokovni sodelavec oddaje, profesor z ekonomske fakultete Miha Škerlavaj in Anja Hlača Ferjančič.
1: Vodenje s posluhom.
2: Pred nami pa veliki finale tokratne sezone vodenja s posluhom. Miha, živjo.
3: Živjo.
2: Kar zanimiva sezona, ne? Smo se sprehajali od globalnega športnega giganta k slovenskemu gigantu pa k razvoju aplikacij. Zdaj pa je čas, da se ustalimo in še kaj pojemo. Čas za malico. Z nama je Aljoša Markovič, direktor in lastnik verige restauracij Baščaršija. Dobrodošli, Aljoša.
3: Hvala lepa.
2: Kdaj je pri vas čas za malico? Ogromno delate, ne? To ja, bi povedala ja. Že takoj na začetku. Ja.
3: Ob 12. je malica, sicer je, kdaj je tudi kak zajtrk ob 9. ali pa kaka kavica ob 8. ekipna, odvisno od tega, kak je tempo.
2: Uh-huh.
3: Če je bolj močen tempo, potem je manj obedovanja in več dela, če je malo lažji tempo, potem imamo tudi kako kavico. Zjutraj skupaj pa potem ob 12. malica.
2: Kako velika je vaša ekipa trenutno?
3: Ja, če rečemo, vse skupaj je zaposlenih ali vseh angažiranih, ki so v podjetju 120, da pa rečemo zdaj nekega vodstvenega tima uprave ali managementa, nekje 10-12. Ne? Torej vodja restauracij, vodja proizvodnje, vodja kadrovske, vodja financ, marketinga, imamo tudi eksternega konzultanta, ampak bi morali na tem nivoju še dodati ljudi v upravo definitivno, posebej z plani za razvoj za naprej.
2: Ja, to naj bo zanimalo, ne? Kako v bistvu najdete ljudi, ker se mi zdi gostinstvo zelo, zelo zahtevna panoga.
3: Ja.
2: Je pa res, da ste imeli najbrž možnost tudi izbrati kaj drugega, glede na to, da ste študirali na London School of Economics, pa potem delali magisterij na Cambridgeu. Zakaj torej odločitev za težjo pot?
3: Ja, odločitev je prišla v koroni. Bila je taka situacija, kjer sem jaz torej po zaključenem študiju 2019 sem šel delati v startup z idejo, da se bom startupu naučil razvijati podjetje ali hitro rastočo podjetje in bom s tem pridobil izkušnje in tudi idejo, kaj bi jaz sam počel kot ustanovitelj nekega podjetja, ki mi je že od srednje šole bila neka ideja. Ne. Potem se je zgodila korona in sem jaz se odločil dati odpoved v tisti službi, ker sem zelo hitro ugotovil po 6-7 mesecih, da pač moram imeti svoje podjetje, če želim vzdrževati iskreno nivo motivacije, ki sem ga imel do tiste točke v življenju, ki me spremljal skozi šolski sistem in potem faks. In sem se nekako v teh 6 mesecih v koroni lovil, kaj bi to bilo. Ne? Ker ti z nekimi izkušnjami iz faksa poznaš samo probleme ali pa industrije, ki so zelo osko vezane na tvojo življenjsko pot do tedaj, to pa je učenje za izpite, greš jest, greš pit in je to to. Nimaš predstave o realnih problemih, ki bi jih lahko ti reševal z nekim podjetjem. Ne? Bil je splet okoliščin, ki me je pripeljal do tega, da sem moral se bolj aktivno vključiti v družinsko podjetje. Skozi to sem ugotovil, da obstaja ogromen potencial in sem si rekel, ok, bom jaz pa probal iz te restauracije, uspešne zelo, probati narediti gostinsko podjetje ali verigo. Ne, naj bo to moj, jaz sem še zdaj ga tak vidim, tak sem ga takrat, naj bo to moj prvi podjetniški projekt. Mogoče bo na koncu tudi zadnji, ne vem, ker vedno se pri vsakem izzivu rečemo, ok, zdaj pa je to, zdaj pa gremo nekaj mogoče drugega, pa to stabilizirati, ampak zelo hitro pozabim, da je bilo zelo težko, da je bilo zelo dosti izzivo, pozabim na te izzive, kako so bili težki in nekako imam to spet naivnost za naprej, ki je potrebna, sploh da se spustiš dalje, tako da to je mogoče en plus.
4: Meni je recimo ta vaša zgodba fascinantna, že odkar sem prvič naletel na njo, ker dejansko kaže nek nivo ambicije, a ne? Se pravi, v Sloveniji imamo baje 76% podjetij, ki so v osnovi majhna ali pa srednja in nekako je veliko teh ustanoviteljev je kar zadovoljnih s tem, da ostanejo ne? Na nekem takem obladljivem, domačnem ne? Nivoju. Kaj vrže ne? Naprej? Zakaj si želite razvijati v bistvu veliko podjetje ja. V osnovi? A ne?
3: Ja, ta neka ambicija kot kor osebnosti je obstajala že v osnovni šoli, srednji šoli, univerzi. Zdaj, zakaj je to tako, nisem šel v neke analize, nisem imel nekih seans z kakim terapeutom ali psihologom, da bi to...
2: To pride, ko boste malo sestrejši.
3: Ja, to bom, ko pride do kakega zloma, upam, da ne. Kmalo.
2: Da samo kriza srednjih let, ni treba, da je tako dramatično.
3: Ja. Sem pa tudi skozi grajenje tega podjetja ugotovil, da zadovoljstvo torej v samem delu mi dejansko prihaja iz uspešnega dela razvoja podjetja, razvoja samega sebe in doseganje nekih ciljev, ki si jih zastavil. Torej videti posebej v gostinstvu, ki je zelo fizičen biznis, ne, za razliko od nekega softverskega ali neke prodaje včasih, ti dejansko imaš prazen prostor, ki je bila mogoče neuspešna gostilna ali tu ni bilo gostilne, zrenoviraš, zaposliš ljudi in ta prostor zaživi. Odpiranje nove restauracije je res en tak lep moment ali rezultat enega trdega dela. Kaj hočem povedati, da sem iz tega dobil nekako dosti več zadovoljstva kot iz nekih osebnih finančnih ciljev, ki so rečemo posledica samega uspeha podjetja. Mislim pa, da je dosti ljudem seveda podjetje način, s katerim pridejo do neke osebne svobode in časovno in finančno. Jaz pa zdaj, ko sem prišel do neke točke, mi to absolutno ni motivacija in ne vidim sebe, da se bom, ne vem, kadarkoli ustavil. Ker pač poznam, ne, preposlušam tudi jaz podcaste in berem knjige in ko vidim nekoga, ki pri 70-ih letih še vedno dela, predvidevam, da sem jaz ta tip. Ne, predvidevam, da sem jaz ta tip, zato ker mi postane zelo hitro dolgočasno. Niti nimam želje po razvoju ali raziskovanju nekih hobijev. Te, ki jih imam, torej, da bi jaz zdaj imel, ok, ko bom prodal podjetje, pa bom šel, imam, da me zdaj, če je neko vprašanje, kaj boš pa delal, ko, ne vem, če bi prodal podjetje in bi imel ves prost čas, bi bil verjetno odgovor začeti neko novo podjetje.
2: Ne bi bil odgovor loviti ribe in igrati nogomet.
3: Ne, mislim, da ne.
2: Čuti se res, da imate zelo močno to notranjo motivacijo, oziroma če bi bil to angleški podcast, bi rekli ta drive. Ne? Ja. Lahko recimo primerjate zadovoljstvo, ko ste zaključili magisterski študij financ na Univerzi Cambridge, ja, s tem, ko odprete recimo novo restauracijo. Je to primerljivo?
3: Pa ni primerljivo, zato ker je odpiranje restauracije dosti težje. Dosti težje. Mislim, jaz v svoj poti, srednja šola, faks, magisteri, nisem imel niti približno tak težkih momentov, kot sem jih imel v odpiranju, kjer sem bil na točki prvič v življenju, da razmišljam o tem, da neham s to potjo. Ko sem zaključil, ne vem, srednjo šolo, ni bilo tako težko, da sem rekel, jaz nikoli več ne bom nikamor hodil, ne vem, v učilnico se učil in delal izpit. To je bilo zahtevno, ampak si vedel, kaj je cilj in si vedel, če boš pač delal 10 ur na dan, če si boš to, torej, rečemo, zdaj so izpiti. Jaz sem točno vedel, ok, če si jaz naslednja 2 meseca splaniram in jaz sem imel konkretno tak plan. Jaz sem od 8 do 12 imel prvi blok, 12 do 1 kosilo, 1 do 4 drugi blok, 4 do 5 trening in 5 do 7, če sem še uspel intelektualno kaj sprocesirati, ne, najlažje sem dal to skozi. To je nekje, ne vem, 10 ur aktivnega dela na dan, če sem to delal 5 dni v tednu, s tem, da sem si soboto, nedeljo pustil, če sem s čem zamujal, ne, ali pa da sem imel fraj. Če sem to delal 2 meseca, z kapaciteto, ki sem jaz imel, sem lahko bil med uspešnejšimi tudi na tem faksu. Ne. Ampak je bilo zelo jasno, kaj moraš delati. V biznisu pa nikoli ni, meni zdaj danes mi ni jasno, kaj naj bo moja to-do lista. Ne. Torej, začneš to-do listo, ki je že dovolj težka, potem pa se ob dveh sprašuješ, a je to sploh nekaj, kar moram jaz delati, ali je tista druga stvar. Potem pa ti še vleti, torej na faksu ti ne vleti nepričakovana odpoved nekoga, ki te potem, aha, ne morem se zdaj učiti te biologije, zato ker mi ne vem, ker je profesor dal odpoved in me sploh nima kdo učiti. Nimaš teh kriznih situacij. Tako da je potem zadovoljstvo med odpiranjem ene restauracije dosti večje, zato ker je bil trud dosti večji. Ne? Ampak sem jaz po Kopru, ki je bila prva moja nova lokacija, rekel, ok, to je to, mislim, dobro, Koper sem odprl, kaj je ena restauracija, nimamo kaj več. Ne? Potem pa se to stabilizira, lepo pozabiš in greš naprej.
4: Zdaj razumem, odkje prihaja ta potreba po strukturi pa ciljna naravnanost v enem biznisu, ki je v osnovi zelo nestrukturiran, ampak vi ste uvedel v samo poslovanje, lastno proizvodnjo, standardizirane procese, zmanjšal obseg ponudbe z smislu dvigovanja in zagotavlja neke kakovosti. Odkje te ideje, no? Recimo, kako ste se domislo takega poslovnega modela?
3: želja po strukturi sigurno prihaja iz izobraževalnega sistema. Ne, torej ti, ko bereš nek učbenik, ko se učiš o nekih konceptih, je to vse strukturirano A, B, C, 3 imamo 5, ne, imamo 5 fazni nekaj, 3 fazni nekaj, ne, in tako naprej. In potem že tu pride ta želja, da ne sprejemaš razlage, kot so ma tu malo tam, tam malo tako. Ne. To je ena. Druga stvar pa iskreno, mislim, da ogromno sem pridobil skozi branje in poslušanje ljudi, ki so dosegli to, kar si ja želim doseči. Torej, biografije ustanovitelja Starbucksa, biografije ustanovitelja McDonald'sa, ogromno podcastov iz raznih industrij, kjer potem ti vidiš, da ok, to so večinoma ameriški podcasti, ki je pač, ne rečemo, liga prvakov, kar se tiče biznisa globalno, in se nekateri principi ponavlja iz industrije v industrijo. Fokus, komunikacija, jasna za zaposlenimi, kdo so lideri v podjetju in tako naprej, ki jih potem ti začneš enostavno, jih ponotranjiš. Ne, in potem ne moreš dati tega, da ne vidiš priložnosti za to v lastnem biznisu. Ne.
4: A imate, Aljoša, tudi model ravnanja z ljudmi? Se pravi, ta kadrovski, kadrovski moment je, vsi vemo, tudi tisti, ki nismo vpeti, a ne, v gostinstvo in hotelirstvo in tako naprej, da je v bistvu zelo zahtevana, ne, že zaradi same narave dela. Vi ste rekel, od devetih se ne upam niti vprašati, kdaj zaključite, a ne. Velika fluktuacija, partijski sezona, vse te stvari. Kako v bistvu delate z ljudmi? No, to me zanima.
3: Tu se rečemo dve zadevi. Ne. Zdaj, to, s čemer se ukvarjam, je že ta middle management. In kako dejansko preprečiti, da z rastjo podjetja in z vzpostavitjo tega middle managementa, da prihaja do šuma v komunikaciji. Ne glede pa na pozicijo, moje ravnanje z ljudmi, probam dejansko vedno mi je instinkt, da probam do potankosti razumeti, kaj sploh delajo. In zato je najboljše shadowing, v smislu biti prisoten vsaj eno. Moj instinkt, če se pogovarjam z kadrovsko, a pa če se pogovarjam z čistilko, a pa s prevoznikom, glede tega, kaj je možno, kaj ni možno, kaj so izzivi, moj instinkt je vedno naslednji dan, mi ne uspe vedno, ampak bi si želel za sebe, da mi vedno bolj to uspeva, ali da imam disciplino, da si to vcepim v urnik, da preživim s to osebo 4 ure, 3 ure, a pa dan. Torej, če je skadrovsko, ne, ti rečeš, ok, treba je klicati ljudi, imamo odprto to delovno mesto in ti vidiš, da bom poklical 5 ljudi. Ne. Ampak tebi se številka 5 kot taka zdi majhna. Ampak ti potem, ko greš sam klicati ljudi, dejansko ugotoviš, da ti 5 20-minutnih razgovorov, kjer te ljudi nekaj spraže, pa že petič ponavljaš nekaj, da si ti tudi utrujen. In potem, ali pač razumeš, da to je treba poenostaviti. In sta takoj na isti valovni dolžini, kar se tiče komunikacije, in oseba razume, da ti razumeš, kaj ona počne. Ne, mislim, da je to zelo važno. Mislim, da se ogromno v tem nivoju abstrakcije, ne, en nivo gor v managementu, potem pa kasneje še bolj, če je več nivoja abstrakcije, ne, torej če je direktor, ki ima direktorje operative, ki ima operativne menedžere, ki imajo pod sabo menedžere, ki menedžirajo ljudi, ki strežejo. Če direktor ne ve točno, kaj pomeni razlika med strež 6 mis in 8 mis, ali kaj v financah pomeni, da ti avtoriziraš 20 računov, ko ti oni niso poslali računa, pa se moraš ti z njimi boriti, da ti posle račun itd. itd. Ne? Torej, razumevanje na najnižjem bazičnem nivoju, kaj se dogaja v firmi, je osnova potem za razgovore, spremembe, razumevanje, nagrajevanje.
0: Če boste poslušali celoten pogovor z Aljošo Markovičem, boste izvedeli več o tem, kako dejansko deluje gostinska panoga. Če je tudi pri njih, tako kot vidimo v serijah, veliko kričanja in kako nagrajuje svoje sodelavce. Žena val202.si.

search for my mind again. Aces that I'm choosing.

0: Kaj se dogaja z delavskimi pravicami domačih in tujih delavcev, bomo ugotavljali v današnjem vročem mikrofonu. Gorazd Rečnik je obiskal festival delavskega filma Kamerad v Hrastniku in delavsko svetovalnico v Ljubljani, kjer se je pogovarjal tudi z Lauro Orov o problemu prekinjanja bolniških staležev v boju proti absentizmu.
1: Jaz mislim, da je za vsakega delavca to prekinjanje bolniških staležev v bistvu huda stiska. Res, huda stiska. Huda stiska, ki vpliva na njihov socialni položaj lahko, ker v bistvu nekdo, ki ni zmožen opravljati dela, ki se ne more vrniti na delo, ki nima te možnosti, da bi se z delodajalcem dogovoril, da bo do odločbe o pritožbi koristil dopust, se mu lahko zgodi izredna odpoved delovnega razmerja. Zdaj, pri tujih delavcih je pa ta problem, da jim pravzaprav ne dovolijo več, da bi med začasno zadržanostjo dela šli v svojo matično državo. Zavod za zdravstveno zavarovanje je tukaj zelo, zelo, zelo trd. Ne? Recimo, jaz imam primer gospoda, ki je pred nekaj meseci, pred dvema, tremi meseci prebolel možgansko kap, ima hude vrtoglavice, že odprej ima težave z obema kolenoma, živi v nekem mansardnem stanovancu, ki je dostopno po nekih takih strmih, lesenih stopnicah, brez ograje, v nekih takih zelo bornih, neprimernih razmerah. Njegova osebna zdravnica je napisala, da ni zmožen skrbeti zase in da potrebuje pomoč. Psihiater je napisal, da ni zmožen skrbeti zase, da potrebuje pomoč. Jaz sem bila pri njemu, obiskala so ga z centra za socialno delo lokalnega. Napisali so poročilo, v katerem so ugotovili, da ne biva v ustreznih pogojih. Na Zavod za zdravstveno zavarovanje smo dali vlogo za odobritev odhoda v matično državo, ker zakon dovoljuje odhod iz osebnih razlogov. In eno od teh osebnih razlogov, ki ga navaja tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje, je, da se to dovoli tujcem, ki zaradi zdravstvenih težav ne morejo skrbeti zase in v Sloveniji nimajo svojcev. Mi smo vse to napisali, vse to smo podkrepili z dokazili in nas zavračajo brez obrazložitve. Ne? In zdaj te bolniški staleži so pri nas pravzaprav, mislim, da ena pritožba na dan od žene zdravnika stran ali kako že.
2: Kaj pa ne plačilo delavcem?
1: Še vedno je to problem. Skratka, tukaj predvsem so tukaj recimo plačilo nadurnega dela, plačilo nekih ustreznih dodatkov, tukaj je velikega izmikanja. Ne? Zdaj, delodajalci se nekako prilagodijo temu, da nekako administrativno vse izgleda tako pravilno. Ne? Skratka, plačna lista, tista minimalna plača, ki jo zakon pač določa, to se pač izplača, zdaj vse ostalo je pa zelo problematično. Ne? Jaz mislim, da tukaj še veliko tudi izplačila v gotovini, na roke, ta neizplačila so nenehen problem.
0: Ne zamudite vročega mikrofona, ob 12. govorili bomo o tem, kako se ponovno vračajo prakse izkoriščanja, za katere smo že mislili, da so stvar preteklosti. Pa očitno niso.

0: Ta teden je marsikdo že na dopustu, morda še ne čisto pravem poletnem dopustu, velika večina pa bo na generalki pred tem dopustom od jutrišnjega sredinega popoldneva naprej. Četrtkov praznik je le zelo mamljiv in z enim dnem dopusta se ta v hipu spremeni v štiridnevno počitnikovanje. Tudi Val 202 se bo v četrtek odpravil na morje, v enega od slovenskih obalnih kampov, v družbo kampistkin, kampistov, pavšalistkin, pavšalistov ter njihovih zgodb.
1: Recimo Nemci. Nemc, ko pride v kemp, on si prvo naredi ograjco, da je to njegov kvartir, a ne. Italijani, ko pride v kemp, čim več se razširijo, naštimajo se veliki lonci, kuha se pašta in so živakni in glasni.
2: Zato, ker se kregata, zakaj si to krompirja prinesla, ki ga ne bova pojedla?
3: In tako venca.
0: Ja, smeh je tudi zaščitni znak kampistov te skupnosti, ki se kar ne hote vzpostavi v kampih. Imate tudi vi kakšne kamp zgodbice, dogodivščine, izkušnje? Kako vi recimo takoj spoznate kamp parcelo Slovenca? Kako se je kampiranje spremenilo v 35 letih samostojne države? Ste se morda prav v kampu prvič zaljubili? Če imate le čas, vas vabimo k sodelovanju. Na odzivniku 051-202-202 nam lahko pustite kakšno vašo kamp zgodbo. Lahko je tudi takšna.
4: To je bilo ta prvo, ko si prišel avto vstaviti, ne? Ja, si okolico se še predstavil, ne? In takoj, kaj je bilo, oni je ta prvo vzel pivo, ne? In ti dal pivo, ne? Tu je bilo, ono, dober dan, ne? Pa ti, da mu ne boš dolžen, si mu to pivo vrnil, ne, in potem je on to ponovil.
3: In je šlo v nedogled.
4: Dosti krat so ženske potem ponorele zadej, ker smo mi se še kar pozdravljali s temi pivami, ne.
0: Tudi takšno je življenje kampistov, seveda, ko že varno parkirajo svoje prevozno sredstvo. Nič 51-202-202, torej naš odzivnik, ki pričakuje vaše kamp zgodbice, jih bomo res veseli, pa na zdravje, mislim, dober dan, sploh če ste v kampu. V četrtek pa vas pozdravimo že na vse zgodaj iz kampa v Ankaranu.

0: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Novice. Tudi SD zavrnil sodelovanje v partnerstvu za razvoj. Iran v poškodovanih jedrskih objektih ne načrtuje mednarodnih pregledov.
4: Ura je 11 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Koalicijsko vabilo k sodelovanju v tako imenovanem partnerstvu za razvoj Slovenije so po gibanju Svoboda in Levici zavrnili tudi socialni demokrati. Po besedah predsednika stranke Matjaža Hana so ga vzeli resno, čež da jim je dialog pomemben, a tega ne kaže ravnanje koalicije.
5: Ključni zakoni so bili sprejeti brez kakršnega koli dialoga, po hitrih postopkih v državnem zboru, brez socialnega dialoga in tudi brez javne razprave in vključevanja strokovne javnosti. Takšen pristop pa za nas pomeni odmik od načela, da se v ključnih razvojnih vprašanjih dogovarjamo v tej naši domovini v dialogu.
3: Teheran ne načrtuje, da bi inšpektori Mednarodne agencije za jedrsko energijo pregledali poškodovane jedrske objekte v Iranu. Za takšne preglede ni protokola, so še sporočili z zunanjega ministrstva Islamske republike in napovedali nadaljnje izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. Inflacija v evrskem območju bi lahko ostala nad srednjeročnim ciljem 2% še do prve polovice prihodnjega leta, ocenjuje glavni ekonomist Evropske centralne banke Philip Lane. Kljub prizadevanjem za mir na Bližnjem vzhodu, po njegovih besedah, negotovost in tveganja še vedno ostajajo visoki. Ruske oblasti na zasedenem ukrajinskem polotoku Krim so zaradi varnosti do 1. septembra prepovedale poletne tabore za otroke na tej priljubljeni turistični destinaciji v Črnem morju. Odločitev sledi vse silovitejšim ukrajinskim napadom na polotok med prizadevanji Kijeva, da bi ga odrezali od celinske Rusije. Zaradi graditve Ljubljanskega potniškega centra bo Vilharjeva cesta pri križišču z Dunajsko zaprta od jutri do predvidoma 4. julija. Obvoz bo po Linhartovi in železni cesti. Nadgrajena osrednja železniška postaja naj bi v novi podobi zaživela predvidoma konec poletja. Danes in jutri bo po večini jasno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nekaj ploh in neviht. Današnje temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo jasno in postopno še bolj vroče.
6: Tole so še podatke o prometu na Štajerski avtocesti. Proti Ljubljani so zaradi del krajši zastoji pred priključkom Slovenske Konjice ter med Domžalami in Šentjakobom. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pri Postojni obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta.
7: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
8: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
9: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
8: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
9: Petrol.

0: Kdo je največji frajer na Don?
1: Dončič.
0: Ne.
1: Don Kihot.
0: Ne.
1: Donatello?
0: Ne.
1: Ne vem, Don Corleone.
0: Ne. Donator meseca.
2: Vsaka donacija v program Botrstvo spremeni življenje otrok iz socialno ogroženih družin na bolje. Hvala. Donator meseca je Zlatarna Celje.

za katerega je že prejela kritiško sito, Vesna Lemajič z romanom Obraz, Irena Svetek z romanom Tam, kjer plešejo tulipani, Agata Tomažič z romanom V šapti ter leta 2022 s kresnikom že nagrajeni Roman Rozina z romanom Trafikant. To je 5 nominirancev za prestižno nagrado Kresnik za najboljši slovenski roman preteklega leta. Tradicionalno je prejemnik znan na Kresno noč, tudi tokrat ni nič drugače, ker nas čaka kresna noč, bo torej zmagovalka ali zmagovalec znan nocoj. Prelom s tradicijo pa letos prinaša vselitev podelitve z Rožnika v Švicarijo, kjer bo zmagoslavni kres torej zagorel danes zvečer.

Haiku Garden v četrtek na koncertu v Domžalah. Mi pa zdaj le nujno še na nekaj drugih koncev naše prelepe dežele. Nujna prometna informacija na valu 202 na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med priključkoma Dobruška vas in Kronovo proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je prav tako zaradi nesreče promet oviran med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje proti Mariboru. Previdno. Mi pa zdaj v osamosvojitveno leto 1991. Kurt Cobain je bil na vrhuncu svojih ustvarjalnih moči. Nirvana je izdala The Album Nevermind, na njem pa tudi tale, ki jo že slišimo v ozadju, In Blue.

0: Bližamo se poldnevu, ko bomo v vročem mikrofonu govorili o ponovnem vračanju praks izkoriščanja, za katere smo že mislili, da so stvar preteklosti. Med drugim bomo lahko slišali tudi Hano Radilovič iz Delavske svetovalnice, ki pa nam bo že zdaj povedala, kaj misli o odzemu volilne pravice na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji.
1: O tem odvzemu volilne pravice delavcem, ki se tukaj stalnim prebivališčem v Sloveniji, lahko povem samo to, da je ponoma jasno, s kakšnim interesom se to počne, če to med drugim take spremembe zakonodaje med drugim podpisuje človek, ki prav te delavce zlorablja in izkorišča, na njihovih plečih služi in se izogiba odgovornosti, če tudi je zdaj v parlamentu.
0: Vroči mikrofon o delavskih pravicah pa čez 4 minute, zdaj lepa R.E.M. zelo, zelo primer.

0: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
1: Izkoriščanje delavcev kot nacionalni šport? Spet? Pa smo mislili, da so te prakse ostale nekje v bližnji preteklosti. Gora Strečnik je obiskal festival delavskega filma Kamerat in delavsko svetovalnico v Ljubljani.
2: Spustimo se v opuščen rudniški rov 40 metrov pod površino.
3: Lepo zdrav, Matjoš Luzer, zasavc, režiser, scenarist. Ja, zdaj gremo v jamo, po mojem eno najbolj zanimivih filmskih prizorišč, kjer lahko gledamo filme. To je dejansko jama od rudnika.
4: Temperatura približno nekje 12, 10, od 10 do 12 stopinj, oziroma variga 10 do 15, zdaj trenutno je nekje 12.
2: Kaj boljšega, kot se ob vročinskem valu ohladiti v rudniškem jašku ob ogledu delavskih filmov na festivalu Kamerat?
5: Moje ime Vladimir Šrojat, ja sam filmski montažer, producent i autor kratkih metražnih dokumentarnih filmova iz Beograda. To je izuzetno fantastično iskustvo, jedinstveno iskustvo.
2: Režiser kratkega eksperimentalnega filma Delovska žalostinka Vladimir Šojat pravi, da je bila projekcija v rudniškem jašku svojevrstna izkušnja, da gre za edinstven festival, ki povezuje delovsko tematiko s filmsko umetnostjo.
5: Izuzetno velika čast i izuzetno je dobro taj kontekst povezati sa filmskom umetnošću.
2: Filmar opaža, da so grabinci tako v Srbiji kot drugod večinoma že iz daljnih azijskih držav.
5: Bilo da su došli iz Nepala ili iz Indije ili iz Bangladeša, u Srbiji je slična situacija. Naročito ih ima puno iz Bangladeša, vozači...
2: Veliko je delavcev iz Bangladeša, autobuse vozijo Nepalci u srpskih rudnikih, ki so u vlasti Kitajcev, pa delajo slednji.
5: Kinezi, i gde je jako teška situacija. Eksploatacija radnika je ogromna.
2: Iskoriščanje je izjemno, teško je priti že do samih delavcev, le občasno izbruhne kak škandal, kot je bil ta u kitajski tovarni pneumatiko v Zrenjaninu, kjer so vjetnamski delavci delali u služinskih razmjera.
5: Kao što je bilo u Zrenjaninu kada su u fabrici guma dovedeni vjetnamci i onda je tu bio nekakav skandal.
2: Srpski režiser pravi da se delo u Sloveniji še vedno zdi kot nekakšen ideal. To da tako se zdi samo za razdalje.
6: Ja sam Srđan Kovačević, autor filma Ono što treba činiti, koji se bavi radom delavske svetovalnice.
2: Film o delavske svetovalnici, kar je treba narediti, je hrvaški režiser Srđan Kovačević snemal u obdobju med letoma 2016 in 2022. Izjemna požrtvovalnost ljudi, ki delajo tam, ga še danes močno navdihuje.
6: Ja sam zaista bio nevjerojatno inspiriran.
2: Med snemanjem je videl skrajno iskoriščenje.
6: Mislim, potpuno ekstremne stvari su se tamo događale dok sam ja snimao. Bilo je žena koje su maltene bile roblje ovdje u Ljubljani, u Sloveniji.
2: Naprimjer, čistilkam su oduzeli potne liste i nisu im omogućali svobodnega gibanja. Številni delavci mesece nisu vidjeli plaće, nisu imeli zdravstvenega zavarovanja, grozili su im.
6: Prijetnje, ma mislim, ima svega, svega, apsolutno svega.
2: Hrvaška je bolše?
6: Hrvaška nije bolše. Hrvatska stvarno nije u boljoj poziciji, tim gore zato što mi nemamo neki tip organizacije kao što je Delavska svetovalnica.
2: Na Hrvaškem torej ni boljše, saj nimajo tovrstnih organizacij, ki pomagajo delavcem, kot je delavska svetovalnica. Režiser pa upozori, da je še vedno izjemno lahko odpreti podjetje, ga zapreti in iti dalje.
6: To je, mislim, kako Goran Zrnić voli reči, neki nacionalni sport posvuda.
2: O tem nacionalnem športu v obliki izkoriščanja ogromno ve Goran Lukić iz Delavske svetovalnice, s katerim se nisva pogovarjala o dnevni politiki. Sem ga pa vseeno vprašal, ali je res etabliran predstavnik politične stranke.
7: Niti etabliran, niti predstavnik. Skratka, odgovor je na kratko ne.
2: Ste trenutno član kakšne stranke?
7: Niti trenutno, niti že nekaj časa ne.
2: Lukić pravi, da v zadnjem obdobju prihajajo številni delavci zaradi ponarejene listin.
7: Konkretno še bolj pomeni to, da imamo delavce, ki prihajajo k nam, ko nimajo pojma, kako jih je delodajalec odjavil. Odjavil jih je tudi za nazaj, tudi za par mesecev nazaj, z ponarejenim podpisom na dokumentu, ki se imenuje recimo sporazum o prenehanju delovnega razmerja. In nekdo, x oseba, se očitno podpiše še v imenu delavca in to gre čez sistem odjave na Zavodu za zdravstvo. No, človek je odjavljen, sploh ne ve, da je odjavljen in odjavljen tudi tako za 2-3 mesece nazaj.
2: Kaj pa ne plačilo delavcem?
7: To pride tudi zraven. To pride v paketu. Če pogledamo recimo situacije, s katerimi se mi soočamo, so to vzorci, ne situacije. Torej, če reče delavec, nisem dobil plače, potem mi pogledamo torej, iz javnih podatkov, kaj je z njegovimi računi od tega delodajalca. Ponavadi so to blokirani računi, zaprti računi ali pa račun, ne vem, kje je Revolut v Estoniji. Hkrati pogledamo na podatke o davkih in ugotovimo, glej ga zlomka, je davčni neplačnik, ne seznamo davčni neplačnikov, tudi ne seznamo delodajalce, ki rek obrazce ne oddajo, tudi ne seznamo delodajalce, ki ima prepoved za poslovanje. In delavec vidi pri sebi, nima plačnih list, nima plače, pride k nam, reče, jaz ne, več ne morem, en mesec sem zdržal, dva mesec sem zdržal, ne morem več. Ko pa pogledamo podjetje, pa vidimo v bistvu, da to ni tista točka, trenutka, ampak takšna podjetja tako delajo, izčrpavajo delavca, ugotavljajo, koliko časa zdrži, potem ugotovijo, da 2-3 mesece lahko zdrži, ko začne ta delavec spraševati, pa preprosto rečejo, glejte, jaz tukaj ne vem, ali ugasnejo telefon, ali zginejo, ali spremenijo lastništvo, ali se odstranijo z lastništva in grejo naprej.
2: Letos je v delovnih nesrečah umrlo že več kot 20 delavcev, od tega na deloviščih 14.
7: Skoraj da vsak teden, nažalost, skoči ven informacijo o enem primeru tragične nesreče na delovnem mestu z smrtnim izidom in to je res ne samo zadeva za alarm, ampak zadeva, ki je nujna za to, da se opravi sistematični pregled pogojev, varnosti in zdravja pri delu na slovenskih deloviščih. In tukaj, ko pogledaš, imaš tudi vzorce. To je utrujenost, to je izčrpanost, to so visoka intenzivnost dela, to je delo, ki je hudo obremenjujoče tudi na telo, na psiho in tudi v bistvu težka fizična dela. To se zgodi, ko imaš takšne delodajalce, kateri smo se prej pogovarjala, ki jim je pravzaprav na koncu skoraj vse, kar se tiče papirologije, samo da dobijo svoj kos pogače iz kakšnih večjih naročil. Ne? In to se zgodi, ko imaš delodajalce, ki na podlagi tega ne zagotovijo ustreznih pogojev varnosti in zdravja pri delu. To se zgodi, ko so ljudje izjemno utrujeni po 10, 11, 12 urah dela in ko se to nalaga. Spet smo tam, pri vzorcih, pri tisku, ki se dogaja dnevno na teh deloviščih. Imeli smo primer recimo delavca, ki je imel hudo poškodbo na delovnem mestu, ko je na njega padal v bistvu material z velike višine. Delavec je postal invalid prve stopnje. Vete, kaj je inšpektorat za delo pri ogledu dokumentacije na koncu ugotovil? Opomin je dal delodajalcu. Pardon, dva opomina je dal delodajalcu. Jaz mislim, da tule je zadeva res na glavo obrnjena. Imamo situacijo, ko v bistvu po ene strani se preganja delavce, ko imamo konkretne primere, recimo, ko imamo recimo delavce iz tujine, ki šele naknadno gotovijo, da nimajo papirjev, delajo po 12, 13, 14 ur in jih potem v bistvu se znajdejo v situaciji, ko so lahko zaradi tega deportirani. Ne? Potem imamo pa primer delodajalca, ki v bistvu pošilja delavce v takšna delovna okolja, ki rezultirajo v takšnih nesrečah za smrtnimi izidi in na koncu dobijo kaj? Opomin.
8: Jaz sem domačin, Zasavc, Zasavc, Hrastničan, na Glač delamo v gaseleriji. Kaj moram reči o delovskih pravicih? Moram reči, da so iz leta v leto so bolj kratene oziroma odvisne sploh od delodajalca. Kaj mu je sploh pomen delavc? Jaz mislim, da je delavc kapital družbe oziroma podjetja, ne strošek. Delodajalci, ki jim je pa samo interes v dobičku, se pa tega ne zaveda in pač kršijo raznorazne delovske pravice.
2: Vam so že kdaj kršili pravice?
8: Ja, so mi kršili in sem tudi pol na Vrhovnem sodišču dobil zadevo in sem pa tudi dokazal in sem bil poplačan no, za nazaj.
2: Kaj to je bilo?
8: Neplačevanje prispevkov po zakonu. No.
2: Prakse izkoriščanja se z migrantskih delavcev prenašajo tudi na domače delavce. Naslednji sogovornik je nekdanji zapornik, eden od protagonistov celovečernega dokumentarca Metoda Pevca, ki se dogaja na Dobu in so ga prav tako predvajali na Kameratu. Opiše, kdo ima moč v današnjem sistemu.
9: Moje ime je Matej Gruznik, sodelujem v filmu Ko pridem ven. kdor ima denar, je car, ne? In je dejansko ima vse odprte roke, ne? Lahko počne, kar mu pade na pamet, ne? Ali je to dobro za družbo ali pa slabo.
2: Žal se taki z dobrimi odvetniki pogosto ne znajdejo v zaporu.
10: Imamo občutek, da na strani najvišjih inštitucij, pristojnih organov se stvari tako počasi premikajo, da se kršitelji vedno bolje in hitreje znajdejo kot pa organi pregona. Se vemo, kako je bilo zdaj v zadnjih dneh z pogojnimi kaznimi, ki popolnoma odbijajo vsakega človeka od tega, da bi sploh iskal rešitev v uradnih inštitucijah.
2: Mislite, Marine Blue?
10: Da, to je bila dolga borba, ki za delavce seveda še ni zaključena, se jim škoda ni zares poravnana. Se taki sporazumi in take nizke sankcije, pogojne kazni bodo rezultirale samo v tem, da bo manj prijav, manj želje sodelovati z uradnimi organi strani žrtev teh kršitev in razočaranje. Preprosto razočaranje tudi na strani ljudi, ki so tem ljudem pomagali, se pravi na strani nas svetovalcev, ki smo delali s temi ljudmi. Sem Hana Radilovič, delam na delavski svetovalnici kot svetovalka.
2: Kakšno je stanje delavskih pravic danes?
10: Eno je, kar lahko spremljamo na terenu iz dneva v dan, v panogah, kjer sindikati očitno ne dosežejo vseh delavcev, še posebej ne tujih. Tam lahko na delavski svetovalnici spremljamo hude kršitve, celo trgovine z ljudmi. Iz dneva v dan, lahko rečem, me stvari šokirajo. Če dam samo konkreten primer, so slovenski zaposleni grozili z odpovedjo, če bo še naprej med malico govorila z drugimi etničnimi pripadnostmi, se pravi, etnično so segregirali svoje delavce, neenakomerno razporejali delo, tako da so seveda tisti, ki niso iz Slovenije delali hujša dela, težja dela, imeli več ur, hkrati so jih verbalno in fizično zlorabljali, tako da to je samo en primer, pa je žal kapla v morje.
2: V zapuščenem industrijskem kompleksu zdaj gremo proti Machinehausu, kjer je potekala okrogla miza o delovnih migracijah, na kateri je sodelovala tudi Hana Radilovič, ki ste jo pravkar slišali. Po dogodku sem pred naslednjimi projekcijami filmov ustavil še druge sodelujoče.
11: Jaz sem Branimir Šukal, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
12: Namestnica varuhinje Dijana Možina Zupanc.
13: Matija Dormota, izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.
2: Zdi se, da duh Margaret Thatcher še vedno živi.
11: Ja, zdi se, da je vedno bolj živ, kar sicer je nenavadno. Oživljajo se nekatere prakse v Sloveniji, ki sem bil prepričan za njih, da so že opuščene. Najhujše, kar se mi zdi, da pa je za začetkom te vlade se zgodilo, je pa ukinjanje ali pa odvračanje od principa solidarnosti, na katerem je Slovenija temeljila 30-35 let zapadci v sponi, pa vendar jo je to pripeljalo, če gledamo nek ginijo v količnih, zelo visoko v enakosti družb na svetu, pa tudi po kakovosti življenja. In trdno sem prepričan, da socialna država je temelj tega. Če bomo šli v ta trd neoliberalni model, kot se zdaj nakazuje, se mi zdi, da gremo v napačno smer, gremo proti vzhodni Evropi, proti Madžarski, predsednika Orbana, ne pa proti skandinavskim državam in to je po moje v tem trenutku ključna dilema, v katero smer se obrniti. Jaz se bojim, da je ta, ki je zdaj nastavljena napačna.
2: Na uradu varuhinje kaj opažate, kar se tiče delavskih pravic, napredujemo ali nazadujemo?
12: Ja, žal se inštitucija varuha človekovih pravic v bistvu sooča z povečevanjem števila pobud, ki jih prejmemo na tem področju, od, bom rekla, slabih pogojev dela, nedostojnega plačila, do mobinga, do tudi nasilja drugih vrst na delovnem mestu, nezagotavljanja zdravja ali pa varstva na delovnem mestu. Skratka, zelo raznolike očitke pravzaprav prejemamo in najbolj problematično je pa to, da jih je vse več.
2: Tudi delavci, jih sindikati zajamejo?
13: Sindikati jih tudi zajamemo, imamo tudi člane, ki so tudi delavci, nudimo jim pravno pomoč brezplačno. Pri nas so se oglašali trije indijski delavci iz ene indijske restauracije v Sloveniji, ker so delali v izmenah po dva, se je pač vsak dan izmenično oglasil eden izmed njih pri naši migrantski pisarni. Naš sodelovec jih je prašil, če imajo vsi enake jakne, ker so vsi hodili v enaki jakni, na kar so mu pač obrazložili, da imajo samo eno jakno, da v bistvu si ne morejo privoščiti treh. In tisti, ki pač tisti trenutek ni v izmeni v kuhinji, pač si jo vzame.
2: Včasih smo bili gastarbajteri, danes smo mi tisti, ki dajemo delo, kruh tujim delavcem in jih pri tem izkoriščamo. Vidimo, tudi politiki niso imuni na to, da ne bi plačevali svojim delavcem in tako naprej.
11: No, sej, človek bi sklepal, ne, da ker imamo to izkušnjo iz tiste strani izkoriščanja, tam, kjer smo hodili delati, da bo to v ljudstvu ostalo kot nek spomin, ki bo pravzaprav omogočil neko refleksijo in s tem ne ponavljanje tega razmerja, ki delavce migrante spravlja v nemogoče situacije, ampak kot kaže, temu ni tako. In tu ne pomaga nič drugega, kot da je treba o tem govoriti, kar smo danes recimo slišali. Žal pa se ta zavest o položaju tega najbolj izkoriščenega dela delavskega razreda izjemno slabo širi skozi medije. To so omejene informacije, ki so vedno nekje spodaj in ne prebijajo v te mainstream medije, kar pomeni, da vsi skupaj bi morali ta led prebiti in razpraviti. Na vse zadnje so šle že kar številne države v Evropi čez to, pa je vendar so zdaj razlike. Recimo, če pogledamo skandinavske države ali pa nas, vemo, da so z migrantskimi delavci relativno ustrezno mesto jim omogočali, čeprav so tudi tam zdaj te nove težave s temi nacionalizmi, ki se na novo pojavljajo v Evropi.
2: Zdi se kot, da če bi bile človekove pravice za Slovence in za tujce drugačne.
12: Ja, ampak tukaj je ustava zelo jasna. Ne? Mi smo vsi enaki in 14. člen ustave govori prav o tem. Mi moramo tukaj zagotoviti, da bo tudi država ta vtis dosledno pač upoštevala. Pa ne govorim samo o tistem delu, ko sem govorila o samem učinkovitem nadzoru, pa dajmo reči odločanju v teh postopkih pred organi v razumnem roku, ampak govorim tudi o samem položaju, kjer je država kot delodajalec in se pravi, mi imamo recimo izrazit manko kadra na področju sociale, na področju zdravstva. In tukaj je treba ukrepati, da bomo mi zagotovili, da bodo pogoji dela dobri, da bo plačilo dostojno, da bomo pravzaprav dali neko pripoznanje tem poklicem, ki jih nujno pač potrebujemo.
14: Ja, Laura Orel, svetovalka na delovski svetovalnici. Najbolj akutno je še vedno, na žalost, v bistvu vprašanje bolniških. Ne? V zadnjih nekaj let spremljamo v bistvu nek tak trend napadanja bolniškega staleža, ta nek boj proti absentizmu. Ne? Ta absentizem se prikazuje kot v bistvu neka vrsta zlorabe javnih financ in tako naprej. To se napada z vsemi topovi. Skratka, bolne ljudi, oziroma ljudi, ki imajo še vedno hude zdravstvene težave, Zavod za zdravstveno zavarovanje vrača na delo. Ne? Recimo, če sem čist konkretna, imela sem nedavno primer delavke po operaciji kolena. Mesec dni in pol po operaciji kolena jo je Zavod za zdravstveno zavarovanje vrnil na delo. Pričemer delavka opravlja delo v skladišču, kar pomeni v bistvu ves čas shojo, vzpenjene po lestvi, počepanje, poklekanje in tako naprej. Ko je šla do svojega kirurga na kontrolni pregled, nekaj dni potem, ko je v bistvu Zavod za zdravstveno zavarovanje zavrnil v bistvu predlog njene osebne zdravnice za podaljšanje bolniškega staleža in to povedala temu svojemu specialistu, je bil začuden, mislim, dobesedno v izvidu je pisalo, da ne razumem, zakaj jo Zavod za zdravstveno zavarovanje pošilja na delo, predlagam bolniški stalež do kontrolnega pregleda. Delavka se je z našo pomočjo pritožila na odločbo, priložili smo izvid specialista, o katerem je dobesedno to pisalo, pritožba je bila zavrnjena. Zdaj, danes sem dobila sodbo, s katero je v bistvu sodišče odločilo in ji priznalo za nazaj ta bolniški stalež.
2: Za nazaj?
14: Za nazaj.
2: Ampak to je obratno od tega, kar ves čas poslušamo, da je Slovenija na vrhu, kar se tiče absentizma in da se bolniške zlorablja.
14: Me ne čudi, da je mogoče odsotnosti z dela toliko, ker se pač ljudje ne utegnejo pozdraviti do konca. Ljudje niso sami krivi, da ne pridejo do zdravstvenih storitev niti dovolj zgodaj. Ne? Tukaj so čakalne vrste za specialistične preglede, čakalne vrste za fizioterapije. Ne? To so vse postopki znotraj procesa zdravljenja, ne? Ki so pač potrebni za okrevanje. Ne? O tem se ne govori. Govori se samo o zlorabah bolniških staležev. Zakaj pa do teh bolniških staležev prihaja, se pa ne pogovarjamo. Na eni strani imamo seveda nek tak razpad zdravstvenega sistema, na drugi strani imamo pa delovno storilnost, ki iz ljudi dobesedno proizvaja delovne invalide.
2: Ampak nismo na vrhu produktivnosti.
14: Mislim, jaz samo opažam, da so ljudje iztrošeni, psihično in fizično, to zdaj pomeni, da še vedno premalo dajo od sebe in da bi morali še bolj dajati od sebe, da bi, ne vem, dosegali ne vem kakšno produktivnost. Ne? Za produktivnost rabiš ti v bistvu zdrave in spočite ljudi. Ne? Mislim, mogoče bi se morali pogovarjati bolj o tem, o skrajšanju delovnega časa, o skrajšanju delovnega tedna. Mogoče bi tako povečali produktivnost.
2: Tukaj smo tudi na vrhu, kar se tiče števila delovnih ur.
14: Tako je, ja. To so najverjetne uradne številke. Zdaj, če pa govorimo o teh neuradnih številkah, o teh nekih nadurah, ki niso nikjer uradno zabeležene, pa mislim, da smo dejansko ne samo v vrhu, ampak mogoče smo celo neprekosljivi.
15: Je bil pa starate tudi v rudniku je delal, tudi moj mož je v rudniku zaslužil svoj penzion in vsa tale dediščina mene izredno čustveno napaja, ker rudnik se je zaprl, rudari so šli na druga delovna mesta ali so šli v pokoj.
2: Ampak se vam zdi, da so delovske pravice spet na udaru?
15: Ah, seveda. Ah, boli. Tuk so na udaru, da boli.
16: Staroč je bil rudar. Včasih so se mogli boriti, pa je bilo nekako vmes, ker vsem nekako dano. Ne? Zdaj pa spet prihajamo do tega, da se bo treba začeti boriti za pravice.
2: Solidarnost še obstaja?
16: Ja, mislim, da hrasite dosti. Da je dosti. To je tukaj v krvi, to imamo v genih.
2: Zdaj smo že na predstavitvi knjige, v kateri so zbrane kratke zgodbe iz življenja v rudarski koloniji.
17: Jaz sem Peter Gole, avtor te knjige, podobe od kdo ve že kdaj, to so pripovedi, encikl pripovedi iz življenja knapov.
2: Je bilo težko iz življenja?
17: V kolonijah, zdaj v tistih časih, sem jaz odraščal, je bilo še kar dva srevščine, ne? Čeprav so rodali napravim drugim, recimo malo bolj zaslužili, ampak družine so bile velike, pa tako da ja, nekega razkošja sigurno ni bilo. Če veste, kakšna je bila kolonija, tu so, bile hiše, recimo 4 stanovanja, sta imela 2 zunanja stranišča. Za knape je sinonim je upornost, solidarnost, tovarištvo. To je tisto, kar je krasil knape in to je tudi to, kar zdaj mi se ukvarjamo s tem ohranjanjem dediščine ali pa rudarskega izročila. Pač, da se ohrani tu, pa da tu prenašamo na naslednje generacije.
2: Kakšni pa so bili kapitalisti?
17: Ja, zdaj kapital je zasledoval pač dobičke. Je bila smrtna nesreča in je vse in mogla žena z družino, ki so bili 3-4 otroci, v 14 dneh zapustiti stanovanje. Ni bilo usmiljena dobenega, se pravi, izčrpati ljudi do konca, kukaj se je peč dal.
2: Kapitalisti so danes boljši, kot so bili takrat?
17: Mislim, da ne.
2: Toda prihodnost bo razmerja povsem preobrazila, je prepričan programski vodja festivala Kamerat Simon Tanšek.
18: Ker imamo par filmov o umetni inteligenci, ena je o tem, kako umetna inteligenca nadomesti scenarista, druga je o robotu, film se imenuje Nadomestljiv, se pa v filmih čezdalje več uporablja umetna inteligenca kot neko orodje, kjer nadomestiš nek del slike oziroma nadomestiš delo zadja, pomladiš igralca, ga postaraš. Seveda se tukaj pojavlja vprašanje avtorskih pravic, etična, moralna vprašanja.
2: A kapital ima svojo vrstno logiko etike že od nekdaj.
1: Vroči mikrofon je pripravil Gora Stričnik, do naslednjih novic na valu 202 pa zdaj le serpentine in vsaj po naslovu, pod otisom slišanega, povsem primerna, tudi tep se lahko zgodi.

0: Novice.
1: Novo vabilo veteranom k sodelovanju na proslavi ob dnevu državnosti. KPK pri Matozu, Lotriču in Golobu ni ugotovila nasprotja interesov.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Državni protokol je veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti. Kot je ob tem poudaril vodja urada vlade za komuniciranje Sebastijan Jeretič, so zaželeni vsi praporji. Udeležbo so zaradi spremembe vabila že potrdili v društvu Tiger Primorske. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da pri imenovanju Francija Matoza za notranjega ministra ne morejo govoriti o nasprotju interesov. Prav tako niso ugotovili kršitev glede Marka Lotriča zaradi njegovega hkratnega vodenja državnega sveta in stranke Fokus, ki je po novem parlamentarna. V tem primeru sicer opozarjajo na ustvarjanje sistemskega tveganja za nastanek nasprotja interesov in zmanjševanje zaupanja javnosti v neodvisnost ter nepristranskost državnih ustanov. KPK nasprotja interesov ni ugotovila niti pri bivanju nekdanjega premijeja Roberta Goloba na otoku Ugljan. Hormuško ožino bo upravljal Iran, je po vrnitvi iz Švice zatrdil glavni pogajalec Islamske republike Mohamed Bager Galibaf. Pogovori so bili po njegovih besedah uspešni tudi glede umika sankcij in sprostitve zamrznenih sredstev v vrednosti 12 milijard dolarjev. Del od prve polovice tega denarja bo namenjen nakupu osnovnih dobrin in zdravil, so sporočili iz iranske centralne banke. Rusija je po besedah zunanjega ministra Sergeja Lavrova pripravljena nadaljevati pogovore za mir v Ukrajini na točki, na kateri so zastali. Napadi se medtem nadaljujejo. V ruskih je bilo ponoči po Ukrajini ubitih najmanj 9 ljudi, včerajšnji ukrajinski pa so v Voronežu terjali 5 smrtnih žrtev. Vpisak novi zdravnici v zdravstvenem domu Šentjur tokrat niso zaznamovale dolge vrste čakajočih, a je marsikoga razburilo dejstvo, da je bila kvota pacientov izpolnjena že ob 7 zjutraj, ko se ustanova uradno odpre. Njeno vodstvo je vpise omogočilo že od polnoči, da bi se izognili čakanju pacientov na vročini, a ni sporočilo ure začetka opredeljevanja. Popoldne in jutri bo po večini sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale bodo plohe in nevihte, temperature bodo od 29 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo jasno ter postopno še bolj vroče.
2: Tule so še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in Dramljami v obe smeri. Potovalni čas se obe smeri podaljša za približno 15 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Dobruška vas in Kronovo proti Ljubljani, na južni ljubljanski obvoznici pa je krajši zastoj med Rudnikom in Centrom proti Primorski.

Skupina U2 je v več kot 4 desetletjih prodala približno 170 milijonov albumov in ostaja ena najuspešnejših rock skupin vseh časov. Njihove turneje redno sodijo med najbolj dobičkonosne na svetu, ali pa so sodile, ali pa sodijo. Kar pomeni, da bi tudi morebitna turneja 2026 verjetno znova napolnila največje stadione. Ne, nič ni uradnega, ampak žerjavica vedno bolj tli. Bono in Dječ sta v zadnjih intervjujih namignila, da skupina še ni zaprla svojega glasbenega poglavja in govorila o nedokončanem poslu in tudi o želji po vrnitvi na odre po svetu. Feni že nestrpno čakajo. Hval 200, da poslušate.

0: Video seks na valu 202, ki zdaj le čestita vsem inženirkam. Danes namreč obeležujemo Mednarodni dan žensk v inženirstvu, ki je namenjen praznovanju izjemnih dosežkov inženirk ter navdušiti mlada dekleta za izbiro inženirskih poklicev in naravoslovnih znanosti. In prav to tako rekoč vsak dan počne Ljubka Vrteva, razvojna inženirka in inženirka leta 2023, ki je bila prejšnji teden tudi med kandidati za ime tedna pri nas na valu 202. Pri največjem svetovnem združenju za povezovanje, podporo in razvoj žensk v inženirstvu so jo namreč uvrstili med 12 najbolj vplivnih v izboru inženirke, ki jih morate poznati 2026. Kot nam je Ljubka povedala včeraj, zelo pomembno je svoje znanje predajati naprej mladim.
1: Po pridobitvi naziva inženirka leta sem dobila ogromno priložnosti delati z mladimi. In dejansko sem ugotovila, da to je lihto moje področje, ker lahko to moje znanje, to moje energijo, motivacijo prenesem tudi mlajšim generacijam in na nek poenostavljen način mi razložim, kaj v bistvu jaz počnem kot inženirka. In ko vidim, da je nek odziv na drugi strani, da je neka zainteresiranost, ko probaš mladi na nek njihov način razložiti neke stvari, meni se zdi, da ni večjega veselja to, ko vidiš, da neko znanje se osvaja in mladi probajo to znanje mogoče tudi naprej aplicirati nekje. Ko mi v šolah, v vrtcih ali pa ne vem, na faksu ali pa v srednjih šolah daje neke priložnosti, da delam z mladimi, vidim, da je mogoče to eno tako okolje, ker je ogromno potencijala. Mi pa starejši se moramo bistveno več potruditi, da ne samo inženirstvo, ampak vsako stvar, vsak poklic na nek poenostavljen način jim razložimo in samo takrat lahko pričakujemo nek konkreten premik v naši družbi.
0: Ljubka Vrteva je ena od 12 najbolj vplivnih inženirk na svetu. Vam osebno in seveda vsem ostalim inženirkam čestitke za vaš dan.

Ker Nacionalni inštitut za javno zdravje v dneh vročinskega vala priporoča omejeno fizično aktivnost, torej brez naporov, samo še uživajte tudi v popoldnevu na valu 202, nekje v senci, z dovolj tekočine in delajte predvsem nič. Vam želiva Andi Kogloti in Aleš Smrekar.

0: Spolno prenesene okužbe so v porastu, pogosto potekajo brez simptomov, pustijo pa lahko trajne posledice. Kondom je najboljša zaščita. Kondom je bonton.
1: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
2: Že 30 let. Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Dobar dan na vročinski val, ampak na našem valu 202 ostajamo hladni in prinašamo osvežitev, a predvsem z glasbo, gangsterska vremena za pozdrav in uvod, ker takšni so pač časi.

Gangsterska zasedba Jimmy Barca Experience napoveduje tudi izid albuma. Zapišite si datum 2. oktober, 16. istega meseca pa bo v Kinu Šiška koncertna predstavitev nove stvaritve.

Črne pume, muziko za dve nazaj, predvsem pa za kar nekaj naprej izbira Nea Jerant. Z vami sem še Maja Stepančič. Do daljše informativne oddaje plujemo skupaj tudi z dobrimi vsebinami, predvsem izpostavljam kulturnice. Ob 14. ko sledi reportaža z 44. festivala Idrijske čipke v Idriji.

0: Mariborski Džoko Džunija na Valu 202. Včeraj so nastopili tudi na Zagrebškem festivalu In Music. Danes tam kot glavne zvezde večera nastopijo Gorillaz v soboto, pa so na Kardeljevi ploščadi kot hurikan udarili Joker Out, ko bi njihov jubilejni koncert ob 10. obletnici skoraj odpihnilo neurje, pa se je zgodila magija. Ljudje so kljub dežju in vetru ostali, energija je bila še boljša potem. Zato smo se danes jutraj še spraševali po vaših izkušnjah, zakaj ostanete na koncertu kljub neugodnim razmeram, kakšne so vaše nenavadne zgodbe s koncertov. In eden izmed poslušalcev nam je zaupal, kako se je končal večer, ko je nekega dne, še pred koncertom, zapustil prizorišče, ne da bi vedel, da vstopnica velja le za enkratni vstop.
1: Se malo pogovorimo, fajn imamo, ene pol urce, hočemo iti nazaj not in je bila v bistvu scena, da greš lahko samo enkrat not na prizorišče. In ne bodi ga treba, mi se malo okoli sprehodimo, najdemo eno nizko streho z žlebom zraven. Smo rekli, bomo mi to preplezali gor, pa skočimo čez, ni panike. To mi naredimo, ker ninja, tema je bila in meni kar enkrat zmanjka tal pod nogami. Padem tako do prsi noter, se nekako jamem, kolega se smejita, me zagrabta, me ven vzameta iz tiste lukne. Pičimo mi naprej pod odr in čez ene 15 minut, ko smo plesali, jaz tako rečem, fuck, pač cel sem bil tako, toplo mi je bilo, okoli hlač, mokro je bilo, se neko, polulal sem se. Grem jaz na WC, dam hlače dol in vse krvavo. In sem pol na koncu pogruntil, da sem se vdrl v, skozi neko strešno okno.
0: Tole pa boli, kako se je končala zgodba, lahko izveste v aktualni epizodi Fenomenov, ki je seveda na voljo med podcasti na naši spletni strani val202.si.

Prej sem se med brskanjem po spletu ustavila pri naslovu članka, za katerega bi si mislila, da je zastarel, ampak glede na trende ne čudi in tudi tajming je pravi pred morjem kakopak. Naslov članka pa gre takole, kako v enem tednu varno izgubiti 5 kilogramov. Morda vam to na hitro vsekakor nevarno uspe, če se zastrupite s hrano, sicer pa ni varnega načina, vsaj ne tako hitro, ne bom seveda posredovala vsebine članka. Predvsem je pomembno to, da se zavedamo, da hitrih in neumnih diet ne gre upoštevati. Na tak način, torej 5 kg izgube v 7 dneh gre predvsem na račun izgube vode, mišične mase in izčrpavanja telesa. Zato še enkrat, ne iščite hitrih in nezdravih rešitev, predvsem pa, če želite zdravo shujšati, si poiščite strokovnjaka, ki vas bo vodil do dolgoročnih dobrih navad.

0: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
1: Festival Siget te pričakuje.
2: Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Zombar, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi.
1: Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte.
2: Od 11. do 15. avgusta.
1: Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
4: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
5: Novice.
6: Mesec poslanca Miča znova pozval k odstopu. Izrael nadaljuje napade na južni Libanon.
5: Ura je 13 in 30 minut.
6: Lepo pozdravljeni, z vami Gregor Žibert. Obtožbe zoper lastnika in nekdanjega direktorja podjetja Progros, sicer poslanca Resnice Borisa Miča, kažejo na sistemsko korupcijo. Taki ljudje pa ne morejo biti v prvih političnih vrstah, je prepričan sokoordinator Levice Luka Mesec. Na seji pristojnega odbora državnega zbora bodo zato v Levici, Resnici in Vesni vnovič zahtevali Mičev odstop. Vlada po njihovem mnenju ne upošteva zavez iz volilne kampanje.
7: Ta vlada ni proti korupciji, ker če bi bila proti korupciji, bi predsednik vlade, ministri te vlade in predsednik stranke Resnica isti dan, ko so prišla razkritja na dan, od poslanca Borisa Miča brez kakršnihkoli zadržkov zahtevali odstop.
6: Novi predsednik platforme sodelovanja, ki jo je maja 2023 ustanovil Anže Logar, je Matej Aubel, so sporočili iz društva. Profesor za evropsko pravo na Novi univerzi in predstojnik njenega centra za ustavnost in umetno inteligenco naj bi kot pravnik posebno pozornost namenjal vprašanjem pravne države in umeščenosti Slovenije v evropski kontekst. V Washingtonu se danes začenja nov krog pogajanj med Izraelom in Libanonom. Kljub temu iz južnega Libanona poročajo novih izraelskih napadih. Gibanje Hezbolah pa je judovsko državo obtožilo, da s tem krši premirje, ki sta ga strani podpisali pretekli petek. Iranske oblasti medtem pošiljajo nekoliko drugačna sporočila od ameriških glede dosežkov na pogajanjih v Švici. Rajka Prvanje.
8: ZDA in Iran sta zaradi velikega medsebojnega nezaupanja oblikovali poseben mehanizem za spremljanje uresničevanja dogovora. Informacije z obeh strani pa kažejo nekoliko drugačni sliki tega. V nasprotju z včerajšnjimi trditvami ameriškega podpredsednika Vensa, čež da bi jim lahko sredstva, če sploh obstajajo, izplačali v obliki kmetijskih pridelkov ameriških kmetov, je iransko zunanje ministrstvo sporočilo, da bodo svoj denar porabili absolutno svobodno. Galibaf je povedal, da nameravajo približno polovico sredstev porabiti za osnovne dobrine in zdravila, medtem ko druga polovica sredstev ne bo omejena na nakup osnovnih dobrin.
6: Madžarski parlament je danes potrdil protikorupcijske ukrepe, ki jih je v okviru obsežnega reformnega programa predlagala vlada premierja Petra Madžara. S tem si je nova vlada odprla pot za pridobitev več kot 16 milijard evrov zadržanih evropskih sredstev. Obenem so poslanci potrdili tudi reformo na področju javnih medijev. Predstavniki Ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra so v prvem letošnjem vročinskem valu podali priporočila za prilagoditev ob povečanih temperaturah. Vodja internistične pomoči Hugon Možina je ob tem dejal, da v zadnjem obdobju opažajo povečano število bolnikov povezanih z vročinsko izčrpanostjo. Poudaril je, katere skupine so najbolj ogrožene.
9: To so najmlajši in seveda najstarejši. Zakaj? Ker zelo slabo vzdržujejo svojo notranjo temperaturo. Najmlajši zaradi tega, ker ti sistemi še niso dobro razviti in pa zato, ker imajo majčkeno prostornino in veliko površino, torej se lahko zelo hitro segrejo.
6: Popoldne in jutri bo po večini sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale bodo plohe in nevihte. Temperature bodo od 29 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo jasno ter postopno še bolj vroče.
10: Thank you. Zdaj pa pogledamo še na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in Dramljami v obe smeri. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na južni ljubljanski obvoznici je krajši zastoj med Rudnikom in centrom proti Primorski. Predor Karavanke proti Avstriji bo zaradi del zaprt od 22 do 5 zjutraj.
11: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah.
12: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Izberite svojega na prvaizbira.si.
13: Ladies and gents, it's time to shake those hands out of your pants. Ladies and gents, it's time to shake those hands out of your pants. Get off your seats, stretch those knees and move.

Easy Living, kdaj, če ne poleti. 15 minut pisanja skladbe za več kot 50 let slave. Je to pesem o brezskrbnem in razkošnem življenjskem slogu, ki je seveda nastala iz frustracije, saj so kritiki in oboževalci pogosto domnevali, da člani skupine Uriah Heep živijo neverjetno lagodno življenje. Ja, kdo pa ne bi živel lagodno, če bi lahko?

0: Komadi krojijo naš radijski program in Komadi je naslov tudi posebne serije v našem podcastu Zgodbe. Luka Hvalc raziskuje ozadje nastanka zanimivih slovenskih pesmi. V zadnji epizodi druge sezone se je na pragu poletja odpravil na Soline v Strunjanu. In to v družbi dolgoletne vodje kulture v Postojni Silve Bajc, ki je pred 30 leti prav tam napisala besedilo za zimzeleno pesem Solinar.
1: Zapuščene so soline v soju julijskih noči. V tvoje prazne kavedine nihče več morja ne spusti. In nikogar več ni tu, ki bi gledal, kot si ti, kako sonce ljubi morje in vso ga spremeni. Tvoja žetev je končana in poletja žar pojema, le galebi krožijo v siju sončnega objema. Le soline so ostale v soju julijskih noči. Tebe pa, solinar stari, dolgo, dolgo tam.

0: No, zdaj sva pa na strunjanskih solinah, ki so res zapuščene. Jaz sem bila pred veliko, veliko leti tukaj na enem seminarju, v tistem hotelu tam zadaj. In sem se zvečer sprehajala tukaj. Spomnim se, da je bila kar pozna jesen, da je bilo hitro tema. In me je ob pogledu na te zapuščena solinska polja zagrabila kar ena taka otožna nostalgija. Ne vem, morda sem imela v prejšnjem življenju kakšno povezavo s solinami, morda sem bila solinarka, kdo pa ve.
1: Toliko v namik o nastanku Solinarja, ene izmed najbolj priljubljenih slovenskih pesmi in podrobno pripoved Silve Bajc in Slavka Ivančiča, nekdanjega pevca Faraonov, že lahko slišite na val202.si in v podcastu Zgodbe. V etru reportažo iz Strunjanskih solin zavrtimo danes ob 16.45 za še bolj pristno jadransko glasbeno vzdušje, v katerem seveda ne smejo manjkati galebi v objemu sončnega zahoda. Pa bomo zdaj slišali originalnega solinarja, ki so ga leta 2001 predstavili obalni faraoni. Šef skupine in avtor melodije, pokojni Enzo Hrovatin, je bil v tistem obdobju tudi pevec zasedbe.

0: lahko v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station. It's gonna be a
1: good day. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Sladkor z Lidl Plus 53% ceneje in breskve 33% ceneje. Lidl, splača se.

0: Kulturnice.
1: Idrijska čipka je eden najprepoznavnejših simbolov slovenske kulturne dediščine. Da klekljarsko znanje ne ostaja le v muzejskih vitrinah, ampak živi tudi v rokah novih generacij, pa že 150 let skrbi čipkarska šola Idrija, največja in najstarejša čipkarska šola na svetu. Pred nekaj leti je idrijska čipka poletela celo v vesolje, a njeno središče ostaja v Idriji. Ob 150. jubileju šole in festivalu idrijske čipke jo je obiskala Neža Borković.
2: Se ful sliši te klekljne, ko razlijajo tisti les, eden ob drugega in je pač se lahko pogovarjaš, nisi, se ne matraš, včasih ti je celo dolg čas.
3: Pač lepi so mi te vzorci, ko jih pol sklekljaš, čipke, ko jih daš ven, so take lepe, take... Pač ne moreš jih opisati najlepše, tako.
2: Če bi rekli, da pač je sam za babice, bi rekla, naj probajo.
3: Tudi otroci se zelo bolj zabavamo. Ko enkrat tu poskušiš, je pač nočeš končati.
4: Med oskimi idrijskimi ulicami smo lahko ta konec tedna že oddaleč slišali trkanje lesenih klekljev. Zvok, ki ga na tem območju Slovenije poznajo že več kot 300 let. In letos je odmeval še posebej glasno, saj tamkajšnja čipkarska šola, ki jo letos obiskuje kar 510 otrok, praznuje 150-letnico nepretrganega delovanja.
5: Kateri nasvet, ki ga učite tukaj v vaši šoli kleklanja, velja tudi tako za življenje?
6: Počasi se daleč pride.
4: Tako Sonjo Bogataj, strokovno delavko na šoli, odpreva pogovor o največji in najstarejši čipkarski šoli na svetu.
5: V zgodovini šole je bilo veliko generacij učiteljic in kleklaric pa kleklarjev. Kaj se je skozi 150 let najmanj spremenilo?
6: Ljubezen do klekljanja, absolutno. Ta je še vedno živa, kar dokazuje tudi današnje število tekmovalcev. V čipkarski šoli Idrija pa trenutno izobražujemo kar 510 otrok na 10 različnih oddelkih.
5: Omenjate veliko število otrok, kaj vas pri njih še vedno preseneti? Kako razmišljajo drugače kot odrasli, kadar klekljajo?
6: Ja, neverjetni so, res. Ko razlagamo tukaj obiskovalcem v našem razstavnem prostoru, včasih niti ne morejo verjeti, da otroci tukaj prostovoljno so pripravljeni toliko in toliko ur žrtvovati za učenje klekljanja, ker dejansko vse te čipke, ki jih imamo tukaj na razstavi, nastanejo v prostem času otrok. Čipkarska šola je le fakultativna dejavnost. Ta njihova vztrajnost, predanost in to, da jih uspemo pripeljati do tega, da se naučijo tudi res najtežjih tehnik izdelave, da na tej poti vztrajajo, to je nam najbolj dragoceno.
5: In pomembno tudi za ohranjene tradicije.
6: Absolutno, ker s tem se znanje prenaša, prenaša se tudi znanje teh res najtežjih tehnik izdelave in nas nič ne skrbi, da se to ne bi dogajalo tudi v bodoče.
5: Kdaj veste, da se je otrok res zaljubil v kleklanje?
6: Ja, kadar že komaj čaka, da pride spet k učiteljici v razred.
4: In takih je očitno veliko. V nedeljo je na trgu Svetega Ahacija v Idriji namreč potekalo državno tekmovanje v kleklanju. In čeprav ves čas opevamo tradicijo, so bili to nedeljsko dopoldne v središču pozornosti predvsem otroci.
3: Pač mene je malo tako tresel na začetku, me je tresel in so mi skoraj kar malo povzeli z rok, ampak pol se mi je pa kar umirilo, ker sem vedela pač, da uživam in da je, smo sporjatli skupaj in da bo vse v redi.
4: Pred začetkom tekmovanja se je letos rekordno število tekmovalcev, 210 otrok in 51 odraslih, v sprevodu sprehodilo skozi mesto do tekmovališča. Ritem jim je že tradicionalno narekovala glasba godbenega društva rodarjev Idrija. Jaz pa sem se priključila repu z prevoda, kjer je potek nadzorovala Metka Fortuna, vodja čipkarske šole Idrija.
5: Pravite najlepši del?
7: Ja, obiskovalce prašite, to je najlepši del, ta povorka. To se zdaj ve, čez celo mesto godbe niti ne slišava več, ker je tok naprej.
5: Kakšen organizacijski zalogaj je to za vas? Je zdaj le veliko olajšanje, ko zaenkrat vse štima?
7: Zaenkrat vse štima, olajšanje bo pa potem po razglasitvi rezultatov ogromen zalogaj. Mi se na to tekmovanje v bistvu začnemo pripravljati že junija preteklo leto z razpisom tekmovalnih nalog, datumov.
5: Kdo je v komisiji? So to najbolj izkušene klekljarice?
7: V vsake komisiji je ena od učiteljic klekljanja v Čipkarski šoli Idrija in potem izkušene klekljarice. Če se le da, iščemo klekljarice, ki imajo opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo klekljar-klekljarica ali inštruktorica klekljanja in pa seveda reference z področja klekljanja.
5: V prostoru pa potem čista tišina?
7: Ne, sploh ni tišina. Je glasba, otroci imajo to radi, samo z vprašanji ne motiti otrok, ne, sploh ni tišina.
4: Zato je še toliko pomembnejši izbor glasbe, ki tekmovalce sprosti.
7: Kingston ne morete dati.
0: Kingston, ja, seveda nekaj lokalnega vedno zapali.
7: A zaplujena generacija. Med covidom eno leto nismo izvajali tekmovanja. In ko smo po covidu spet naredili povorko, so ljudje bili ganjeni. Res.
4: Zdaj pa gre za res. Pod razgretim šotorom je vse pripravljeno, da najboljše kleklarice in kleklari pokažejo, kako ustvariti kar najlepše idrijske čipke.
8: 3, 2, 1, zdaj! Srečno!
4: Med kleklari letos najdemo kar nekaj zanimivih parov. Na tekmovanju so denimo oče in sin, pa brat in sestra med odraslimi tekmovalci, mati in hči v odrasli kategoriji, babic in nukin oziroma vnučko, pa je verjetno še veliko več.
5: To je torej takšna dejavnost, kjer kleklarice in kleklari lahko tudi klepetajo.
9: Pa ja, eni lahko, eni ne morejo. Zdaj, odvisno od spola verjeten. Pa, da se pohecamo.
5: Se prsi kdaj utrudijo, ste kdaj utrujeni?
9: Seveda, da smo. Sam za tekmovanje se treba pripraviti, da nismo, a ne?
5: Koliko je bilo dejansko priprav? Ste kleklali nekoliko več v zadnjih tednih?
9: Povem po pravici ali ne?
10: Se
9: pravi, letos sem bila mečken v zadi s tem, ker imam še ogromno drugih dejavnosti, tako da, ampak sem kar zadovoljna s tem, kar mi gre danes, no. Danes je vroče, vode vmes nimamo cajta pit, ker moramo tukaj klekle vrteti. Kolege smo pa nove spoznali, tako da to je tudi nekaj, a ne?
4: Po 45 minutah so z dvignjenimi rokami tekmovanje končali otroci v petih kategorijah.
11: Meni je šlo odlično. Lahko bi malo več kleklala.
12: Meni je šlo v redu. Edino, kar sem bila pri tisti mizi, se mi je zdelo, da sem najmanj naredila. Čas je ful hitro mineval, vroče mi je bilo tako zelo.
13: Kar dobro mi je šlo, na konci sem se malo zapletla, sem pol sem mogla podrti in pol pač sem skleklala do konca, pač do tem, ko sem začela podirati.
14: Je težko vedeti, ali si ali nisi, ker ful klekleš naprej, pol se sprašaviš, ali sem tam, ali nisem, ali sem.
15: Ne, nisem lihke veliko vadil, tako da mi je bilo skoraj vse en, bolj sem prišel zaradi hrane.
4: Ja, tudi poštenost cenimo. To so bili Iva, Hana, Angelika, Manca, Luce in nazadnje David, za čigar gastronomske želje je poskrbelo društvo rejcev drobnice Idrija Cerkno.
5: Zakaj morajo biti na festivalu idrijske čipke prisotni tudi idrijski žlikrofi?
16: Ja, idrijski žlikrofi so bili zmeraj ob vseh praznikih, a ne? Se pravi, če je tu praznik v Idriji, morajo biti idrijski žlikrofi zraven.
5: Kakšni so najboljši za vaš okus?
16: Za moj okus so najboljši za cvirki ali pa z bakalco.
5: Bakalco?
16: Bakalca, to je pa stara idrijska jed, se pravi, to je rahu pripravljen za očega mesa.
4: Receptura, stara več kot 200 let.
17: A se čut po mikrofonu, kak diši?
5: Pa okušamo tudi.
17: Tudi ja, prek mikrofona. Dober.
4: Poleg bogate kulinarične ponudbe pa je festival ta konec tedna ponujal tudi številne druge izdelke lokalnih ponudnikov, kleklarske pripomočke ter bogat glasbeni program, ki ga slišite v ozadju. Dogajanje je privabilo obiskovalce vseh starosti.
18: Kaj je že čipkarski festival, smo se odločili malo prediti, tako.
10: Ma tukaj najdete ogromno lokalnih ponudnikov, tipične stvari za Idrijo, ponudnike od ovčje volne, lokalnih čebeljih izdelkov, žlikrohov, itak, a ne da ne pozabim. Itak so pa tiste čipke v spredju, tako da čipka vda do žel.
4: Med obiskovalci sejma sem ujela tudi skupino Štajerk, kleklaric iz Bistrice ob Dravi, ki so se v Idrijo pripeljale kar s kombijem.
18: Ja, same ljubiteljice kleklanja. Pa da mi lahko tu kupimo sukance, ker v našem Mariboru tega ne dobimo.
19: Vse je prekrasno, tudi rudnik smo obiskali vaš, prečudovito, vse. Vse je lepo, vse, hvala.
20: Kaj je še v planu, ste že probali žlikrofe?
21: Smo ravno kar prišli iz gostišča Barbara, najedli kosilo, super. Jaz se učim kome kleklat, jaz sem začetnik, tako da vztrajala bom, da naredim nekaj lepega.
22: Jaz pa zato sem šla klekla, da se nekaj novega naučim, da sama sebi izzive postavim, da tudi ko si v penzijo, recimo starejši, da si še vedno nekaj zmožen. In meni je všeč proces. Kako priti do končnega izdelka, na kakšne načine prideš do končnega izdelka, to mi je najlepše.
18: Mene pa všeč zvok, klekličko, ko delaš, ko tako klok, klok, klok, klok delajo. In pa da nekaj narediš, ne, vzorec je mali, dela je veliko, ampak na koncu, ko ga pogledaš, rečeš, to je to.
4: Razlogov za kleklanje je torej veliko, vsak lahko najde svojega. In če smo reportažo začeli z zvokom trkanja klekljev, jo lahko končamo z ugotovitvijo, da bomo klopot v Idriji slišali še dolga leta.
1: In tudi če ste festival Idrijske čipke zamudili, nič za to, ker 13 razstav je tam še vedno na ogled, pa tudi muzej rudnika živega srebra ne bo šel nikamor. Razlogov za obisk Idrije je torej tudi v prihodnjih tednih veliko. Tale slikovit utrinek preteklega vikenda pa je za nas pripravila Neža Borković.

0: Gospa jesen je naslov pravkar slišen, ampak zagotovo še ne kličemo jeseni, nismo še dali poletnih dopustov skozi in kmalu bo čas, verjetno se mnogi že pripravljate na odhod na zaslužen počitek, še prej pa preverite stanje na cesti in se opremite, če boste morebiti čakali več ur v koloni. Verjamem, da se prvi počitniški eksodus začenja jutri.
1: Obvestili na valu 202. Javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohranom pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu z včerajšnjim dnem uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga. Za nastalo situacijo se opravičujejo. Telekom Slovenije obvešča, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri med 4. uro zjutraj in polnočjo zaradi vzdrževanja omrežja ob gradnji novega mostu čez Kamniško Bistrico možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Domžal. Prosijo za razumevanje.
2: Val 202.
3: Izštekani.
4: Na gori Roka. Smrdel Brothers Collective z gosti. Drill, Vlado Kreslin, Leopold I, Boris Kokal, Urban Koritnik in Lejre. Gora dobre muzike 26. junija na festivalu Gora Roka. Posnetek koncerta kmalu na valu.

0: Ausstellung, Laibach Kunst, Kontrola, Integracija, Evidenca, Forma, Evolucija, Reprodukcija, 6 korakov, 1 doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando, Portoroš. Kupijo
1: nova Pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijo nova Pikasi. Že 30 let. Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V DM.

0: kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu!
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
6: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
5: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Novice.
9: Poslanci sprejeli zakon o vzpostavitvi sistema Eurodac. Minula noč v Franciji najtoplejša v zgodovini meritev.
8: Ura je 14 in 30 minut.
9: Pozdravljeni. Državni zbor je danes 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema za primerjavo biometričnih podatkov Eurodac, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Zakon določa odgovornost za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito, prav tako je njegov namen preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Banka Slovenije se pridružuje priporočilom uprave za zaščito in reševanje z nasveti za pripravljenost na morebitne krize, saj bi lahko geopolitične napetosti, kibernetska tveganja in vremenske ujme privedle do moten v delovanju infrastrukture. V banki sicer poudarjajo, da je zanesljivost slovenske plačilne infrastrukture visoka. Izraelska vojska je danes v južnem Libanonu ubila 2 človeka, še 2 pa je ranila. Judovska država napade nadaljuje kljub predpisanem premirju z Libanonom. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je medtem znova zatrdil, da se njihove sile ne bodo umaknile z tako imenovanega varnostnega območja na jugu sosednje države. Evropska unija mora v svoje obrambno delovanje vključiti Ukrajino, je sporočil evropski komisar za obrambo Andrius Kubilius. Kot je poudaril, je omenjena država zelo uspešna v preoblikovanju svoje vojaške doktrine, zato bi povezava morala vključiti ukrajinske vojaške sile v svojo obrambno infrastrukturo. V Franciji je bila minula noč najtoplejša od začetka meritev leta 1947. Povprečna temperatura po državi je bila po noči 21,6 stopinj Celzija. Zaradi vročinskega vala so francoske oblasti najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti za danes razširile na 54 departmajev. Premier Sebastien Lecornu je danes na kriznem sestanku vlade sporočil, da je od minulega četrtka po vsej državi v iskanju ohladitve utonilo 40 ljudi. Večinoma mladih. Popoldne in jutri bo po večini sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale bodo plohe in nevihte. Temperature bodo od 29 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo jasno ter postopno še bolj vroče.
10: Tole pa so še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in Dramljami v obe smeri. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta.
11: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
12: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
13: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
12: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
13: Petrol,

0: več piva, niti trebuha.
1: Številnih stvari ni, ampak generator je na koncertih to poletje. 2. julija jih lahko v živo slišite in vidite tudi v Kočevju.

0: Železni cesti. 180 let.
1: Jaz sem časi prišel, 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da so

0: celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Potem se šele še ven delo.
1: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Don't worry, ne skrbi, sploh če poznaš kakšnega dobrega odvetnika. Pri nas na Valu 202 smo imeli to nedeljo enega v gosteh. Ta že skoraj 60 let nepretrgoma opravlja odvetniški poklic. Znan je potem, da za svoje klijente stori vse, kar mora in more. Legendarni in neustrašni odvetnik dr. Peter Čeferin je bil nedeljski gost. Tatjana Pirc je izbrala nekaj izsekov iz njunega pogovora.
1: Lahko rečemo, da ste zagovarjali ravbarje in žandarje. Morda je bilo ravbarjev malo več. Branili ste domnevnega tihotapca ljudi Lončariča, Davorina Sadarja, lastnika borznoposredniške hiše Dadas, državnega sekretarja Borisa Šuštarja, ki je bil osumljen prejemanja podkupnine. Ko ste zagovarjali Sandija Grubeliča, lastnika podjetja Trend, ki je prodajal avtomobile na leasing, se je začelo govoriti, da ste mafijski odvetnik. Na vas so letele take in podobne negativne oznake, hkrati pa vam je družba ploskala, ko ste se na primer vrnili z procesa na Kosovo. Ali po vseh teh letih kaj obžalujete, bi kaj naredili drugače?
2: Svojo biografijo z naslovom Nespodobni odvetnik sem v knjigi sklenil takole. Ničesar, kar sem v življenju storil, ne obžalujem. Za vse, kar sem v življenju napačnega storil, sem plačal. Tako ali drugače. Pa še to. Ko sem začel opravljati odvetniški poklic, sem vzel v račun, da me ne bodo imeli vsi radi. Ko sem se vrnil z Kosova, kjer sem organiziral brezplačno obrambo kosovskih rudarjev s slovenskimi odvetniki, so me v Sloveniji vsi hvalili in me imeli za nekakšnega narodnega junaka. Vse takrat na novo ustanovljene politične stranke so me vabile, da kandidiram za poslanca v parlamentu nove države. Ko pa sem prevzel obrambo Grubeliča, so me imenovali Grubeličev konsiljere. Ko sem prevzel obrambo Lončariča, so mi rekli in tudi zapisali, da sem sovražnik države številka ena. Trenutno sem nespodobni odvetnik.
1: V eni izmed svojih kratkih zgodb opisujete, da je imela sodnica, ko še ni bilo tok, na obravnavi majico z napisom I love you, kar je vašega obtoženca precej zmedlo.
2: Zgodba o sodnici, ki ste jo omenili, je resnično. Je pa prav, da smo uvedli za sodnice in sodnike tudi toge, tako kot tudi v mnogih drugih državah, saj posebno oblačilo sodnic in sodnikov prispeva tudi k dvigu avtoritete in spoštovanja tistih, ki odločajo o usodah ljudi.
0: Dr. Peter Čeferin bo 28. junija praznoval 88. rojstni dan, pravi, da iz tega ne namerava delati kakšnega posebnega cirkusa. Želi pa si, da bi na svetu zavladali mir, ljubezen in zdrava pamet. Prisluhnite pogovoru Tatjane Pirc z nedeljskim gostom Petrom Čeferinom. Slišali boste nekaj zanimivosti o njegovi družini, hčerki Petri ter sinovih Roku in Aleksandru, pa tudi pretresljivo ljubezensko zgodbo njegove babice Mici Čeferin. Posnetek vas čaka na val202.si, RTV 365 in v vseh aplikacijah za podcaste.

0: Ja, je bil lovely day vse do zdaj. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Vipavski hitri cesti je zaradi nesreče promet oviran med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Vičem v obe smeri. Srečno.
1: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
2: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
3: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
4: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
3: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
4: Vstopnice na eventim.si.
5: Popusti do minus 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. Letos mineva več kot pol stoletja od enega najpomembnejših koncertnih dokumentov v zgodovini regeja. V današnjem mini koncertu bomo zavrteli album Live, ki ga je leta 1975 Bob Marley izdal za zasedbo The Wailers. Ne zamudite, ob 18.
2: Prvi.
1: Za Slovenijo lahko po 35 letih samostojnosti rečemo, da je po številnih kazalnikih uspešna, še vedno varna in socialno razmeroma stabilna država. Hkrati pa se že vrsto let spoprijema z razvojnimi izzivi, ki zavirajo njen napredek. Kje smo danes in kakšna prihodnost nas čaka? O tem bomo govorili v studiju ob 17.
2: Ars.
1: Slovenska narodna skupnost na avstrijskem Koroškem si na vseh področjih prizadeva za ohranjanje slovenskega jezika, zato si želijo nov zakon o narodnih skupnostih. O tem v jezikovnih pogovorih z odvetnikom in avtorjem nove publikacije z naslovom 50 let zakona o narodnih skupnostih in še vedno brez rešitve. Z Rudijem Volkom ob 18.
0: Radio Slovenija.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega

0: Teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Sladkor z Lidl Plus 53% ceneje. In breskve 33% ceneje. Lidl. Splača se.
1: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 € na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
4: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
5: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ATAXInc.com.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Državni zbor sprejel zakon, ki v okviru novega azilnega sistema Unije uvaja sistem Eurodac. Levica in Vesna ter Svoboda glede poslanca Resnice Borisa Mijiča zahtevajo sklic nujne seje pristojnega parlamentarnega odbora, med drugim ga znova pozivajo k odstopu. Ob povečevanju napetosti med Ukrajino in Belorusijo, polotok Krim v primežu energetske krize, lokalne oblasti omejujejo delovanje javnega življenja. Zaradi vročinskega vala se v Nemčiji spopadajo s trdovratnim razmnoževanjem metulja, katerega gosenice škodujejo zdravju ljudi in živali.

Eva Le Monde, kam gre ta svet, da se nekaterim zdi rojstvo otroka povsem brezvezen trenutek. Voditeljica francoskega športnega medija L'Equipe Française Pierrot se je namreč ostro odzvala na namero belgijskega nogometnega reprezentanta Jeremija Dokuja, da bi začasno zapustil reprezentančni tabor na svetovnem prvenstvu nogometu in odpotoval v London k svoji ženi Shireen ob rojstvu svojega prvega otroka. Voditeljica je ob njegovi nameri izjavila, da bi na stotine nogometašev ubijalo za nastop na svetovnem prvenstvu in dodala, da je sam porod ogaben trenutek, kjer je oče povsem neuporaben in ima le vlogo statista. Javnost je te izjave sprejela z ogorčenjem, voditeljica se za nje opravičila, televizijska hiša pa jo je umaknila z ekranov. Med vsem tem dogajanjem pa je Doku potiho odpotoval v London, kjer sta z ženo že pozdravila rojstvo sina z imenom Praise in se danes proti večeru že vrača k reprezentanci v Seattle. No drama, mama.

V dobrem in slabem smo bili tu, Matjaž Polak je skrbel za zvok, Maja Stepančič sem bila vaša družba, Neja Jerant, ki je izbirala glasbo, pa je dodala še poletni, kot pravi, banger za obisk kakšnega festivala z Bestičko. Srečno in se slišimo. Čau.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
6: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let.
8: Camping, karavaning, nautika, spletna trgovina

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Poslanke in poslanci so sprejeli zakon, ki vzpostavlja sistem Eurodac. Vlada želi z njim določiti odgovornost za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito, opozicija pa je imela pomisleke predvsem glede zasebnosti. Ameriško-iranska mirovna pogajanja tečejo v znamenju prihodnosti Hormuške ožine. Oman in Iran bosta oblikovala skupino za dosego sporazuma o upravljanju plovbe skozi preliv.
2: Strait of Hormuz is completely open, of course, for commercial vessels.
1: Iranski veleposlanik pri Združenih narodih Ali Barejini je danes dejal, da je ožina odprta za trgovska plovila. S prihodnjim mesecem stopijo v veljavo pavšalne evropske dajatve za spletne nakupe manjših vrednosti iz tretjih držav. Kupci naj preverijo, odkot bo paket poslan, med drugim poudarja Stojan Glavač iz finančne uprave, saj...
3: da bo paket odpremljen v kateri državi znotraj Evropske unije. V tem primeru pa ne bodo plačali teh dodatnih 3 evrov carine.
1: Zaradi vročinskega vala, ki se pomika proti vzhodu Evrope, v Ljubljanskem kliničnem centru opažajo nekoliko povečan sprejem starejših s kroničnimi boleznimi. O težavah poročajo tudi slovenske železnice, zaradi vročine so uvedle omejitve hitrosti na nekaterih odsekih. Sonce bodo k večeru pospremili oblaki, ponekod bodo nastajale plohe in nevihte. Z vami sem Smiljan Hude. Državni zbor je sprejel zakon o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov. Sistem bo po mnenju koalicije omogočil učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja migrantov in hkrati boljšo prepoznavo ranljivih skupin tujcev. V opozicijskih vrstah pa so opozorili na morebitne nesorazmerne posege v človekove pravice prebežnikov. Več Lucija Dimnik-Rikič.
4: V prenovljenem sistemu Eurodac se ne bodo registrirali le prstni odtisi, temveč tudi slika obraza, identifikacijski podatki in kopije osebnih dokumentov. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Denis Zobarič je pojasnil.
5: Sistem bo omogočal učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja, prostovoljnih odhodov in reintegracije, teh hkrati izboljšano prepoznavo ranljivih skupin, zlasti mladoletnikov brez spremstva, s čimer se zmanjšuje tveganje njihovega izkoriščanja.
4: Aleš Hojs, SDS, je spomnil, da z uredbo zamujamo. Prejšnji vladi Roberta Goloba je očital, da zakonskega predloga ni posredovala v sprejem državnemu zboru pravočasno, čeprav je imela časa za implementacijo uredbe 2 leti.
6: Kot da bi namerno politično zaustavljali implementacijo pakta, ki zaostruje migrantski turizem. Ena politika doma in druga politika v tujini.
4: Poslanec socialnih demokratov Luka Goršek je kot problematično izpostavil novost, po kateri se starostna meja za oduzem biometričnih podatkov pri otrocih znižuje 14 na 6 let.
7: To pomeni, da bodo biometrični podatki sistematično zbirani tudi pri zelo majhnih otrocih. Takšna ureditev odpira resno vprašanje sorazmernosti ukrepov, zaščite zasebnosti in varstva temeljnih človekovih pravic, zlasti pravic otrok.
4: Poslanka Levice in Vesne Nataša Sukič pa je poudarila odgovornost Evropske unije in NATO, ki s podporo konfliktom v svetu pogosto sodelujeta pri ustvarjanju razmer, ki ljudi silijo v beg.
8: Namesto, da bi se Evropa vprašala, kakšna je njena odgovornost pri nastanku teh kriz, gradi vedno više zidove okoli svojih meja. Namesto, da bi gradili Evropo solidarnosti, gradimo trnjavo Evropa.
4: V Levici in Vesni tako zakona niso podprli, saj so prepričani, da Evropa potrebuje manj politike strahu in več politike solidarnosti.
1: Poslanci Levice in Vesne skupaj s Svobodo predlagajo sklic parlamentarnega odbora za gospodarstvo in delo, na katerem bi razpravljali o primernosti poslanca Resnice Borisa Mijiča za opravljanje funkcije. Kot je znano, zahtevajo njegov odstop. Predsednik Resnice Zoran Stevanovič očitke opozicijskih strank zavrača in jih označuje za politični manever, s katerim po njegovem mnenju preusmerjajo pozornost svojih težav. Dodaja, da je svet stranke glede primera že ukrepal, med drugim bodo zahtevali Mijičev odstop, če bo v kazenskem postopku pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, poroča Uška Valjavec.
9: Kot direktor podjetja je Mijić delavcem ostal dolžan več 10 000 evrov, državi pa več kot 30 000 evrov. Z domnevno ponarejenimi podpisi je delavce brez njihove vednosti odjavil socialnih zavarovanj. Poleg tega lastništva podjetja ni prijavil KPK-ju, prek svoje žene pa naj bi posloval še naprej. Tako očitke našteva so koordinator Levice Luka Mesec.
10: To je 5 zelo težkih obtožb, ki kažejo na sistemsko korupcijo. Nedvomno je, da tak človek ne bi smel biti poslanec.
9: Predsednik Resnice Zoran Stevanović pojasni, da je stranka ukrepala. Do konca leta mora poslanec poravnati vse dolgove. Če bo Mijić obsojen, potem bodo zahtevali njegov odstop. Poleg tega je Stevanović pripravljen poplačati dolgove. Do sedaj sta se mu oglasila 2 delavca.
11: Čutim moralno odgovornost, da pokrijem delavce in prav red bi, da se po meni zgledujejo prav vsi, ki zagovarjajo pravice delavcev in na tak način ravnajo.
9: Seja odbora bo sklicana, napove Stevanović. Takrat je pričakovati tudi razpravo glede izkoriščanja zaposlenih v podjetju Šafer.
11: Prepričan sem, da se bojo kot gostje ali pa gostja tega odbora udeležili še ljudje, ki o gospodu Mesecu vejo marsikaj drugega, glede na to, da je kot minister opustil dolžno ravnanje in pa podprl seveda eno največjih sistemskih korupcij v zgodovini Slovenije.
10: Zdaj obtožbe, da nismo storili dovolj, bom pa odvrnil samo takole. Če kdo pričakuje, da lahko slovenski minister gre v Nemčijo in tam izterja podjetje, na žalost ali pa na srečo stvari ne delujejo tako.
9: Levica poleg odstopa poslanca za sejo predlaga še razpravo o morebitni kršitvi etičnega kodeksa in seznanitev KPK-ja s primerom.
1: Vlada je danes sprejela sklep o ustanovitvi 2 javnih zavodov, Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine. Prejšnja vlada ju je leta 2023 združila v Muzej novejše in sodobne zgodovine, zdaj pa sta znova samostojna. Po navedbah zdajšnje izvršne oblasti bo Muzej osamosvojitve tudi osrednja ustanova za podporo znanstveno-raziskovalnemu delu na področju procesov demokratizacije in osamosvojitve, ki sta bili po njenem najpomembnejši dejanji v slovenski zgodovini. Protokol Republike Slovenije je veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti. Kot je povedal vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič, so zaželeni vsi prapori. Udeležbo so zaradi spremembe vabila potrdili v društvu Tiger Primorske. Kot so pojasnili, namreč v novem vabilu ni zahteve, da imajo prapori ali zastave na vrhu droga slovenski grb. Omenjeno društvo ima na vrhu droga sicer Lipo. Zdaj pa na tuje. Izraelska vojska je po trditvah Hezbolaha po 2 dneh relativnega miru danes spet prekršila premirje v Libanonu. Ubila je 2 civilista, več pa jih je ranila. Iran je že večkrat opozoril, da so izraelski napadi na Libanon njihova rdeča črta, medtem ko si judovska država še naprej prizadeva, da bi bila okupacija severne sosede ločena od ameriško-iranskega sporazuma, v upanju, da jim bo to uspelo doseči na 5. krogu pogajanj s to državo, ki so se danes začela v Washingtonu. Rajka Pervanje.
12: Izraelska vojska je prevzela odgovornost za napad na jugu Libanona, čež da so tako odpravili neposredno grožnjo oboroženih teroristov. Medtem ko Hezbolah trdi, da so napadli

0: svoje zamrznjena sredstva prejel v obliki ameriških kmetijskih pridelkov, čež da bodo sredstva porabili absolutno po svoji volji. Glede trditev ameriškega podpredsednika Vansa o vrnitvi inšpektorjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo v Iran, pa je zunanje ministrstvo zanikalo, da bi se v Švici zavezali glede česarkoli v povezavi z jedrskim programom. Generalni direktor agencije Rafael Grossi je zatrdil, da bodo izvedli inšpekcijske preglede, pri tem pa bodo morali proučiti, kako dostopati do v bombardiranju poškodovanih objektov. Iran je danes tudi ponovil, da status Hormuške ožine po izteku 60-dnevnega obdobja pogajanj ZDA nikoli več ne bo tak, kot je bil pred vojno. Iranski veleposlanik pri Združenih narodih v Ženevi ali Bahreini je danes zatrdil, da je ožina v skladu z začasnim dogovorom trenutno popolnoma odprta. Po 60 dneh pa bo to odvisno od pogajanj. Oman in Iran sta medtem napovedala oblikovanje posebne ekipe za oblikovanje dogovora o upravljanju plovbe in s tem povezanih stroških in storitvah. Kljub odprtju ožine, promet skoznjo zaradi nezaupanja ladjarjev še vedno poteka v zelo okrnjenem številu, medtem ko cena nafte še naprej pada.
1: Na polotoku Krim se po ukrajinskih napadih poglablja energetska kriza. V Sevastopolu so lokalne oblasti uvedle še več omejitev večernega delovanja javnega prevoza, trgovin, lokalov in javne razsvetljave. Hkrati se veča tudi napetost med Belorusijo in Ukrajino. Ta od severne sosede zahteva odstranitev opreme, ki naj bi ruskim in iranskim brezpilotnim letalnikom pomagala pri natančnejših napadih na Ukrajino. Če ne, naj bi opremo uničila sama. Iz Minska jasnega odgovora še ni, Moskva pa opozarja, da bo Belorusijo branila, če bo napadena. Več naša dopisnica Helena Ponudič.
2: Po tednih omejene prodaje goriva v Krimu tamkajšnji proruski guverner Sergej Aksionov sporoča, da s tem tednom prodaja goriva za prebivalce in podjetja ni več mogoča, saj je ta namenjena le še državnim službam za vsakodnevno delovanje in varnost. Sinoči so v Sevastoplu uvedli še večerne omejitve, javni prevoz po novem vozile do 10. ure, večina trgovin bo delovala do 8. Moskva razmere povezuje z ukrajinskimi napadi na oskrbovalne poti in energetsko infrastrukturo, v Kremlju med tem mirijo, da gre za kratkotrajne razmere in da z naftnimi podjetji pripravljajo rešitve. Od januarja do maja se je dobava benzina iz Belorusije v Rusijo povečala za 13-krat, kar Rusijo omogoča, da se hitro prilagaja pritisku, pa pravi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki od Belorusije zahteva, naj do naslednjega tedna svojega območja odstrani opremo, ki naj bi pomagala usmerjati ruske in iranske drone. Zelenski dodaja, če jih ne bodo umaknili sami, jih bomo odstranili, in to se bo zgodilo v roku enega tedna. To je očitno namenjeno neposrednemu vpletanju Belorusije v konflikt in širjenju njegovega geografskega obsega, ocenjuje ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki dodaja, da bo Rusija Belorusijo v primeru napada branila. Medtem, ko se napetosti v regiji nevarno širijo, iz Minska jasnega odgovora še ni.
3: Dogodki in odmevi.
1: Vlada se je seznanila z informacijo o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost in izrazila zaskrbljenost, da se zaradi zamud pri izvajanju zaključnih projektov lahko zaplete pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo še zadnjih 272 milijonov evrov iz Evropskega mehanizma za okrevanje. Vpletenim je naložila, da pospešijo končevanje projektov. Posebej je omenila projekte, ki so med drugim povezani z energetsko infrastrukturo, poplavami in plazovi, polnilnicami za alternativna goriva oziroma električna vozila ter graditvijo infekcijske klinike. Ministrstva morajo dokazila o projektih oddati do konca avgusta, Slovenija pa Bruslju zahtevek do konca septembra. Na močno osončen dan, kakršen je današnji, proizvodnja električne energije iz sončnih elektrarn pri nas doseže približno četrtino vsej proizvedene elektrike. Od lani pri nas nimamo več nobene občine brez takšnih elektrarn. Zanimanje manjših vlagateljev za samooskrbne sončne elektrarne je lani sicer upadlo, toda to se lahko spremeni s pocenitvijo hranilnikov in s tem, da bodo lahko stopili na trg dinamičnih cen. To je bil eden izmed poudarkov na letošnji slovenski fotovoltaični konferenci na Ljubljanski fakulteti.

0: fakulteti za elektrotehniko. Spremljala jo je Erna Strniša.
1: Lansko leto je bilo pri nas priključenih 116 megavatov novih zmogljivosti sončnih elektrarn, kar je bistveno manj kot leto prej. Nameščene moči je sicer več, a je ponekod omrežje preveč obremenjeno, da bi jo lahko povsem izkoristili. Manjšemu interesu pa je botroval predvsem konec neto meritev in uvedeni omrežninski bloki, ocenjuje dr. Kristjan Brecelj z Fakultete za elektrotehniko. Kar zadeva skupni delež energije iz sonca, je Slovenija pod evropskim povprečjem, kljub temu pa ni zanemarljiv.
2: Termoelektrarne, odkar imamo obnovljive vire, delajo samo po zimi. Poleti ne rabimo več termoelektraren, zato ker imamo ogromno sonca. Sončna energija poleti ima okrog 25-26%, na letnem nivoju smo okrog 13%.
1: V ta delež ni všteto tisto, kar je proizvedeno in porabljeno doma, torej za števcem. Kako pa je trenutno s subvencijami, dr. Marko Topič z Fakultete za elektrotehniko?
3: Subvencije so zadovoljive, predvsem je poudarek za subvencioniranju hranilnikov, vendar pa tako kot je fotovoltaika padala, tudi cene hranilnikov padajo ustrajno.
1: Hranilnik je smiseln že v primeru izpada, obenem pa omogoča lažje trgovanje. Tudi najmanjši investitorji se lahko vključijo v trgovalni sistem z dinamičnimi cenami, ki se izplača bolj kot klasične fiksne, pravi mladi raziskovalec Žiga Miklič.
4: Bistveni cilj je, da se energijo čez dan, ko je presežek energije, shrani v hranilnike in potem ob večernih in jutranjih špicah porabe to energijo izvozi v omrežje in s tem podpiramo omrežje, obenem pa tudi večje ekonomske zaslužke. No.
1: Prav tako se je pri nas že mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije iz malih elektrarn, ki bo zaživel prihodnji mesec.
0: Od prihodnje srede naprej bo naročanje spletnih platform, kot so Shein, Temu ali AliExpress, dražje. S 1. julijem namreč začne veljati pavšalna 3-evrska carina za vsak izdelek poslan iz tako imenovanih tretjih držav. S tem poskuša Evropska komisija vsaj nekoliko omejiti uvoz poceni izdelkov po večini iz Azije. Urška Subotič-Rep.
5: Doslej je bilo za pakete vredne manj kot 150 evrov, odpremljene iz tretjih držav v Evropski uniji, treba plačati zgolj davek na dodano vrednost. Po novem bo veljala 3-evrska pavšalna dajatev za vsak naročeni izdelek posebej. Stojan Glavač iz finančne uprave.
6: Če bo v paketu ovitek za telefon, se bo obračunal 3 evre carine za ta ovitek. Če bo v paketu recimo 3, 4 ali pa 5 ovitkov za telefon, bo še vedno zgolj 3 evre na vse ovitke, zato ker pašejo v isto tarifno oznako.
5: V primeru, da bo pošiljka iz Kitajske vsebovala en ovitek, en zvezek in eno majico, pa bo carinska dajatev znašala 9 evrov. Slovenke in Slovenci sicer po informacijah finančne uprave na leto iz azijskih platform naročimo za okoli 200 tisoč paketov v vrednosti, ki je nižja od 150 evrov. To pomeni okoli 700 tisoč evrov dodatnih carin, s tem, da 3/4 od tega pripada evropskemu, četrtina pa slovenskemu proračunu. Glavač opozarja, naj potrošniki že ob naročilu preverijo, ali bo to odpremljeno iz tretjih držav ali mora biti iz katere evropske.
6: Če bodo dobili informacijo, da bo paket odpremljen v kateri državi znotraj Evropske unije, naprimer iz Poljske ali Madžarske, v tem primeru pa ne bodo plačali teh dodatnih 3 evrov carine. Zakaj? Zato, ker je bilo blago že podvrženo carini, bilo že ocarinjeno.
5: In še odgovor za vse tiste, ki ste oziroma boste v teh dneh naročili paket v eni izmed držav izven Evropske unije.
6: Tudi če bodo potrošniki naročili paket pred 1.7., pa bo prispel v Slovenijo po 1.7., se bo štelo, da je že carina obračunava po novem.
5: Skratka, šteje datum carinjenja in ne naročila. Na Fursu zato svetujejo, da še pred naročilom preverite tudi predvideni datum dostave pošiljke v Evropsko unijo.
0: Pri nas so povprečne dnevne temperature te dni za 4-5 stopinj više od dolgoletnega povprečja. Vročinski val pa bo, kot kaže, precej dolgotrajen. Agencija za okolje je izdala rumeno opozorilo, saj se bo proti koncu tedna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Na Ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru v zadnjih dneh opažajo nekoliko povečan sprejem starejših s kroničnimi boleznimi. Na slovenskih železnicah pa so medtem zaradi visokih temperatur med 12. in 19. uro vpeljali preventivne omejitve hitrosti na nekaterih odsekih. Prispevek Jureta Čepina. Jutranje temperature do 22 stopinj Celzija, dnevne pa do 35. Trenutno smo sredi dolgotrajnejšega vročinskega vala, ki ga ponekod spremljajo tudi močne popodanske nevihte. Po napovedih vremenoslovcev se bo toplotna obremenitev do konca tedna samo še stopnjevala, po napovedih klimatologov pa se bo ozračje v prihodnjih letih še segrevalo. Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
7: Više temperature pomeni tudi več vročinskega stresa. Še en izmed temperaturnih kazalnikov so naprimer števila vročih dni, to so dnevi nad 30 stopinj, ko imamo, ali pa tropske noči, to so noči, ko po noči temperatura ne pade po 20 stopinj Celzija in ja, lahko pričakujemo v prihodnosti, da bo teh še več. Naprimer v zadnjih desetletjih smo imeli v Ljubljani tem 5 do 10 tropskih noči na leto, v sredini stoletja lahko pričakujemo oziroma po naslednjih desetletjih še vsaj enkrat toliko jih, a ne?
0: V zadnjih dneh tudi na oddelku internistične prve pomoči ljubljanskega UKC-ja beležijo večje število bolnikov, predvsem starostnikov s poslabšanimi kroničnimi boleznimi. Podobno je tudi v enoti splošne nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ljubljana, pojasnjuje urgentni zdravnik Miha Košir.
8: Imamo pa tudi posamezne mlajše ljudi, ki pa prav tako pridajo zaradi izčrpanosti ali zaradi neke športne aktivnosti na nekem vročem prostoru, ali pa tudi zaradi kakšne prebavne simptomatike, ki je pa v zadnjem času tudi v porastu. To najverjetneje tudi na račun vročine in pa nekoliko slabšega higienskega standarda. Takrat se hrana tudi hitreje pokvari, mogoče si roke malo manj ljudi umivajo in se lahko zgodi, da se pač neka okužba lažje prenaša znotraj družine.
0: Zato na svet vsem naj bodo pozorni na splošno oslabelost, vrtoglavico, hitrejši ali šibkejši utrip. Ob zaznavi teh simptomov je ključno počivanje v hladnem okolju in pitje več tekočine z elektroliti. Na slovenskih železnicah so medtem zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti v železniškem prometu vpeljali preventivne omejitve hitrosti na nekaterih odsekih, med drugim Dobova-Zidani most Ljubljana, Jesenice-Sežana, Ljubljana-Kranj-Jesenice in Divača-Koper. Omejitve bodo veljale do 2. julija med 12. in 19. uro, pričakovane so dodatne zamude v potniškem prometu. Z Banke Slovenije pa sporočajo, da lahko vse pogostejše vremenske ujme poleg geopolitičnih napetosti in kibernetskih tveganj vplivajo tudi na delovanje kritične infrastrukture. Ob morebitnih motnjah zato vsem priporočajo, da imajo vedno na voljo več možnosti za elektronsko plačevanje in določen znesek gotovine.
9: Vročinski val se pomika proti vzhodu Evrope. V Franciji je bila ta noč najtoplejša od začetka meritev leta 1947. Najvišjo stopnjo vremenske ogroženosti so za danes razširili na več kot polovico departmajev. Od prejšnjega četrtka je po vsej državi utonilo 40 ljudi, po večini mladih. V Franciji ostaja zaprto približno 1350 šol. O težavah poročajo tudi z otoka. V nekaterih delih Velsa bodo uvedli skrajšan urnik. Vročina bo jutri zajela zahodno Nemčijo, dan pozneje pa še njen vzhodni del. V Berlinu ob koncu tedna pričakujejo temperature najmanj 38 stopinj Celzija. Po državi se spopadajo s trdovratnim razmnoževanjem metulja, katerega gosenice s strupenimi dlačicami pomenijo nevarnost za zdravje ljudi in hišnih ljubljenčkov. Maja Derčar.
10: Po vsej Nemčiji so temperature trenutno tudi do 15 stopinj više od dolgoletnega povprečja v tem delu leta. Tako v Kelnu kot v Berlinu do konca tedna pričakujejo 38 stopinj Celzija. Ekstremni vročini so se minuli konec tedna pridružile nevihte, toča in v Baden-Württembergu udari strele. Zemlja v spodnjih plasteh ostaja izsušena, letos to velja zlasti za Bavarsko južno od Donave. Dietrich Borchardt, hidrobiolog z Centra za raziskovanje okolja Helmholtz za RTV Slovenija. V srednji Evropi in s tem tudi v Nemčiji imamo, če pogledamo obdobje med letoma 2018 in 2025, sušo, ki je bila prekinjena le v dveh letih. Zaradi vročinskih valov smo imeli presežno smrtnost v prebivalstvu, ki se je približala obsegu v času korone. Nemčija je na srečo vodnata dežela, dve tretjini pitne vode se črpa iz podtalnice, zato je njena zaščita izjemnega pomena. Ponekod je že zapovedano varčevanje z vodo. Toplo vreme ustvarja idealne razmere za razmnoževanje mrčesa in škodljivcev. V Berlinu, Potsdamu, pa tudi na jugu, v Baden-Württembergu in na severu, v Brandenburgu, se pospešeno širi hrastov sprevodni prelec. Njegove gosenice so zaradi strupenih dlačic tako nevarne, da oblasti ponekod zapirajo parke. V berlinskem parku Jungfernheide nam je Leoni, zaposlena v arborističnem podjetju, ki gosenice odstranjuje s termično obdelavo ali sprejem, povedala, da se je tudi sama soočila s hudim dermatitisom po vsem telesu. Lahko pride do zapiranja dihalnih poti, alergijskega šoka. V vsakem primeru je izjemno nevarno. Te dlačice, gosenice, ki jih veter raznaša povsod, lahko hitro povzročijo reakcijo. V Nemčiji je znova povečana tudi nevarnost za požare v gozdovih.
0: Dodajmo, da danes po vsem svetu zaznamujemo olimpijski dan, s katerim želijo spodbujati zdrav in aktiven življenjski slog. Uvedli so ga v spomin na ustanovitev Mednarodnega olimpijskega komiteja leta 1894 oziroma na začetek sodobnih olimpijskih iger. Judoisti so že začeli zbirati točke za uvrstitev nanje. Ob svetovnem prvenstvu v nogometu bodo v ospredju prispevka športnega uredništva. Z vami bo Jure Jeroman. Hvala za pozornost in nasvidenje.
11: Haaland, Mbappé in Messi znova navdušili, v Mongoliji slovenskim judoistom le dve zmagi. Ponoči so bile znova na sporedu štiri tekme na svetovnem prvenstvu v nogometu, ob pričakovanih izidih so bili strelci znova razpoloženi, saj so gledalci videli 13 golov. Več Tomaš Langerholc.
12: 12. tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu v nogometu sta sinoči odprli Argentina in Avstrija. Zvezdnik Argentine Lionel Messi je najprej zgrešil strel z 11 metrovke, potem pa dvakrat matiral vratarja Avstrije za novo zmago aktualnih svetovnih prvakov. Lionel Messi je postal tudi najboljši strelec svetovnih prvenstv, saj je že pri 18 golih. A blizu mu je francoz Kylian Mbappé, ki je ob zmagi Francije s 3-0 proti Iraku dosegel 2 gola in se izenačil z Nemcem Miroslavom Klozejem pri 16 golih. Do nove zmage je prišla tudi Norveška, ki je s 3-2 premagala Senegal. Pod 2 gola se je podpisal Erling Haaland, ki ima tako kot Mbappé že 4 gole, v vodstvu je Messi s 5. Tako se nam obeta zanimiv boj za kralja strelcev na tem prvenstvu. V zadnji tekmi pa je Alžirija po preobratu v drugem polčasu z 2-1 premagala Jordanijo. Po tekmi selektor Alžirije Vladimir Petković.
13: Come lei ha detto, abbiamo pagato un errore.
12: Hitro smo naredili napako in nažalost se nam to dogaja. Na to smo dobro reagirali. Mislim pa, da smo odigrali dve dobri tekmi in si zaslužili to zmago. Ta nam daje samozavest in zaupanje za naslednjo tekmo. Na tej tekmi je bil glavni sodnik Slovenec Slavko Vinčić.
11: Minuli konec tedna so zbiranjem točk za olimpijski nastop čez 2 leti v Los Angelesu začeli judoisti. V Mongoliji se je predstavil tudi slovenski kvintet, ki pa je opisal le 2 zmagi. Pot do olimpijskih tatamijev pa bo še dolga. O tem Dare Rupar.
14: Vse od Aten so se slovenski judoisti vedno domov vrnili z najmanj eno medaljo. 3 med njimi so tudi zlate. Velika želja slovenskega juda je, da bi tudi v Kaliforniji lahko predstavili močno reprezentanco. V zadnjem obdobju je bilo običajno v njej 5 ali 6 borcev. Po zadnjih igrah v Parizu pa se kar četverica ni več pojavila na blazinah, vključno s prvakinjo Andrejo Leški. Če izuzamemo Kajo Kajzer, ki ima za sabo že 2 olimpijska nastopa, se v vroči boj za vozovnice odpravlja povsem nova slovenska vrsta. Že omenjena Kajzer pa se ob svojem prestopu v višjo kategorijo dobesedno ves čas ubada s poškodbami. Tudi v Ulan Batorju jo ni bilo njen klubski trener Luka Kuralt.
15: Pri Kaji Kajzer se je izkazalo, da poškodba iz evropskega prvenstva ni tako nedolžna, kot je sprva izgledalo. Po dodatnih preiskavah se je pokazalo, da ima ramo malo teže poškodovano, tako da smo morali narediti korak nazaj, spremeniti plan in bo začela z nastopi v septembru.
14: Najvišje med našimi na svetovni lestvici je trenutno Metka Lobnik. Že ta konec tedna na Kitajskem pa bo na blazino stopil tudi Nace Herković.
11: Olimpijski komite Slovenije je danes predstavil nekaj menikov, ki slovenske športnice in športnike čakajo na poti do prihodnih olimpijskih iger. Ob tem je izpostavil tudi 10 mladih adutov in 2 ekipi, ki bodo v pripravah na igre prejemali finančno podporo Mednarodnega komiteja. Podrobneje Nina Smole.
16: 16 športnikov in športnic je ob koncu šolskega leta obiskalo svoje osnovne šole in se predstavilo mladim, morda tudi nadobudnim športnikom prihodnje generacije. 10 še vedno izjemno mladih, a že vrhunskih športnikov ter 2 ekipi pa je danes razveselila novica, da bodo v prihodnjih 2 letih v svojih pripravah na igre v Los Angelesu od Mednarodnega olimpijskega komiteja prejemali štipendijo, ki jim bo olajšala treninge in tudi tekmovanja. Med njimi je tudi športna plezalka Rosa Rekar.
17: Meni ta podpora res velik pomen. Se mi zdi, da ja, bo podpiral neko finančno stran za treninge in dodatne aktivnosti, ki pridejo zraven. Ampak ja, je res lepo videti, da te nekdo podpira in verjame v tvojo športno pot.
16: Poleg nje bodo štipendijo prejemali še Anže Hribar, Žigalin Hočevar, Neža Klančar, Deni Kožul, Metka Lobnik, Klara Lukan, Filip Matej Pfeiffer, Žiga Ravnikar in Maruša Tereza Šerkezi. V program olimpijske solidarnosti pa sta vključeni še ženska odbojkarska in moška hokejska reprezentanca.
11: Iz hokejskega kluba Olimpija so potrdili, da se v ljubljansko moštvo vrača reprezentančni vratar Žan Us, sicer pa v nadaljevanju torka še dve tekmi drugega kroga na svetovnem prvenstvu. Nogometaši Portugalske se bodo ob 19. pomerili z Uzbekistanom, ob 22. še tekma Anglija-Gana.
18: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditelj Smiljan Hude, tonski mojster Rok Kokošinek.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
18: Razvijala se bo okopasta oblačnost, nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Temperature so od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Domžalami in Ljubljano. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoj proti Kopru med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del na južni ljubljanski obvoznici so med Rudnikom in Vičem zastoji v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti je zaradi nesreče promet oviran proti Razdrtemu med Ajdovščino in Vipavo. Zaradi del bo predor Karavanke od 22. pa do 5. zjutraj proti Avstriji zaprt.
20: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Ura je 16 in 2 minuti.
21: Popodanski jezdici prvega poletnega in drugega radijskega vala se vam pridružujemo. Do večera bova z vami Jernej Pogačnik in Maj Valeri. Brnenje klimatskih naprav pa bo na najbolj žlahten način preglasila muzika po izboru Klare Zupančič.

Klara Zupančič se nam bo s festivalskimi drobtinicami oglasila po peti, sicer pa umestno glasbo v tem popodnevu izbira Boštjan Gradišek.

Zaenkrat smo v redu. Nova skladba Jet Black Diamonds, ki z njo vsem hkrati odgovarja na vprašanje, kaj počnejo z bendom. Nov album bo izšel jeseni, še dodajajo, sicer pa novo, šesto ploščo napovedujejo tudi Koala Voice. Pred kratkim so za pokušino na valove poslali tole Public Transportation.

16:16, Koala Voice in Public Transportation. Jerni pravi, da ima močan potencial, da postane džingl kakšne od naših mobilnostnih oddaj. Sicer pa ja, če kdaj potem si prav v teh dneh, ko je dneva dovolj, lahko privoščimo tempo slovenskega javnega prevoza. Z najdaljšim dnevom v letu smo sicer že opravili, je pa danes kresni dan, ki mu bodo po noči marsikje sledila kresovanja. En oček, ki izhajajo iz najstarejšega magičnega odnosa človeka do narave. Najbolj razširjena legenda, povezana s kresno nočjo, je še vedno ta, da je to čas, ko se lahko pogovarjamo z živalmi, če si damo v žep praprotno seme. Po nekaterih različicah pa celo postanemo nevidni. Najbolj znana obdelava kresne noči v literarni zgodovini pa je nedvomno Shakespeareov Sen kresne noči, ki velja tudi za enega prvih izletov v domišljijske in nezavedne svetove v novem veku. Priporočam, še posebej, če so vam všeč, vile, škrati in palčki.

0: Zakaj je naš avto bil do povdne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
4: Ausstellung, Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Šest korakov, ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando, Portoroš.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
8: Mleko Izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Zakon o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac, ki ga je danes sprejel državni zbor, naj bi po mnenju koalicije omogočil učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja migrantov in hkrati boljšo prepoznavo ranljivih skupin tujcev. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Denis Zobarič je pojasnil nekatere prednosti novega sistema.
2: Sistem bo omogočal učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja, prostovoljnih odhodov in reintegracije, teh hkrati izboljšano prepoznavo ranljivih skupin, zlasti mladoletnikov brez spremstva, s čimer se zmanjšuje tveganje njihovega izkoriščanja.
1: V vrstah opozicije medtem opozarjajo na morebitne nesorazmerne posege v človekove pravice prebežnikov. Vlada je danes sprejela tudi sklep o ustanovitvi dveh javnih zavodov, Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine. Po navedbah zdajšnje izvršne oblasti bo Muzej osamosvojitve tudi osrednja ustanova za podporo znanstveno-raziskovalnemu delu na področju procesov demokratizacije in osamosvojitve, ki sta bili po njenem najpomembnejši dejanji v slovenski zgodovini. V ruskem napadu na mesto Krivi Rog v srednjem delu Ukrajine so bili danes ubiti najmanj 3 ljudje, najmanj 19 pa jih je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Rojstni kraj ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je bil od začetka ruske agresije že večkrat tarča napadov. Moskva je medtem sporočila, da so nad polotokom Krim, Azovskim morjem ter več ruskimi regijami to noč sestrelili 143 ukrajinskih dronov. Kancler Friedrich Merz je danes podprl nova priporočila, s katerimi naj bi Nemčija postopno zvišala upokojitveno starost nad 67 let in odpravila predčasno upokojevanje. Merz se je zavzel za čim prejšnjo uresničitev predlogov, med katerimi je tudi uvedba obvezne sheme pokojninskega varčevanja financirane s kapitalom. Agencija za okolje je zaradi vročinskega vala izdala rumeno opozorilo, saj se bo proti koncu tedna obremenitev po nižinah še povečala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Slovenske železnice so medtem zaradi visokih temperatur med 12 in 19 uro peljale preventivne omejitve hitrosti na nekaterih odsekih. Jutri bo po večini sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale bodo tudi plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, po večini pa od 17 do 22, dnevne do 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in še bolj vroče.
3: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.

0: Še podatke o prometu. Na Vipavski hitri cesti je zaradi nesreče promet oviran med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Na Primorski avtocesti so zaradi delov obe smeri krajši zastoji pred Postojno. Na Štajerski avtocesti pa so prav tako zaradi delov obe smeri zastoji med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Domžalami in Ljubljano.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.

0: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
0: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
1: Kolpasan, oblikovano za ugodje.
2: Od krem, losjonov, sprejev za
1: ugodje.
2: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov

0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
1: Več na familypark.si.
2: Popusti do minus 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Ja, zagotovo so skladbe, ki ostanejo v našem sistemu še dolgo po poslušanju, imajo torej podaljšano sproščanje. Komadi pa je naslov posebne serije v Valovskem podcastu Zgodbe, kjer raziskujemo ozadja nastankov zanimivih glasbenih komadov. To je osma in hkrati zadnja epizoda druge sezone, ki jo je pripravil Luka Hvalc.
1: Zapuščene so soline v soju julijskih noči. V tvoje prazne kavedine nihče več morja ne spusti in nikogar več ni tu, ki bi gledal, kot si ti, kako sonce ljubi morje in vso ga spremeni. Tvoja žetev je končana in poletja žar pojema, legalebi krožijo v siju sončnega objema. Le soline so ostale v soju julijskih noči, tebe pa, solinar stari,

To je zgodba o komadu Solinar, eni najbolj priljubljenih slovenskih skladb, ki jo je leta 2001 prvič izvedla skupina Faraoni. Solinar je v 25 letih postal zimzelena uspešnica. V različnih izvedbah jo lahko slišimo na porokah in pogrebih. Pesem je uglasbil in zapevžal pokojni vodja faraonov Enzo Hrovatin. Mi pa smo se v strunjanskih Solinah, kjer je Solinar nastal, srečali z avtorico besedila Silvo Bajc in z nekdanjim pevcem faraonov Slavkom Ivančičem, ki je Solinarja ob kitarski spremljavi Matjaža Švaglja občuteno zapel.

No, zdaj sva pa na Strunjanskih solinah, ki so res zapuščene. Jaz sem bila pred veliko, veliko leti tukaj na enem seminarju, v tistem hotelu tam zadaj. In sem se zvečer sprehajala tukaj. Spomnim se, da je bila kar pozna jesen, da je bilo hitro tema. In me je ob pogledu na te zapuščena solinska polja zagrabila kar ena taka otožna nostalgija. Ne vem, morda sem imela v prejšnjem življenju kakšno povezavo s solinami, morda sem bila solinarka, kdo pa ve. Sem se spomnila na tisti moj sprehod po solinah, napisala to pesem nostalgično in obležala je v predalu. In je ležala v predalu do leta 1995, ko sem bila v službi na radiju 94 v Postojni in so tja v neko glasbeno oddajo prišli Faraoni. Ko smo se po oddaji v naši radijski dnevni sobi pogovarjali, je beseda dala besedo in sem povedala, da tudi jaz kdaj po kdaj napišem kakšno pesem. In Faraoni so rekli, ok, pošli, ne? In sem poslala tega solinarja.

Na festivalu je pesem zapel Enzo Hrovatin, ki je za pesem prispeval tudi svoje čudovite note. Ampak takrat se na festivalu ni zgodilo nič, čeprav je auditori strašno ploskal. Prijeli smo tretjo nagrado občinstva in solinarja poslali v eter na radijske postaje in potem je počasi začel pridobivati svojo popularnost, ki mu je v letih res hudo zrasla.

0: Prej smo že rekli, ne, da je za poroke in pogrebe, jaz tega se spomnim, ne, tvoja žetove končana, poletja žar pojema, legalebi krožijo v siju sončnega objema.
1: Ja.
0: To je genialno.
1: Tako je, ne vem, tudi kolikor se še spomnim, so tudi ti verzi, kar tako na mah bi se reklo privreli iz mene, brez da bi štela zloge. Mi je pa enkrat potem kasneje pripovedoval Enco, ki ga grozno, grozno ga pogrešam in zelo mi je žal, da ga ni več. Enkrat dejal, da je to pesem napisano na papirju, prijel v roko, se s kitaro usedel na stol, gledal besedilo, pel in igral. In da mu je ta solinar bil poslan kot dar z neba, tako je rekel.
0: Če še eno malce nenavadno vprašanje, no, ampak kakšen občutek, ko slišite to pesem recimo v takih nepredvidljivih situacijah včasih, ne, pa tudi v različnih izvedbah, ne, tudi sami ste organizirali že nekatere koncerte, ne, kjer niti izvajalci mogoče niso neposredno vedeli, ne, da ste vi avtorica besedila.
1: Zdaj je Solina res že 25 let star in ga mogoče dojemam drugače, kot sem ga na začetku. V začetku je bilo tudi tako, kjerkoli ga je kdo slišal, me je poklical po telefonu in rekel, ej, Solinarja vrtijo. Zdaj se me to ne dotakne več tako z nekim, kaj pa vem, grozljivim ponosom. Zdaj Solinarja jemljem kot del neke slovenske klasike, te popularne glasbe in se ga razveselim, prav tako kot se razveselim, ko slišim kakšno drugo pesem, katero nisem napisala, pa se me dotaknem.

0: Konec koncev so tudi poroke čustveni obredi, ne samo pogrebi. In če je pesem čustvena, se te pač dotakne ob vsaki priložnosti, bodi si veseli ali pa žalostni.
1: Tebe pa solinar stari, dolgo, dolgo tam več ni.
2: Gospe Silve Bajc se je dotaknila tudi izvedba Slavka Ivančiča, ki je solinarja v njeni družbi zapel posebej za serijo Komadi na robu solinu Strunjanu, točno tam, kjer je nastal ta slovenski evergreen.
0: Lošno, v takem okolju, odkole ga pa nisem še nikoli slišala.
3: Zdaj smo tukaj, ne? Lahko rečemo na robu, ne, Solin?
0: Na robu kraja dogodka.
3: Povejte, Slavko, prej ste rekli, ne, da je ta verjetno najlepši komad. Je. Kaj čutite ob tej besedilo, pa kako takole zapovete?
4: Strašno. To je zgodovina. To je definitivno zgodovina tega kraja in jaz sem tako ponosen, da... Ja, Evergreen je ratal neverjetno to razmišljanje o vsem tem skupaj in besedilo predvsem. Besedilo je neverjetno. Ja. To je to. To nimaš kaj govoriti.
2: Ko so Faraoni posneli solinarja, Slavko Ivančič ni bil njihov član, vendar zelo ceni glasbeni aranžma Enca Hrovatina.
4: Kitarist, odličen, glava, vse skupaj in ratalo mu je, definitivno mu je ratalo, ne? To je to.
2: Slavko Ivančič je doma iz Crikvenice. Po končani glasbeni akademiji na Reki je iz Kvarnerja prišel na slovensko obalo kot pevec. Mnogi Slavku pravijo kar slovenski Oliver Dragojevič, s katerim so si bili Faraoni zelo blizu, saj so bili dolga leta njegov spremljevalni bend.
4: Ja, hvala, jaz... Tako mi veliko rečejo, ne? Ampak stari moj, mi dva sva se začutila definitivno in...
3: Tale komad bi verjetno tudi Oliver kamot odpel, ne? Solinarja.
4: Seveda. Njemu je zelo vedno všeč. Vedno. Ampak, veš, je rekel, to, kako ti pjevaš, kako ti osjetiš, to je nešto drugo. To je nešto drugo, ne? Mi malo drugače doživljamo to morje in to nebo.
3: Solinar je, lahko rečemo, ne, za poroke in pogrebe. In dejansko sem jaz slišal to pesem in na poroki in na pogrebo.
4: Definitivno. Zaželjena skladba, besedilo, lej, pa to ne moreš vedeti. To ne moreš verjeti in melos in vse ta feeling ostaja v zraku, veš.
3: Prav sol, ne?
4: Ja, dobesedno, to ti je to in to bo večna zadeva.
0: Tista prva leta po melodijah Morja in Sonca so Faraoni vedno organizirali zabavo za svoje prijatelje na ladji. Vozili smo se od Debelega rtiča do sečoveljskih solin po morju in vrteli seveda predvsem solinarja, pa tudi druge njihove pesmi. Ko sem stala ob ograji in gledala v morje in v nebo, kjer sem zagledala galebe in res to je bilo to, kar piše v pesmi. In galebi krožijo v sivu sončnega objema. To so počeli.
1: Tvoja žet

0: Hvala, hvala.
1: Hvala.
2: Poslušali ste podcast zgodbe, osmi del druge sezone serije Komadi. Moje ime je Luka Hvalc in sem raziskoval ozadje nastanka komada Solinar, za katerega je besedilo napisala Silva Bajc, glasbo Enzo Hrovatin. Na Solinah v Strunjanu sta pesem izvedla kitarist Matjaž Švagel in pevec Slavko Ivančič.
0: Bi rekel, za ta denar je to.
2: Z eno najlepših slovenskih pesmi na pragu poletja tudi zaključujemo drugo sezono serije Komadi. Arhiv vseh epizod najdete v podcastu Zgodbe in na val202.si. O priložnosti pa zagotovo predstavimo še kakšen slovenski komad z močno zgodbo.

0: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
1: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
2: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
4: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
5: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
4: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.

0: 12. čez 5, včeraj se je začel Zagrebški festival In Music, ki letos obeležuje 20 let od prve izvedbe. Na prizorišču ob jezeru Jarun, ki je bilo spet nabito polno, so nastopila številna glasbena imena, med njimi Fat Dog, Manic Street Preachers, Joko, Jack White in tudi prejle slišana Katie Tunstall. Škotska glasbenica, ki tudi sama letos zaznamuje pomemben jubilej, se prav danes praznuje 51. rojstni dan. Je v pogovoru za Val 202 spregovorila o ustvarjalnosti glasbi in svoji glasbeni karieri. Poudarila je tudi svojo dolgoletno ljubezen do glasbenih festivalov, ki jih vidi kot enega najpomembnejših prostorov za povezovanje glasbenikov in občinstva.
1: Number one, everybody is already having a great time. So you don't like need to warm them up, they're just they're happy and they're drunk.
0: Med vsemi koncertnimi prizorišči so mi festivali najljubši, pripoveduje Katie Tunstall. Obiskovalcev ni treba posebej ogrevati, saj so ogreti že od prve minute, dobre volje in pripravljeni na glasbo. Poleg tega lahko tudi sama obiščem nastope drugih glasbenic in glasbenikov. Nadela si bom torej sončna očala, se pomešala med ljudi in preprosto uživala, še pojasnjuje. Svojo posebno naklon s festivalom pa pripisuje predvsem občutku, ki ga prinaša igranje na prostem. Glavni razlog, da imam tako rada festivale, je skoraj duhovna razsežnost igranja glasbe pod odprtim nebom in v tem je nekaj posebnega, nekaj čarobnega, še dodaja. Škotska glasbenica, pogovor je posnela Klara Zupančič, ki pripravlja festivalsko reportažo. Danes se veseli obiska koncerta domače zasedbe Mal premal, potem pa glavni oder zavzamejo The Flaming Lips in vsaj za nekatere najbolj pričakovano ime letošnjega In Musica Gorillaz.

Še en popoldanski prometni napotek. Nujna prometna informacija: na dolenjski avtocesti je proti Obrežju oviran promet zaradi pneumatike na vozišču med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora.

Nekateri športniki tako močno presežejo okvire svoje discipline, da jim lahko rečemo kar umetniki. Med njimi je zagotovo tudi Zinedine Zidane, ki danes praznuje 54 let. Ob najlepših golih v zgodovini je bil tudi eden redkih, ki je evropski vrh osvojil tako kot igralec in nato še trikrat zapored kot trener. Zinedine je bil tudi sinonim za igro z glavo. Z njo je Francijo popeljal na svetovni vrh, z njo pa je leta 2006 v Berlinu spisal tudi najbolj dramatičen umik scene. Kljub svetovnemu nogometnemu prvenstvu, ki ravno kar poteka, pa v navalu na šport ne bomo govorili le o žogah, danes je namreč olimpijski dan, še prej pa pri nas novice.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Ljubljanski župan Zoran Janković je dejal, da bodo pred podvozi, ki so zadnjih nekaj let ob nalivih pogosto poplavljeni, namestili semaforje. Ob tem je dodal, da bodo na Celovški cesti poskušali urediti ponikalne jame, na Dunajski pa vodo s črpalko že spuščajo ponikalnico. Vendar priznava, da ob močnih kratkotrajnih nalivih tudi tak ukrep očitno ni zadosten. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes obtožil NATO, da se pripravlja na vojno proti Rusiji. Na srečanju z diplomanti ruskih vojaških akademij je dejal, da so se države Severnoatlantskega zavezništva doslej omejile na podporo Ukrajini. Zdaj pa naj bi povečale vojaške proračune in odkrito govorile o pripravah na vojno proti Rusiji. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se zaradi spora z Varšavo ne bo udeležil konference o obnovi Ukrajine v Poljskem Gdansku, so sporočili iz Kijeva. Namesto njega bo ukrajinsko delegacijo vodila premijejka Julija Sviridenko. Diplomatski spor je sprožil odlok Zelenskega, s katerim je maja vojaško enoto poimenoval po ukrajinski armadi, ki je bila med drugo svetovno vojno navzoča pri pobojih poljskih civilistov. Predsednik Združenih držav Donald Trump je danes zatrdil, da se je Iran strinjal z inšpekcijami svojih jedrskih objektov. Ob tem je dodal, da bo Iran z odmrznjenimi sredstvi lahko kupoval samo ameriške izdelke. Tehran pa je medtem sporočil, da mednarodni inšpektori ne bodo imeli dostopa do objektov poškodovanih med lansko izraelsko-ameriško agresijo. Od prihodnje srede naprej bo naročanje spletnih platform, kot so Shein, Temu in AliExpress, dražje. S 1. julijem namreč začne veljati pavšalna 3-evrska carina za vsak izdelek, poslan iz tako imenovanih tretjih držav. S tem poskuša Evropska komisija vsaj nekoliko omejiti uvoz poceni izdelkov po večini iz Azije. Urška Subotič je rep.
2: Doslej je bilo za pakete vredne manj kot 150 evrov, odpremljene iz tretjih držav Evropske unije, treba plačati zgolj davek na dodano vrednost. Po novem bo veljala 3-evrska pavšalna dajatev za vsak naročeni izdelek posebej. Stojan Glavač iz finančne uprave.
3: Če bo v paketu ovitek za telefon, se bo obračunal 3 evre carine za ta ovitek. Če bo v paketu recimo 3, 4 ali pa 5 ovitkov za telefon, bo še vedno zgolj 3 evre na vse ovitke, zato ker pašejo v isto tarifno oznako.
2: V primeru, da bo pošiljka iz Kitajske vsebovala en ovitek, en zvezek in eno majico, pa bo carinska dajatev znašala 9 evrov.
1: Zvečer bo nastalo še nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo. Jutri bo po večini sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastale bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah notranjske okoli 14, po večini pa od 17 do 22, dnevne do 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala.
4: Še osveženi podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi delov obe smeri krajši zastoji pred Postojno. Na štajerski avtocesti pa so prav tako zaradi delov obe smeri zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter med Domžalami in Ljubljano.
5: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.
7: Popevka tedna.

0: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
1: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
0: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od tritedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
2: Kocine ti grejo kar po koncu.
0: Največje kolesarske dirke sezone

0: v živo na Valu 202 in v podcastu Tur 202.
1: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je proti Ljubljani zaradi nesreče oviran promet med Senožečami in razcepom Nanos. Zdaj pa k športu. Jure, živjo.
3: Živjo.
2: Olimpijski dan je danes.
3: Nekaj srečnih dobitnikov novih štipendij, tako da bodo nekako lažje prebrodili čas do olimpijskih iger oziroma do svojih tekmovanj, da jim bo nekoliko lažje, recimo te so zagotovo danes najbolj veseli, sicer pa v nadaljevanju daje tudi judo.
2: Fino, o nogometu pa nič.
3: O nogometu pa zdaj le nič, ampak zagotovo tisti, ki navijajo, zjutraj zagotovo, ampak tisti, ki navijajo za Portugalsko, se že ogrevajo, pa potem zvečer tudi ena tekma, pa potem Hrvaška po noči. Tako da
2: športa ne bo zmanjkalo.
3: Ne, ni dopusta.
2: Tako, v Navalu pa Jure Roman, izvoli.
3: Hvala.
4: Naval na šport.
3: Na dan, ko po svetu praznujemo olimpijski dan, je Olimpijski komite Slovenije predstavil načrte za prihodnje igre v Los Angelesu. Želja komiteja je, da čez dve leti na največjem športnem dogodku tekmuje še več slovenskih športnic in športnikov kot pred dvema letoma. Danes so izpostavili 10 mladih adutov in dve ekipi, ki bodo v pripravah na igre prejemali finančno podporo mednarodnega komiteja. Z nekaterimi dobitniki se je pogovarjala Nina Smole.
5: Olimpijske igre so sanje vsakega športnika. Večina si jih želi izkusiti vsaj enkrat v življenju, nekateri jih celo večkrat, še več pa je tistih, ki te priložnosti ne dobijo. Slovenija je kot majhna država po številu vrhunskih športnikov, ki žanjejo izjemne uspehe, skoraj da fenomen. A prav zaradi velikega števila športnikov po različnih panogah se večkrat zgodi, da je mest za nastop na igrah še celo premalo. V športnem plezanju že vrsto let na vrhu kraljuje Janja Garambret, preostale Slovenke pa se ji želijo le čim bolj približati. Na zadnjem svetovnem prvenstvu se je najbolj ena od dobitnic tokratne štipendije mednarodnega komiteja Rosa Rekar. Pa kdaj sanja o tem, da bi Janjo premagala tudi na največjem odru?
6: Ja, zdaj najprej se je treba sploh uvrstiti na olimpijske. Se mi zdi, da je v Sloveniji med puncami res velika konkurenca, tako da se bo treba kar boriti, da se bomo uvrstile. Ampak ja, se mi zdi, da nekako lahko rečem, da ima Janja že svojo mesto rezervirano. Jaz vsakič rečem, da se mi zdi, da ima ona tak velik nivo, da pač jo je res težko premagati, tako da jaz ne razmišljam preveč o tem.
5: Ob Rosi Rekar bodo v naslednjih dveh letih podporo prejemale še plavalka Neža Klančar, judoistka Metka Lobnik in atletinja Klara Lukan, vse tri so že izkusile slast olimpijskih iger. Na svoje prve se čez dve leti želi uvrstiti še ena štipendistka Maruša Tereza Šerkezi. Odlična cestna kolesarka, ki pa je večjo strast našla v gorskem kolesarstvu, v letošnji sezoni prvič nastopa med mlajšimi članicami, preskok pa pravi je bil kar precejšen.
7: Lahko bi rekla, da se je zdaj svetovni pokal nadaljeval drugače, kot smo si predstavljali. Malo sem padla pod pritiskom, pa mogoče verjetno še matura pa vse skup. Tako da zdaj bomo v bistvu eno tekmo ven spustila, pol pa v bistvu pričakujem, da bom v Andori čez dva tedna že nazaj na mojem mestu, kjer moram biti.
5: Med mladimi športniki so štipendijo podelili telovadcu Anžetu Hribarju, igralcu namiznega tenisa Deniju Kožulu, veslaču Filipu Mateju Fajferju, lokostrelcu Žigi Ravnikarju in kajakašu Žigi Linu Hočevarju. Prav slalom na divjih vodah je bil v preteklosti ena najuspešnejših športnih panog za Slovenijo na olimpijskih igrah in tudi tam je, podobno kot pri športnem plezanju, konkurenca za uvrstitev na igre velika. Mladi Žiga Lin Hočevar opisuje, zakaj je to tako poseben športni dogodek.
8: Predvsem to, da so na 4 leta, da je tok malo možnosti v karieri. Če imaš eno, je že velik, če imaš dve, je ogromen. Pač jaz, LA je blizu, ampak v bistvu tako zelo, zelo daleč. Veliko še treba narediti do tega. Veliko bo mogel iti po planu, da se bojo te sanje uresničene, tako da je še zelo, zelo daleč. Ampak ja, vsak dan razmišljam o tem, ker so to sanje, ko sem jih imel kot otrok, spomnim se, da sem že kot otrok risil te olimpijske kroge po zvezkih pa po sod. Imam tudi eno tako pismo, ki smo ga mogli v šoli napisati, ki ga sicer skrivam, ampak če mi nekoč to uspe, bom tudi to razkril.
5: Upamo, da že čez 2 leti izvemo, kaj si je Žiga Lin zapisal v pismu samemu sebi. Morda imajo podobno taktiko tudi slovenske odbojkarice, ki so poleg moške hokejske reprezentance prejele podporo v okviru programa Olimpijske solidarnosti. Njegov namen je podpora ekipam, ki imajo potencial za uvrstitev na prihodnje poletne ali zimske igre. Odbojkarice so si že v letošnji sezoni postavile visoke cilje in čeprav je uvrstitev na igre za ekipe še nekoliko težja naloga, Mija Šiftar upa, da bi lahko v naslednjih 2 letih pripravile presenečenje.
9: Mislim, da so sanje vsakega športnika tudi moje in sem razmišljala o tem in še razmišljam o tem. To, da se pa v bistvu zdaj nekako zares pogovarjamo o tem, je pa, bi rekla, malo čudno, ampak v bistvu tudi pač lep občutek in treniramo še naprej in tekmujemo, zato da bomo mogoče potem tudi prišli do tega cilja.
5: Olimpijski dan, ki ga praznujemo danes, je globalni praznik olimpijskega gibanja, športa in olimpijskih vrednot. 23. junija leta 1894 je bil v Parizu ustanovljen Mednarodni olimpijski komite. Pri nas pa dan obeležujemo tako, da športnice in športnike obiščejo osnovne šole, ki so jih obiskovali sami. Letos je svoje šole obiskalo 16 športnikov in športnic, ki so učencem predstavili svoje športne poti, izpostavili pomen olimpijskih vrednot in jih predvsem motivirali.
4: Naval na šport.
3: Minuli konec tedna so najboljši judoisti sveta v Ulaanbaatarju v Mongoliji začeli zbirati točke, ki jim bodo prinesle nastop na naslednjih olimpijskih igrah v Los Angelesu. V Aziji smo videli tudi 4 slovenske borce na tatamijih, ki so vpisali le 2 zmagi. O judu zdaj Dare Rupar.
10: Pričakovano je bila v slovenski odpravi znova najboljša nosilka medalje zadnjega evropskega prvenstva Metka Lobnik. Mariborčanka je bila tudi edina med nosilkami, na koncu pa je osvojila 7. mesto. Še eno zmago je prispevala Nika Koren. Ob vsem tem nam je z prizorišča razlago nastopa povedal športni direktor slovenske vrste Gregor Brod.
11: Kvalifikacije za olimpijske igre so zelo dolge, traja 2 leti in vsega res veliko število tekmovanj. Potrebno je ta tekmovanja pametno razporediti, da ne pride do preveč tekmovanj, pa tudi finančna sredstva niso neomejena. Zato smo se odločili, da bomo na štart teh kvalifikacij poslali 4 športnike. V planu je bila tudi Kaja Kajzer, ki pa je prva tekmovanja spustila zaradi poškodbe, ki se je vleče z evropskega prvenstva. Vsi ostali našteti bodo s kvalifikacijami pričeli v jesenskem delu, razen Nace Herković, ki se bo ekipi pridružil na tekmovanju na Kitajskem.
10: Največje in to negativno presenečenje ob imenovanju ekipe za uvodno tekme je bilo, da na seznamu nismo videli Kaje Kajzer. O tem je svoje dodal glavni trener tekmovalcev Bežigrada Luka Kuralt, ki je ocenil tudi nastopa svojih drugih varovank.
12: Pri Kaji Kajzer se je izkazalo, da poškodba iz evropskega prvenstva ni tako nedolžna, kot je sprva izgledalo. Po dodatnih preiskavah se je pokazalo, da ima ramo malo teže poškodovano, tako da smo morali narediti korak nazaj, spremeniti plan in bo začela z nastopi v septembru. Glede nastopov Nike Koren in Kaje Šuster pa lahko rečem, da smo si seveda želeli kakšne zmagane borbe več, mogoče kakšne vrstitve med 8. Žal nam to ni uspelo, pozna se odsotnost iz tekmovanj pri obeh puncah zaradi poškodbe in pri Kaj Šuster tudi zaradi bolezni, ki jih je imela v začetku leta, tako da računam, da se bo forma stopnjevala in da počasi na naslednjih tekmovanjih pokažemo tudi boljše borbe in boljše rezultate.
10: Slovenski judo je športna panoga, ki že vse od Aten 2004 skrbi za slovenske medalje na največjem športnem dogodku, ki si sledi vsaka 4 leta. Običajno je bilo v slovenski vrsti 5 ali 6 tekmovalcev, je to cilj tudi za LA.
11: Ja, cilji glede olimpijskih kvalifikacij postajajo enaki, tako kot vedno visoki, vendar pa bi se v tem trenutku raje pogovarjal o tem, koliko jih bo vrčenih v tem, da bi tisti, ki bodo vrčeni, bili dovolj dobri in dovolj dobro pripravljeni za to, da se bodo lahko borili za najvišja mesta na olimpijskih igrah.
10: Po Mongoliji so se borci z celega sveta že preselili v Qingdao, kjer bo nov izziv od petka do nedelje. Seveda je vsak izjemen dosežek dobrodošel, za uvod v ta del poti proti Kaliforniji pa za konec Grega Brod le izpostavi.
11: Na začetku tega kvalifikacijskega cikla si želim, da se ne bi preveč obremenjevali z samimi točkami in vrstitvami na lestvici. Bolj se mi pozdi pomembno, da bi se dobro pripravili za vse tekmovanje, za katera se bomo odločili, da bodo naši športniki nastopili. Zdaj ta prvi del sta te dve tekmovanji, potem pa nas čaka malo odmora in potem poleti priprave na jesenski del, kjer bo to svetovno prvenstvo, ki je ta drugi glavni cilj letošnjega leta po evropskem prvenstvu. Vmes bo večina ekipe nastopila tudi na sredozemskih igrah in res ne bi rad, da bi se v tem trenutku preveč obremenjevali sami točkami in vrstitvami na lestvici. Bo več kot dovolj časa tudi za to pol še v tistem zadnjem delu, ko bo bolj jasno, kakšna je pozicija.
10: Kot smo slišali, se bo slovenski peterici, ki je že na kitajski obali, priključil še lani najboljši slovenski judoist Nace Herković. Martin Hojak iz ljubljanskega Bežigrada pa bo več kot očitno zraven šele na sredozemskih igrah, ki bo do konca avgusta v Italiji.
3: V nadaljevanju torka tudi svetovno prvenstvo v nogometu. Portugalska se bo ob 19. pomerila z Uzbekistanom, ob 22. še tekma Anglija-Gana.
4: Naval na šport.
13: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Popusti do minus 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.
15: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
16: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štajajo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
15: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
16: Vstopnice na eventim.si.
1: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
17: A res?
1: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
17: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
18: Ja, gremo!
19: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
20: Več na familypark.si.
21: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.

Minuta je čez šest, letos pa mineva več kot pol stoletja od enega najpomembnejših koncertnih dokumentov v zgodovini Regija. V mini koncertu na Valu 202 bomo tako prisluhnili albumu Live, ki ga je leta 1975 Bob Marley izdal z zasedbo The Wailers.

Čudovit kos glasbene zgodovine. V mini koncertu na Varu 202 smo prisluhnili albumu Life, ki ga je leta 75 Bob Marley izdal za zasedbo The Wailers. 19:06, tako pa je uživo na slovenskih cestah. Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je proti Ljubljani zaradi nesreče oviran promet med Senožečami in razcepom Nanos. Previdno.

Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je proti Ljubljani zaradi nesreče še vedno oviran promet med Senožečami in razcepom Nanos. Glavna cesta Novo mesto Metlika pa je zaradi nesreče zaprta med Trnovcem in Metliko. V Ljubljani je zaradi nesreče močno oviran promet na Celovški cesti v križišču s Šišensko cesto. Ja, previdno na poti, še naprej v tem torkovem popodnevu. Pod zadnje ure programa se le še podpiševa Jernej Pogačnik in Maj Valeri. In vas povabiva k spremljanju nadaljevanja tega večera. Življenje je lepo, tudi z orkestrom je posebna vinilna plošča, ki prinaša mini antologijo prepoznavnih skladb avtorja, kantavtorja Tomaža Domicelja v orkestralnih preoblekah. Več o tem z avtorjem na sceni ob 20. pri nas. Pred radijskim dnevnikom pa Klara doda še nekaj svežih glasbenih minut. Se slišimo!

0: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
3: Pozdravljeni. Vlada poziva k pospešitvi postopkov za dokončanje načrta za okrevanje in odpornost. Slovenija mora zadnji zahtevek za izplačilo več kot 270 milijonov evrov iz mehanizma za podporo po pandemiji COVID-a poslati v Bruselj do konca septembra, vendar je za zdaj izpolnila le peščico ciljev in mejnikov. Pristojni posebej omenjajo projekte, med drugim v zvezi z energetsko infrastrukturo, zaščito pred poplavami in plazovi ter graditvijo infekcijske klinike. V oddaji tudi o tem.
4: Združeni narodi ugotavljajo, da Izrael v Gazi kljub uradnemu premirju izvaja genocid tudi z namernim pobijanjem otrok. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se zaradi spora z Varšavo ne bo udeležil konference o obnovi Ukrajine. Olimpijski dan kot opozorilo na pomembnost gibanja in poziv k zdravemu življenjskemu slogu. Jutri oblačno, vročinske plohe in nevihte.
3: Z vami sva Matej Rus in Svit Dečman-Stisovič. Vlada se je seznanila z informacijo o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost, v katerem Slovenija pripravlja še zadnji zahtevek za izplačilo 272 milijonov evrov iz evropskega mehanizma, oblikovanega za podporo članicam po pandemiji COVID-a. Za zdaj je dokončno izpolnjenih šele 5 od 60 potrebnih mejnikov in ciljev. Da bodo do konca avgusta doseženi vsi, pa morajo vpleteni pospešiti postopke. Podrobneje Erika Štular.
5: Evropski mehanizem za okrevanje predvideva neizprosne roke, izvajanje je v ciljni ravnini. Projekti morajo biti zaključeni tako, da bodo ministrstva do konca avgusta lahko oddala vsa dokazila o izvedbi. Zadnji zahtevek za izplačilo mora namreč država v Bruselj poslati do konca septembra, po načrtih bo obsegal 272 milijonov, zadeva pa po večini naložbe. Ker so ministrstva doslej oddala le dokazila za 5 od 60 mejnikov in ciljev, vlada izraža zaskrbljenost in poziva k pospešitvi postopkov. Posebej izpostavlja projekte povezane med drugim z energetsko infrastrukturo, zaščito pred poplavami in plazovi, polnilnicami za alternativna goriva oziroma električna vozila ter gradnjo infekcijske klinike. Ta zahtevek je sicer vezan tudi na naložbe v veterinarsko fakulteto, medicinsko fakulteto in kampus v Razov trg. Po neuradnih ocenah je s pospešenim delom načeloma mogoče doseči vse pogoje. Slovenija je namreč že ob spremembi načrta za okrevanje in odpornost izločila tiste projekte oziroma ukrepe, za katere so ocenili, da jih morda ne bi mogli pravočasno izvesti. Evropska komisija je to spremembo potrdila prejšnji teden. Slovenija sicer prihodnji mesec pričakuje že odobreno izplačilo 41 milijonov evrov, skupno s tem bo iz mehanizma za okrevanje prejela 1,8 milijarde evrov, od tega 1,3 milijarde nepovratnih sredstev in okoli pol milijarde posojil.
3: Končuje se še en vroč poletni dan, ki dokazuje, da se pregrete politične strasti tudi 3 mesece po volitvah še vedno ne umirjajo. V zraku so zavračanje ponudb za sodelovanje, medsebojno obtoževanje, popravki ukrepov prejšnje vlade, ker smo tik pred državno proslavo ob dnevu državnosti, pa postaja malce jasneje tudi, kdo bo sploh lahko prišel na slavnostno prizorišče. In ko da to še ni dovolj, je na mizi predlog o novem prazniku. Tomaž Celestina.
6: Ob skrajno zaostreni retoriki na razdeljeni družbi je bilo težko pričakovati, da bo katera od strank nove leve opozicije sprejela sporazum o sodelovanju, ki ga je vsem strankam poslal predsednik vlade Janez Janša. Po hitri zavrniti v Svobode in Levice so postopek zdaj do konca speljali tudi socialni demokrati. Dialog in razumevanje sta ključna, je dejal predsednik stranke Matjaž Han in takole utemeljil košarico.
7: Sedaj pa način dela te koalicije, se pravi z resnico na, kot partnerico, v prvih mesecih tega mandata ne ustvarja na nek način zaupanja, ki bi bilo potrebno, če želimo za resnično partnerstvo.
6: Vroče ostaja med levico in resnico, ko gre za medsebojno obtoževanje in zahteve po tem, kdo vse naj odstopi. Predsednik resnice Zoran Stevanović in koordinator levice Luka Mesec sta si danes ob različnih pogledih na delo poslanca resnice Borisa Mijiča povedala naslednje še v podjetju SSI Šefer.
8: Prepričan sem, da se bojo kot gostje ali pa gostja tega odbora udeležili še ljudje, ki o gospodu Mesecu vejo marsikaj drugega, glede na to, da je kot minister opustil dolžno ravnanje in pa podprl seveda eno največjih sistemskih korupcij v zgodovini Slovenije.
9: Zdaj obtožbe, da nismo storili dovolj, bom pa odvrnil samo takole. Če kdo pričakuje, da lahko slovenski minister gre v Nemčijo in tam izterja podjetje, na žalost ali pa na srečo stvari ne delujejo tako.
6: Po odločitvi Janševe vlade se vračamo za slovenske osamosvojitve, ki ga je ukinila Golobova vlada, za živo naj bi čim prej, in sicer na Metelkovi v Ljubljani. In še dve zadevi, ki jo lahko umestimo v predpraznični čas. Na državni proslavi jutri zvečer, na kateri bomo videli dva slavnostna govornika, bodo očitno zdaj lahko navzoči vsi praporščaki. V Svobodi pa bi 7. avgust radi razglasili za praznik. Z dnevom Triglava bi tako praznovali dan enotnosti, spomin in na skupno zgodbo in korenine.
2: Radijski dnevnik.
10: Natuje. Izraelska vojska je danes v Libanonu ubila dva človeka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa ustraja, da se izraelske sile ne bodo umaknile iz te države. Medtem je preiskovalna komisija Združenih narodov za palestinska ozemlja objavila novo poročilo, v katerem ugotavlja, da Izrael v Gazi izvaja genocid tudi z namernim ubijanjem otrok in da to počne tudi po formalni uveljavitvi premirja oktobra lani. Špela Novak.
11: Preiskovalna komisija Združenih narodov v svojem novem poročilu ugotavlja, da Izrael v Gazi še naprej namerno strelja na palestinske otroke, tudi po podpisu premirja oktobra lani in tudi s tem povzroča genocid. Prav tako je odgovoren za vojne zločine na Zahodnem bregu. Skoraj tretjina smrtnih žrtev v Gazi od začetka vojne je otrok. Izraelska vojska namerno napada porodnišnice in šole. In kot je povedal predsednik komisije Srinivasan Muralidar, Izrael s svojimi dejanji namerno uničuje prihodnost palestincev.
12: The commission's findings are that Israel targets children to weaken demographic vitality.
11: Izrael namerno napada otroke, da bi s tem oslabil demografijo in onemogočil palestinsko pravico do samoodločbe. V Gazi je bilo uničenih 97% vseh šol. Zaradi napadov je več tisoč otrok ostalo sirot. Predvsem najstniki na zasedenih ozemljih pa so podvrženi aretacijam, mučenjem in slabemu ravnanju v izraelskih zaporih. Izraelsko zunanje ministrstvo poročilo komisijo odločno zavrača in ga označuje za blatenje in propagando, kot po izraelskih trditvah velja tudi za prejšnja poročila komisije. Komisija, ki je bila ustanovljena pred 5 leti, je septembra lani zapisala, da obstajajo utemeljeni razlogi za sklep, da je Izrael v vojni v Gazi odgovoren za genocid, kar je ta država prav tako zanikala kot lažno obtožbo. Že prej pa je komisija dejanja Hamasa in drugih palestinskih oboroženih skupin 7. oktobra 2023 označila za vojni zločin in grobo kršitev mednarodnega prava.
10: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se ta teden ne bo udeležil konference o obnovi Ukrajine na Poljskem. Razlog je diplomatski spor med Kijevom in Varšavo, ki ga je sprožil odlog Zelenskega, s katerim je maja poimenoval enoto ukrajinskih specialnih sil po ukrajinski uporniški armadi. To na Poljskem povezujejo z množičnimi poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno.
4: Ruske sile nadaljujejo napade na tarče v Ukrajini. Napad na mesto Krivi Rog v osrednjem delu države je zahteval najmanj 3 življenja. Ukrajinske sile so z droni napadle naftni terminal in skladišče nafte blizu mesta Kerč na vzhodu Krima ter pristanišče Kavkaz v ruski regiji Krasnodar, ki leži na drugi strani Kerškega preliva. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes izrazil prepričanje, da bi morala ruska vlada sprejeti dodatne ukrepe za ublažitev posledic ukrajinskih napadov na rusko civilno infrastrukturo. Po njegovih besedah Ukrajina napada civilne objekte, kjer izgublja ozemlje. Napadi so namenjeni motenju oskrbe z energijo ter turistične sezone v Rusiji.
10: Belgijske oblasti so v zvezi z afero Qatargate izdale evropski nalog za aretacijo nekdanjega komisarja za migracije Dimitrisa Avramopoulosa, trenutnega poslanca v nacionalnem parlamentu. Očitajo mu sodelovanje v kriminalni organizaciji, grške oblasti pa morajo zdaj odločiti o morebitnem odvzemu njegove imunitete. Avramopoulos vse očitke zavrača.
4: Afera Qatargate je izbruhnila decembra leta 2022, ko je belgijska policija v eni najobsežnejših preiskav korupcije v ustanovah Evropske unije pridržala ključne osumljence in zasegla torbe z gotovino. Osrednji očitek osumljencem je bil, da so sprejemali denar v zameno za lobiranje in delovanje v prid Katarju in Maroku, ki ne bi si s tem želela popraviti mednarodni ugled zaradi pomankljivega upoštevanja človekovih pravic.
10: Nazaj domov. Pred dnevom slovenske državnosti, na katerega je Slovenija pred 35 leti sprejela deklaracijo o neodvisnosti in temeljno ustavno listino, so na zunanji

0: Zdajšnji zunani minister Tone Kajzer o podelitvi priznanja ni pozabil povedati, da je pot Dimitrija Rupla vodila od kulturnika, disidenta do zunanjega ministra z najdaljšim stažem.
1: Dr. Rupel je bil prvi minister za zunanje zadeve samostojne Slovenije. Svoj mandat v funkciji zunanjega ministra je ponovil še večkrat. V letih 1993, 2000, 2004 in 2004 do 2008.
0: Življenjsko delo, ki ga je ustvarjal z nekaterimi navzočimi na današnji slovesnosti, je seveda slovenska osamosvojitev. O njej Dimitrij Rupel govori praktično na vsakem svojem nastopu. Zanimivo pa je, da poudarki niso vselej isti. Tokrat je spomnil, kako težko smo dobili podporo tam, kjer smo jo najbolj želeli.
2: V mesecih, ko so se razvedeli slovenski državotvorni nameni, so evropski državniki in Bela hiša govorili, da Slovenija nikakor ne more postati neodvisna in da se kaj takega ne bo zgodilo vsaj še 20 ali celo 50 let.
0: A žarek upanja je po Ruplovih besedah posijal prav tam, kjer ga morda nismo pričakovali.
2: Kot žarek v temi je delovala izjava Borisa Jelcina, ki jo je namenil slovenski delegaciji pod vodstvom Lojzeta Peterleta v Moskvi takrat, 16. maja 1991, izjava, da bo Sovjetska zveza razpadla.
0: Dr. Rupel, ki je letos praznoval svojo 80-letnico, je zadnja leta zaposlen s pisanjem knjig, predvsem o slovenski osamosvojitvi. In glede na to, kar je povedal, zadnjega stavka še ni napisal.
3: 23. junij zaznamujemo kot rojstvo sodobnih olimpijskih iger, saj je bil prav na ta dan leta 1894 v Parizu ustanovljen Mednarodni olimpijski komite. Ob današnjem olimpijskem dnevu je 16 znanih slovenskih športnikov in športnic obiskalo osnovne šole, na katere so hodili v mladosti, se družilo z otroki in se pogovorilo o pomembnosti športa in gibanja na splošno. Eden izmed tovrstnih dogodkov je bil tudi v Mariboru, obiskala ga je Tamara Zupanič-Čučnik.
4: Ilka Štuhec, najboljša slovenska smukačica vseh časov, ki je letos končala aktivno kariero, se je danes ponovno odpravila v osnovno šolo Bojana Iliha Maribor, kjer je kot šolarka drgnila klopi.
5: Vedno je lepo priti še srečati nekatere, tudi moje učitelje, ki so zdaj še tukaj. Da super, no, se mi zdi takšen dogodek, da se malo in tudi vključijo otroke, da se gibajo in da pač ja, preživim nekaj časa z njimi.
4: Otroci so bili izjemno navdušeni, odgovarjali pa so tudi na vprašanja iz sveta športa.
5: Ja, vedno je lušno v bistvu se srečati oziroma pač malo pogovoriti z otroci, ker čist drugače pač vidijo nekatere stvari, drugače jih povejo.
4: Je pojasnila dvakratna svetovna prvakinja v smuku, ki se je ob številnih uspehih spopadala tudi s poškodbami. In kakšen vtis je pustila pri mladih?
6: Zelo v redu športnica in da zelo vztraja.
7: Dobro, pa tudi Mariborčanka je, pa ja.
8: Hodila na našo šolo. Ja. In smo zelo veseli, da nas je lahko obiskala.
4: Na olimpijskem dnevu so se mladi tudi kaj novega naučili.
9: Zdaj mi je bilo zelo všeč, zato ker sem lahko spoznala malo boljše Ilko Štuhec.
10: Super, v redu mi je bilo, da še nikoli nisem imel takih v redu dneva, da sem prvič v živo spoznal Ilko Štuhec.
4: Otroci in mladina imajo radi šport, ker je zanimiv, obenem pa te sprosti, tako da odmisliš najhujše probleme.
3: O športu tudi v končnem delu oddaje. Aktualno dogajanje bo povzel Jure Jeromen. Naredite si prijeten večer.
11: V Wimbledonu začetek kvalifikacij pred glavnim delom tretjega teniškega Grand Slema. Na travnatem igrišču malo slovenskega uspeha, Tamara Zidanšek je v dveh nizih 6-2 in 7-5 izgubila proti niže rangirani Kitajki Bao Zhushan, čeprav je v drugem nizu že vodila 5-1. Polona Herzog pa je prav tako v dveh nizih 6-4 in 6-2 izgubila proti Kanačanki Bianki Andreescu. Kaja Juvan je zaradi bolezni kvalifikacije odpovedala, na glavni turnir pa je neposredno uvrščena Veronika Erjavec. Hokej, iz Olimpije so sporočili, da se v moštvo z enoletno pogodbo vrača reprezentančni vratar Žan Us. Pri košarkarskem moštvu izpod Rožnika pa so pripeljali Kanačana Noaha Kirkwooda, ki bo ukrepil zunanjo linijo Ljubljančanov. 26-letnik je v prejšnji sezoni igral v Vroclavu na Poljskem. Slovenski odbojkarski reprezentant Klemen Šen bo kariero nadaljeval v Italiji, dosedanji

0: Prejemalec slovenskega prvaka ACH je podpisal pogodbo z italijanskim drugoligašem iz Kalabrije. Ekipa Visma Lizabajk je prva, ki je uradno imenovala osmerico kolesarjev za dirko po Franciji, ki se bo začela prihodno soboto v Barceloni. Kapetan ekipe Jonas Vingegor bo najzahtevnejši tekmec Tadeja Pogačarja, ob njem med drugim še Američana Sepp Kuss in Mateo Jorgensen, pa tudi Belgijec Kampenarts, v ekipi pa ni njegovega rojaka Van Aerta, ki ima težave s poškodovanim komolcem. V nadaljevanju torka še dve tekmi drugega kroga na svetovnem prvenstvu v nogometu. Portugalska s Cristianom Ronaldom v začetni postavi se bo ob 19. pomerila z Uzbekistanom, ob 22. tekma Anglija-Gana, nato pa po noči najprej Panama-Hrvaška in ob 4. še Kolumbija-Kongo.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Svit Tečman-Sticovič, napovedovalec Matej Rostonski, mojster Jovica Novković. Vreme. Po noči se bo vreme umirilo, do jutra bo zmerno oblačno, do povdne se bo zjasnilo, jutri sončno, skopasto oblačnostjo, nekaj ploham in kakšno nevihto, jutranje temperature 14 do 22, dnevne 29 do 34. Četrtek bo pretežno jasno, petek in soboto jasno in vse bolj vroče. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotno obremenitev po nižinah stopnjevala, največje bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet proti Ljubljani oviran med Senožečami in razcepom Nanos. Krajši zastoji so v okolici Postojne, na štajerski avtocesti je gneča med Domžalami in Ljubljano. Glavna cesta Novo mesto Metlika je zaradi nesreče zaprta med Trnovcem in Metliko, v Ljubljani je promet na Celovški cesti močno oviran v križišču s Šišensko. Predor Karavanke bo od 22. do 5. proti Avstriji zaprt. 18 in 48 minut.

Pred poletnim premorom prihaja v studio Vala 202 v oddajo Na sceni Tomaž Domicil. Življenje je lepo, tudi z orkestrom je posebna vinilna plošča, ki prinaša mini antologijo njegovih prepoznavnih skladb. Na njej je ob pomoči prijateljic in prijateljev združil legendarne pesmi ter jih osvežil z bogatimi aranžmaji velikega orkestra. Z vami bom čez 10 minut tudi Jernej Vene. Prijazno vabljeni k poslušanju.

so nebogljene, ko počasi rumenijo, se kar krepko debelijo, če so zrele, so rjave, ko so mehke, so brez glave. Take so banane, rada jih olupim in v roke.

0: Dobar večer, lepo pozdravljeni, poslušate Val 202, z vami oddaja Na sceni. Tokrat je nocojšnji gost Tomaž Domicelj, dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Ker se predolgo poznava, predlagam, da se tikava, bo šlo.
1: Ja, odlično.
0: Hvala lepa. Povod za tvoj obisk v naši oddaji je album Tomaž Domicelj in prijatelji in prijateljice, tudi z orkestrom Življenje je lepo.
1: Tako
0: po
1: je.
0: Eni tvojih najlepših sklad ali morda najbolj znanih?
1: Ena najbolj znanih, ja, zdaj, če bi moral tri našteti, je ta ena izmed tistih treh, ki se je pa pojavila pozneje v moji izvedbi in v moji interpretaciji kot ostale, kajti to je bila skladba izpred mnogih let, ki je pela najprej Doca Marolt, potem jo je Alenka Godec na svojem prvem albumu So najlepše pesmi že napisane oživela v super aranžmaju Janija Haceta. Zdaj jo imamo pa v izvedbi Nine Pušlar. In seveda z velikim orkestrom, živi posnetek in aranžmaju Tadeja Tomšiča. To je naslovna, drugače pa 7 skladb v moji izvedbi in 6 skladb v izvedbi teh mojih prijateljev oziroma prijateljem prijateljic na drugi strani vinilnega albuma in seveda tudi digitalnega.
0: Hibriden album neke sorte. Zakaj niso samo tvoje izvedbe?
1: Zato, ker bi moral potem na novo snemati. To se je pravzaprav začelo s tem, da sem pred nekaj leti s Big Bandom posnel 6 skladb, ki so bile že v arhivu, ki so bile že izvajane na raznih prireditvah in potem sem rekel, zakaj pa ne bi to majčkeno predelali, dopolnili in ko sem opazil, da imam 6 oziroma 7 skladb, sem rekel, se to je že polovica albuma. Potem je pa prišla seveda še Poletna noč, ki je bila zelo odmeven koncert na Kongresnem trgu v otvoritvi Ljubljanskega festivala. Zdaj bo kmalu 3 leta, ne moram verjeti. In so se še druge skladbe pojavile v izvedbi pevcev oziroma pevk in sem do tega še zbral 6 komadov, 4 smo na novo posneli v študiju, 2 smo pa obdržali kar z Poletne noči. Hvala Bogu smo imeli tako imenovani multitrack in smo lahko to super zmiksali. Moram takoj povedati, da je bil tukaj glavni zaslužni človek Rok Lopatič, ki sicer dela tudi z Vajbohomom in smo naredili res dobre mikse, tako imenovane. In smo tako skombinirali in to je ena moja mini antologija od leta 1970 do 2023. Kar se pa samo mojih oziroma mojih izvedb, če sem pa pred 3 leti izdal album Jubilej, na katerem je pa 36 skladb čisto v moji izvedbi.
0: Banane je bila uvodna skladba, seveda jo poznamo v izvedbi Nece Falk, tokrat Lara Baruca. Kako si njo slišal v tej skladbi?
1: Absolutno sem njo slišal, oziroma zelo redke pevke bi bile to sposobne narediti tako kot Lara. Mi jo je pa še posebej priporočila njena prijateljica in tudi moja dolgoletna prijateljica Anika Horvat. In Lara veliko dela se v Italiji in se mi zdi, da je to ta njen tudi italijanski rokerski občutek prišel na dan. Sem pa to skladbo tudi za današnji večer za najprej izbral zato, ker je v bistvu najkrajša, največ besedila ima, oziroma ena izmed tistih ima največ besedil, pa fenomenalen solo gospoda Primoža Grašiča, ki je med vsemi temi glasbeniki, ki jih je seveda v Big Bandu in simfoničnem orkestru ogromno, edini, ki na vseh 13 skladbah igra.
0: Za uvod torej Banane greva naprej z omenjeno Nino Pušlar in Življenje je lepo.

0: Tomaž Domicel je nocojšnji gost, oddaj na sceni na valu 202, z vami Jernej Vene, torej življenje je lepo, tudi z orkestrom, prijatelji in s prijateljicami. Kako je bilo potem morda težko izbrati te posnetke, ki ste jih dali na LP? Ker vemo, da so omejitvene.
1: Ja, seveda, časovno je najprej, ne? Če tako pogledamo, ker nekje optimalno se lahko do 25 minut na eno stran da. Večina albumov ima 18-19 minut, to so predvsem tudi rockerski albumi. Nekje smo se odločili, da bo 22 pa pol 23 na vsaki strani, ker strani sem razdelil na A in AA, da ne bo A pa B, ne? Ker A stran sem jaz. Če sem seveda nosilec tega projekta, tako imenovanega Življenje je lepo. Na B stran sem pa pač izbral tiste skladbe, ki se mi zdijo v tem kontekstu najbolj primerne. Žal, ali pa po drugi strani lepo, da je samo en izvajalec in pet izvajalk, oziroma pevk na AA strani. Ne? Na A sem jaz, na dvojni A, na drugi strani je pa Jan Plestenjak z orkestrom, z mojo zelo izpovedno, ker te nima rad in mislim, da je tudi on tukaj zelo začutil zde zadeve in Patrik Greblo, ki je bil tudi dirigent in aranžer, je to delo super opravljeno.
0: Ker te nima rad, Jan Plestenjak, torej v skladbi Tomaža Domicela splošče Življenje je lepo.

želim srečo obema, a kaj, ko te nima rad. Ko pomislim, da drugi te boža, poka mi koža, saj te nima rad.

skrbi, ker te nima rad.

0: Podaja na sceni teče na valu 202, življenje je lepo, z orkestrom, s Tomažem in prijatelji in prijateljicami. Nekaj tekstov je najbrž bilo treba potem postaviti v žensko osebo, ne?
1: Seveda, ampak mislim, da med temi skladbami ni nobene take ali pač. Kaj najem, recimo, to je neutralna skladba, ki je tudi odlično zapela Nuška Drašček. To so samo te operni fenomeni, ki lahko tako besedilo tudi na odru, tako rekoč prvič, brezhibno odpoje. Nina Strnad seveda je pa še ena romantična duša, za njo pa sem spremenil besedilo, ker to sem najprej spel, potem 12 nastropje, prišla je kot pomlad, potem pa zdaj Nina Strnad prišel je kot pomlad in se tudi se mi zdi, da je ona kar se začutila tu, čeprav je tudi Patrik Greblo, aranžer in producent takratnega projekta Poletna noč malce dvomil, da bo ona to sprejela, kaj ti poraza nekatere dame ne prenesejo. Sem rekel, lej, sej, to ni autobiografski album, mogoče pa kakšna njena prijateljica to doživela, ali pa tudi ona. No, in moram še eno pripombo, zdaj, da popolnoma druge sfere, ampak prijatelj, tudi odličen kantavtor Adi Smolar mi je pred kratkim rekel, da je to skladbo slišal v moji izvedbi, enkrat pa noči, ne, na radiju, ko se je pelil z enega svojega in rekel, da mu je zelo všeč, zlasti tisto odlomek, ki pravim, oziroma tudi Nina Strnad reče, dovolj sem sreče drugim dal, sem mislil, da je čas, da se še jaz poveselim in se imam lepo. Jaz pojem seveda z njo, ki prišla je kot pomlad, ne. Nina Strnad pa poje z njim, ki prišel je kot pomlad. To so taki mali odlomki, ki, če imam tole priliko, lahko povem, ne. Drugač pa, kar se moji sklad piše, jih je pa toliko že v različnih izvedbah. Nekateri pravijo, da je morala biti tudi slovenskega naroda sin gor. Mislim, da ne, ker je že toliko variant, toliko izvedb in tako naprej. In tukaj je tudi big band in to bi moral pa res en zelo zanimiv, rekel tako, skoraj novoletni aranžman, res, jaz sem naslišen drugač za big bandom. Uh-huh. Čeprav jo vojaški orkester pod vodstvom Rudolfa Gasa zelo dobro izvaja in smo jo že peli v različnih izvedbah, nazadnje tudi Tomi Meglič in lepo zveni, samo to je pa pol večja orkestracija in drugačen uvod. Tako da jaz sem dal pač te moje znane, pa tudi kakšno malo manj znano skladbo gor, recimo Brez sonca cvetjeni iz leta 71 je imela tudi prvo izvedbo, zelo uspešno Janez Puh, spremljali smo ga Mladi levi in jaz s kitaro in orgelcami. Potem smo jo tudi v različnih verzijah posneli in izvajali, taj pa z big bandom, z aranžmajem, ki ga je leta nazaj naredil Miki Mihelič, to je oče od Petra Miheliča, super pianista, ki dela v Ameriki. In smo jo potem še dopolnili z borčkom, ki smo ga sestavili dobesedno na snemanju. Morale bi biti dinamitke, naše tri igracije znane iz Mame Mije, ampak je bila Damjana zadržana in sta prišli seveda Alenka Godec in Simona Vodopivec. Aha, kaj pa zdaj? Sem rekel, no pa bom pa še jaz pel zraven, pa še pol bi bilo pa fajn, da bi imel en mešani kvartet. Je bil pa Cole Moret, je še en variatov, ki je tudi tukaj tonski mojster na radiju. Rekel, se lahko tudi jaz to pojem, se poznam. In smo šli v študijo in naravnost na mikrofone šel vod in konec pač po svoje naredil in imamo zdaj tako impromptu kvartet, ki sem ga jaz poimenoval bolj za šalo, kot za res kvartet, ne kvartetek, ampak mi štirje kombinatek, ker smo ga skombinirali.
0: Aha.
1: Ja, dobro. Parafraza na veliki zbor kombinatke, ne, smo ga naredili kombinatek. Se pravi, Alenka Godec, Simona Vodopivec, Cole Moret in Tomaž Domicel. Če bi bilo rabo kdo takle zabaven, mešan zborček, kvartetek, evo, kombinatek deluje na tej skladbi, na tej plošči Življenje je lepo.
0: Naslednja bo Helena Blagne, bil je tako prikupno zmeden.
1: Ah, to je pa tudi posnetek z koncerta. Helena je bila tudi malce skeptična, kaj naj pa jaz iz te skladbe naredim. Sej kolej, aranžma je že narejen, ga je Dečo Žgur delil, malo bomo dopolnili še zgodali, ti bod pa ti. In to se je izkazalo, da je bilo fenomenalno zravni še zbor, Mladinski pevski zbor Radija Slovenija. Se mi zdi, da bo ta skladba doživela novo preobrazbo in novo predvajanje in veselje, kajti za vse skladbe, ki sem jih napisal za izvajalke razno razne, je pa ta najbolj zanimiva zato, ker jo je posnela Irena Kohont, žal že pokojna gospa, in njena črno-bela sličica, celo malo zmazana, je na internetu bila, še takrat, kar ni bilo to tako razširjeno, in vsega skupaj je imela ta skladba, bil je tako prikupno zmeden, več kot milijon ogledov, zdaj mislimo, seveda nekateri imajo na 100 milijonov ogledov, ampak ta ima, po mojem, od vseh mojih skladb, največ ogledov z najmanj vložka. Nič, ena črno-bela slika, ne vem, kdo je to gor naložil.
0: Ja, neki pač feni,
1: vloževalci. Feni so to dali gor in zgleda, da je Lembla tako všeč, da so jo poslušali, ne zato, da bi gledali, ker ni nič videla, ni črno-bela sličica.
0: Ja, samo zvok je.
1: Tako, samo zvok. No, zdaj bo pa to tudi še to višji breku nivo in Helena z svojimi tudi rahlo operetnimi in opernimi vložki. Zelo všeč mi je ta varianta in sem se pravilno odločil, ko sem njej ponudil to skladbo in je prišla na oder in tako rekoč spet z svojo karizmo zmagala.
0: Torej, Helena Blagne v skladbi Tomaža Domicelja, bil je tako prikupno zmeden.

0: Tomaž Domicel je nocojšnji gost v oddaji Na sceni, poslušate Val 202, drugi program Radia Slovenija. Življenje je lepo, tudi z orkestrom, prijatelj in prijatelj se torej velik korpus, pregled kariere, morda malce drugače, kot si že prej omenil. Greva zdaj pa k tvojim izvedbam, Hey Mary, ena iz trilogije, ne?
1: Tetralogije.
0: Aha, tako.
1: Ja, ker najprej je bila Hey Mary, potem je bila Mary se je vrnila, potem je bila mrtva Mary, potem pa spomin na Mary.
0: Spomenila.
1: No in to se je vleklo nekje 20 let, vsake toliko časa sem naredil eno varianto. Hey Mary je bila prva in čeprav govori o morju in ostalih podvigih, je bila na slovenski popevki. Šel nihar toj dvorani, to je bilo leta 1982 približno.
0: Dnevi slovenske zabavne glasbe.
1: No, tako se je to imenovali, posneje prednje zadeva čist razpadla. In sem dobil celo tretjo nagrado spet. Ne, prvo, drugo, tretjo sem dobival kot po spisku na raznih festivalih od leta 75 naprej. Potem je pa Jože Privšek, nič hudega sloteč, sploh ne vem, me je kaj povedal, ali ne, prašil se mene, bo vse en pravzaprav naredil v Dixieland varianti, izvedbi za orkester. In to je bilo zelo hiter, res tako hiter, Dixieland, dobri dve minuti. No, potem smo jo pa upočasnili, pa sem jo začel tudi pet in še dodali smo malo zborčka in tako naprej. In je še vedno veliko krat izvajam, skoraj vedno. Tetralogijo kot tako sem samo enkrat igral v Križankah na teh svojih akustičnih koncertih, drugače pa ponovadi igram Hey Mary, pa potem zadnjo Spomin na Mary, ki je pa tudi precej stara, ampak tekst je tak, da bi ga lahko po včerajšnjem napisal ali pa celo včeraj. Ne, samo ime lahko zamenjamo, tudi štiri črke, pa ni Mary, ampak je kakšna druga, ne, de, ki ima veliko vlogo v slovenskem prostoru. Ne govorim samo o glasbi, ampak tudi o spremljajočih in pod dogodkih. Se mi zdi, da sem te dve tako zbral svoji varianti, ne, za tole vdajo. Drugač so pa gor še seveda začne se za avtomatom, ne, ker je nekje moj proglas, nikoli ne bom avtomat, tega se že držim. Potem se je Brez sonca, cvetje in Hey Mary, potem je pa Laž, to je edina skladba, ki ni čist moja, ampak je Ješkovo besedilo. Potem je pa Želim si starih pravljic, Laž je naranžiral zdaj odhajajoči v pokoj Lojze Krajnčan in smo jo prvič izvajali enkrat v Mariboru na podelitvi Ješkovih nagrad, leta in leta nazaj. Jaz to pa zdaj tudi izvajam včasih, bolj za šalo kot za res, ker sem jaz med tem tudi dobil Ješkovo nagrado. Želim si starih pravljic je tudi ena izmed manj znanih skladb, sem jo pa izvajal prvič z orkestrom. Smo imeli nastop vsi kantavtori, znani, v Rogaški Slatini, aranžiral je pa Mojmir Sepe. In jaz sem z vsemi temi znanimi komponisti in aranžerji sodeloval, z Mojmirom pa samo trikrat. No in ta je zadnji aranžma, ki ga je zame naredil. Potem je pa zelo zanimiva skladba z Bogom Sin, z leta 70, ki jo je pel Alfi Nipič na Mladinskem festivalu, tudi z Big Bandom, aranžiral je Jože Privšek in takrat sem dobil, ne boste verjeli, nagrado tednika Mladina. Leta 71 sem se pa jaz prvič sam upal na odr z orkestrom, takrat je bila pa še stara mama, no in po tistem lahko bi bila tudi stara mama, ampak jaz sem dal mogoče te skladbe, ki niso toliko znane, zlasti pa ne v moji izvedbi, sem dal na ta album, ki sem rekel, da je ena sorta mini antologija. Na koncu pa živo, tako da pa preskočimo na drugo stran za življenje lepo, je pa Špricer Blues, to je pa aranžma od Dečeta Žgurja in smo mi to izvajali na neki preditvi radijski v Lendavi, tej čudoviti kulturniški dvorani in smo bili zelo nabrušeni, se temu reče, ne? Ker je bilo v dvorani približno 20 ljudi, od tega 10 mojih prijateljev. Kaj ti domačini, ne, v Lendavi so po naključju ali za nalaž naredili 100 metrov stran v velikem celtu Martinovanje, tako da vemo, to je bilo na Martinovo posneto in je bila toliko boljša zadeva, ker smo Špricer Blues zaigrali in je potem to skladbo iz teh posnetkov, celotne preditve, odkril Zvone Tomac, tudi tvoj kolega na radiju in televiziji in je bilo v arhivu in smo preposlušali, smo rekli se, to je pa super zaključek moje A strani za album Življenje je lepo. Tako je to se nekako se mešali in nastajali in sem zelo vesel, no, da smo to sprovedli in da se bo v glavnem to začel pojavljati tudi med zbiralci vinilnih ploč novih in je oprema je odlična, deluje seveda Vitek, še moj glasbeni prijatelj Igor Ribič, z lepim zunanjim uvitkom, zelo zgovornim, pa tudi notranji je dvojni, z petimi spremnimi besedami in z vsemi besedili in z vsemi akcijskimi fotografijami mojega kolega Jana in ostalih petih kolegic. Naslovnica je pa skombinirana, ne, z mojo staro slikico, z kitaro, na kateri igram fleškolin, in pa z naslovom, ki marsikoga na kaj spominja, na stare logotipe, in seveda smo to naredili za nalež. Ker če koga to spominja na film ali pa na kaj drugega, Back to the Future je točno to. Ne, moja skladba za bodočnost tudi. Ne. Sem se pa spomnil na ta logotip, ki ga je v tem primeru Igor Ribič ročno izrisal, ker tega v teh tako imenovanih fontih ni, da je Alice Cooper z svojim bendom lani posnel nov album, ki ima zelo podoben, ne samo naslov, pa grafično podobo, zelo podobno, tako da imamo vse te kombinacije, ki so zanimive za zbiralce in za poznavalce, za ostale ljudi je pa verjetno bolj zanimivih teh 13 skladb, ki jih poznajo v različnih verzijah, v teh, ki so pa zdaj na vinilu in se jih da tudi z to pretočno kodo na vse možne aparature, predvsem pa na mobitele, predvajati sam sebi, kakorkoli že, po terenu in doma.
0: Tomaš, lepo si povedal, marsikaj v tej plošči življenja je lepo. Čeprav računam, bo čez 2 leti okrogli jubilej.
1: A ja, 80.
0: Načrtuješ kaj ali ne?
1: Ja, jaz seveda smo že to pred 3 leti rekli, da mogoče bi pa za 80-letnico ponovili vajo poletna noč z skladbami, ki so takrat mogoče najbolj žgali ali pa ki so takrat manjkale. Meni je takrat precej rokerskih zadev manjkalo, če samo omenem par, ne, svojo Hondo, oziroma Hondoidi, potem moja kitara in tako naprej. Če bo šlo, bo šlo, če ne, bom pa kje druge to naredil, ampak kar se pa tiče nosilcev zvoka po domače, pa ne vem, če se bom še kdaj s tem ukvarjal, ker sem mislil, da se bo po 60-ih letih moje ustvarjalne karijere in 58-ih letih moje nosilno zvočne karijere kaj spremenilo, pa se nekako še ni. Kaj bo pa čez 2 leti, pa sploh ne vem, če bo še kaj vinila, ker je tudi baza za to, je tudi nafta.
0: Kdo ve? Šalo na stran, torej, hej Meri, še za konec. Tomaš, najlepša hvala.
1: Hvala
0: za
1: povodilo.
0: Da si vzel čas, ni za kaj. Ja. Torej, življenje je lepo, Tomaš Domicel. Kdor ima tvojo glasbo rad, ve, kaj bo storil. Hvala za obisk še enkrat. Torej, slišimo se spet naslednjič. Hvala za vašo pozornost, dragi poslušalci in poslušalke. In nasvidenje.

se izgubljen v svetu na planetu si. Čisto majhna pika se premikaš ti, času si.

watch you sleep.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, želim Luka Štibel. Državni zbor je sprejel zakon o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov. Sistem bo po mnenju koalicije omogočil učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja migrantov in hkrati boljšo prepoznavo ranljivih skupin tujcev. V opozicijskih vrstah pa so opozorili na morebitne nesorazmerne posege v človekove pravice prebežnikov. Vlada se je seznanila z informacijo o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost, kjer Slovenija pripravlja še zadnji zahtevek za izplačilo 272 milijonov evrov iz Evropskega mehanizma za okrevanje. Za zdaj je dokončno izpolnjenih šele 5 od 60 mejnikov in ciljev, da bodo do konca avgusta doseženi vsi, pa morajo pospešiti postopke. Zahtevek mora biti v Bruslju do konca septembra. Izraelska vojska je včeraj v Libanonu ubila dva človeka, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa vztraja, da se izraelske sile ne bodo umaknile iz te države. Medtem je preiskovalna komisija Združenih narodov za palestinska ozemlja objavila novo poročilo, v katerem ugotavlja, da Izrael v Gazi izvaja genocid. Ruski predsednik Vladimir Putin je obtožil zvezo NATO, da se pripravlja na vojno proti Rusiji. Kot je dejal, so se zaveznice doslej omejevale na podporo Ukrajini, zdaj pa odkrito govorijo o pripravah na vojno in povečujejo vojaške proračune. Ponovil je, da se bo Zahod v tem primeru soočil s povračilnimi ukrepi. Vročinski val se pomika proti vzhodu Evrope. V Franciji je bil včeraj celoten dan najtoplejši od začetka meritev. Od četrtka je po vsej državi utonilo 40 ljudi. Zaprtih je več kot 1300 šol, o težavah poročajo tudi z otoka. Pri nas je Agencija za okolje izdala rumeno opozorilo, saj se bo proti koncu tedna toplotna obremenitev po nižinah stopnjevala. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je že končana tekma med Portugalsko in Uzbekistanom, po kritikah v prvem krogu tokrat povsem drugačna igra Portugalcev, ki so zmagali 5-0. Dva gola je že v prvem polčasu dosegal Cristiano Ronaldo, ki je kot prvi v zgodovini zadel na 6 različnih prvenstvih. Čez slabo uro še začetek tekme Panama-Hrvaška, nočni program pa se bo proti jutru končal s tekmo Kolumbija-Kongo. V Wimbledonu na teniškem Grand Slamu so se že začele kvalifikacije za glavni turnir. Obe Slovenki sta končali s tekmovanjem med posameznicami. Tamara Zidanšek je kljub vodstvu s 5-1 v drugem nizu z 2-0 izgubila proti Kitajki Josh Wan Bai. Polona Hercog je z enakim izidom izgubila proti Kanačanki Bianki Andresku. Kaja Juvan je zaradi bolezni nastop odpovedala, neposredno v glavni del turnirja pa je že uvrščena Veronika Erjavec. V Ljubljani sta kadrovski novosti v hokejski in košarkarski olimpiji. Med hokejiste se z enoletno pogodbo vrača reprezentančni vratar Žan Us, košarkari pa so zunanjo linijo okrepili 26-letnim kanačanom Noahom Kirkwoodom, ki je nazadnje igral v Wroclawu na Poljskem. Odbojkar Klemen Šen zapušča AC Havoli in se seli v Italijo, kjer bo igral za kalabrijskega drugoligaša. Ekipa Visma Lizabajk pa je kot prva razkrila celotno zasedbo za dirko po Franciji. Kapitan bo Jonas Vingegor, ob njem tudi Sepp Kuss, Mateo Jorgensen, na startu v Barceloni čez 10 dni pa zaradi težav s komolcem ne bo Van Arta.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 29 do 34 stopinj. Jutri v petek in soboto bo pretežno jasno in iz dneva v dan bolj vroče.

0: Ja, lepo pozdravljeni na frekvencah Radia SI in Vala 202. Ura je zdaj le 17 minut čez polnoč in takole smo zapluli v sredo 24. junija. Ja, počitnice so tu, vročina prav tako in seveda vsem vam želimo, da poletje preživite kar se da lepo. Pa seveda tudi v naši družbi. Glasbo za tole noč in vse do jutra je izbral Marjan Kokol, pred mikrofonom pa vam delam družbo Nina Klun. In zdaj pride še Alanis Morissette.
1: If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je na svojem prvem zasedanju ministrov za kmetijstvo članic Evropske unije v Luksemburgu včeraj zavzel za prožnost držav članic pri izvajanju ukrepov skupne kmetijske politike v obdobju 2028 do 2034. Ob tem je Brusel zaprosil za pomoč iz Evropske kmetijske rezerve za podporo slovenskim kmetom po neurjih ta mesec. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je včeraj dejal, da nobena država ne sme uvesti pristojbin v hormuški ožini, ki jo je Iran med 4-mesečnim konfliktom praktično zaprl. Prizadevanja za zagotovitev prostega prehoda skozi to pomembno ožino bodo v ospredju njegovih pogovorov z zavezniki v Perzijskem zalivu, ki jih je začel v Združenih arabskih emiratih. Medijska hiša Delo je sinoči 36-tič podelila nagrado Kresnik za najboljši roman preteklega leta. Prejela jo je Ajda Bračič za roman Kresničevje in žirijo prepričala z večplastno zgodbo o krivdi, naravi in preživetju. Nominiranci so bili še Vesna Lemajič z romanom Obraz, Roman Rozina z romanom Trafikant, Irina Svetek z romanom Tam, kjer plešejo tulipani in Agata Tomažič z romanom V šapti. Prireditev tokrat po 20 letih prvič ni potekala na Rožniku, temveč v ljubljanski Švicariji. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Portugalska spet proti nič premagala Uzbekistan. 2 gola je že v prvem polčasu dosegal Cristiano Ronaldo, ki je kot prvi v zgodovini zadel na 6 različnih prvenstvih. Anglija in Gana sta se medtem razšli z neodločenim izidom nič proti nič. Prav zdaj se začenja še tekma med Hrvaško in Panamo. Vremenska napoved. Danes bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 29 do 34 stopinj. Jutri v petek in soboto bo pretežno jasno in iz dneva v dan bolj vroče.

0: Radio Slovenija International in Val 202.
1: Noče so sveti trije kralji, vrhunec zimskega obdobja pa je kresni dan vrh poletnega obdobja. Torej 21. juni, ko se dan začne krajšati, sprva sicer zelo malo, konec avgusta pa že kar občutno. No in se veste, na ne, včasih je veljalo pa še dan danes, da praprotno seme oziroma tros položimo na blazino in seveda dobimo kakšno sporočilo skrivnosti z tega leta. Sicer pa veliko se sprehoditi v naravo, prisluhniti šepetanju in šelestenju dreves, listja in še kaj drugega se najde kot sporočila verjetno. No, ponekod pa solstici praznujejo kar 12 dni in se tako v polnosti priklonijo moči sonca.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdanji predsedniki državnega zbora Pavel Gantar, Milan Brglez in Urška Klakočar Zupančič so včeraj na okrogli mizi v Cankarjevem domu v Ljubljani opozorili na možnost zlorabe parlamentarnih preiskav in se zavzeli za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.